Turmuşunuzda müşündak əzimət ayal boğan buluşu mümkün. Başqalar iş çağırtıp, Japani özlə tartıdıqan. Həm işinin ödüstün özü çıxıdıqan. Qancılık japa buluşudun qat'i nəzər, iradısını yok atmaydıqan, həm turmuşunu qızğın söydüqan. Turmuşda məngü alğı indilədiqan. Qahvaxanda zirkib oldurğılı 20 saat boldi. Menim müşündak zirikmək, terikmək saxlaşqı məcbur qılıdıqan, Enimdən başqa yana amanla bax. Açıqımını basalmay olturğunumda, dokan derezisidin somkısını mürsüge artıp, orulup soqulup kilip atkan amanını körgünümde, onu taza bir baplaydıgan çarını oylap koydum. Onun meni tipi olmaslıqı üçün Hacatxanının yan teminin arqısı ötüp aldım. Dərbaqa, o menin enimdən üç növət ötüp mu, meni bayqı almay, işinin yeniği berip, somkısıdın telefonunu axtırğalı durdi. O, Kitap, dəptər, közəynək, stakan, aşqış deyəndək nərsləni üstəlgə bir-bir ləb tökülü durdu. Ən axırda, somkısının astıdın telefonuna tepib çıxanda, 5 metr nerdim mükünüb durğan yerimdən 5-imini çıxırıb, onu külüb durub qolumunu pulanlattım. Amən, bu yaqda! O, üstəldəki nərsləni qoltuqlığını çə, borandak edilib gəldi. Hey, hey, nərslərinizdən aldırma yığışdırıb ilan, aldırman. Əgər qəhvəyimdə tökvüydü dəğən bolsınız, siz nə? Ötəb yerənə, mökü alğınınız nə dəxi? Xəp! Sizinə tonumuğanı selu olay digə idim. Nəmi qılısız, işi qaldıqa, həmmə nərsiniz yiyib, xud yayım çıdək. Elimi tas qaldı, qəhvəxana oranımızda egiləb soğudu qıldı, edəb sizinə ərz qıqılı. Xudunuz mu? Boldula, ağzınızı yumağa, ıslap öləy dedim. Amən, hayt, oyt digəcə, minin qəhvəyimdə qordul tutup içi vətdi. Oy, o menin qahvayım. Siz yana bir stakan buyursanız öləmtiniz, bu deyən qahvaxana. Sizin məktubunuzdan aldığı kiçik bot gəməz. Bir stakan qahvanı soğuk içimlikdək birlik götürüb içib ettiniz qo. Amən, mən alıyıb bir qarı bitib. Bu orijinalını körəmsiz, körməmsiz, dedi. Körmən, çoxum körüşüb gerək. Bıraq, qulları aval özlərgə bir stakan muzlatılğan sudun birini buyurtub keləy, bolamdu. Xana açığınızdan vaxtı bəkli qız, tez berib, tez gelin. Amən aldırab tinəb, cozu üstüdəki nərsləni yığışdırıb, somkığa qolunu tıxıb bir nərsə axtırıqda durdu. Yəni bir qolu da telefonuqı qarab kəlgə uçırını bir qor oqıb etib, tüyəşdim, bu çərşənbə ilmi maqaləmgə cavab yerdik əmən, dedi. Amən somkısıdın bürcəkləri pürülüşüb getkə orijinalını çıxırıb, rədləb, aldığı çüb qalğan çeçini tüzəşdirib etib, xurusunub qoyub özünü ruslu aldı. Başlayalım. Dedi o gepini qısqılı qılıb. Aldımdiki bu qızğa səbsilib qarab gəttim. 5 yılının aldıda bu əsli qandıq bir qız edi? Toluq otur məktəbki çıqqanda amən çaşları büdürə bir qız edi. Onun üstügə o gepini bək iştik tüzlü qıqaşqa başqıla onun bilən naidi tezli çıxışıb onun bəhli amraq bəb qaladdi. Kiyincə onun bilən həm işlərini özara deyişidigan ən yaxşı dostladın bəb qaldıq. Əlbəttə, O, meni Çin Köngüldün öyüge bir vaxt çüşlük damaqı təklif qılıb, dadısı, man taza bir tərbiyə bəgəndin kiyin, bizdən düşməllikimiz Muşundaq Adela dostluq aylandı. Əməliyyətdə, mən onun dadısının həyvəsdən qorqıb qağınım yox. Əksicə, bu qızının məktəbdə, eş qaysan meni boza qılımən deyişmə, deyəndə qılıb, məğrur yürgünü bilən, turmuşda başqıç işgəllikini bayqab qaldım. Amənin dadısını toncu körgəndə, buva yaxşımı dəb salam bərdim. Bu, hərqizmü, menin kəpsizlik qığınım əməz. Bəlki, menin aldımda turğan bu adamın çaşları aqarğan şönçilik oğruq işgəldik. Bu menin dadam. Menin tuncaq etim Amənin bundaq pəs avazda sözləgini anlaşım idi. Tamaqdın kiyin, Amən dadısıq həmqarlışıb, qaç quçlarını yığışıb bərdi. Mən qaytadıqan çağda, xuddi bir kiçik qızladək, o dadısının arqısıq ötüb aldı. Muşundaq məktəbdə həmməgi tən turduğan, eş qandıq yad adəmini yeniq yollatmaydan bir qız, öyüdə şünçilik mulayim cimi qorgan. Kiyin, amən bilən dost bop qaldım. Hər qədim birəri onu boza qılmaqçı boğanda aldığı kökrək yerib çıxıdıqan boldum. Kiyincə biz, paliyyət dərsədə yeni yıllıq oyunda leksiya anlığında öz ara varaqcı yazışıb, könlümüzü gəbləni deyişidıqan bolduq. Bu, şu vaqtki ən mod işlənin biriydi. Bara-bara, Amənin dadısı yurtadın ayrılğan Amən üçün Beycandik xızımdadın istifa berib, məktəbnin odladın 10 nəçi kvadrat gildiğən öydün birini icarıqı elib,
күндізі велосипедке мініп, хейлі ирақтыке қызмет орныға баса, еріп кечегіче оның үгінішіге әмірі болдығалықын ұқтым. Амен, тоқтымай тұрышып үгенмісім, дадамның тартқан жапасығы өз келемеймен дәйтті. Толық отыр мәктебінің үшінші еліқі да пүткіл тәжіріп ұсынып бітікілі сараң болғандайық үгінішкі башылды. Бұ еш, азыр есім кегенде шүншілік қорқынышлық есқылымын. Дәрістің түшкенде көпчілік қыстылышып ашқанығы үйгірмей, жайды жымбіді олдырып үйгінішіні қылай вірады. Коридорда адам бесіқіп, қыстаңчылық түгігенде, аңдың орындың тұрышып, ашқанығы бардығыны ашқаныға, атанысының тамықыны сақлап олдырғалыры атанысының алдығы барады. Амен, әр қытым дадыс әткен тамақыны бір нәтчі минут қалмай пақ-пақыз еп түгітәді. О ағыздегі тамықыны еп болмайла, қачқұчыланы чаққалық білі еғіштіріп, сонғығы сәліп етіп, чечіні оңшап қойып, үгін үшін дамынаштырады. Көпчілік, аменні аш бөрдек тамақ яйду, тамықыны еп болып, әркетмі қымайду, шоң мүшіндақ семіз, құты аял әзіметкі оқшайду, деп да имзалы қылады. Бірақ, мәлла оның немі үшін тамақыны тез яйды қалықыны, баш жүгіріп, үгін үш қылып, немі үшін мүшіндақ жапалық тұрмыш кәжірді қалықыны білімен. Оның бірінің яқшы көріп қағалықыны білмеймен. Әтті бір қетім оныңдың, мен яқшы көріп қағашқа, мәқсәтлік алда мәмілі яқшы өту атамсыз е, деп сорға айдым. Ерішкен жауапым болса, юзімге келіш тұрып, мұш еш болды. О, башқылағы чақ-чақылығы.

0: Yoluçi transport liniyesi 30'a. Çegradın kirgen çıkanlar 721.400 adam kıytımıgı yetip, bultır kışı mezgildikiden 30.3% köpeydi. Örümçi, Tianshan aeroportu tamojnisi yük toşşının nazaret kiliş, başkuruş bölümünün 4. derecelik Ali İşbeceri Gütsi Ahmet Adılmındak dedi. Bajdın hali aviyatsiya meyi hesabat başkuruş endiyesiden toluq paydalanıp, aviyatsiya meyini ehtiyacıga qarap setibilişini əmelge aşırıp, təminləşinin bir xatar yukarı ünümlik boluşuğa əqiqi kapalat kılıp, aviyatsiya şirkti, aviyatsiya liniyesi, əşya obrot amilini tez toplayımız.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldıngı 7-də Baxtu port arqılıq çıqradın kirgen çıqalla və transport qoralları sani birdək zor dərəcdə açdı. Bu yıl 1-ci ayın 7-ci ayıcə Baxtu port arqılıq çıqradın kirgen çıqan transport qoralı 70.219 qeytimgə yetib, buldırqı şu məzgildikdən 69.7%. Çıqradın kirgen çıqalla 159.000 adam qeytimgə yetib, 72.1% açdı. Baxtu Çigradın kırış çıkış Çigra Mutabiyya Tekşürüş Pönkti Vazip İcra Kılış İşkinci Atırtının Muavun Başlıqı Cao Xingfu mındaq dedi. Pönktimiz çoğun sallıq məlumat qıtayınıp, portun iqim miqtarı özgürşigi aldığını hüküm kılıp, saqçı küçünü ilmi, udulluq orullaşdırıp, yuqır bəlli məzgilədə tekşürüş yollarını vaxtıda köpəytib eçib, yolucu yük tekşürüş saqçı küçünü vaxt pərəqləndirib, toluqlap orullaşdırıp, birləşmə tekşürüş orullarının maslaşışı, əmkarlışını yenmi küçəytib, kişilərinin portun tez ötüşü, mallarının rabanın obrot qılınışı bütün küşbilən kapalətli qıldıq. Taşol portu bilen təbərlik caydın bevası yetküzüş birləşdürülgən əndiyizinin yolu qoyuluşunun paydısta. Mallarığı qartılığın çıqradın çıxış boyucu təkşürüş alqısı 12 türdün 3 türgə. Çıqradın kırış türü 9 türdün 3 türgə. Tamojundun ötküzüş vaxtı 3-4 saatdın 10 minut içi qısqartıldı. Portun yuqarı önümlük yürüşü, çıqra ahalısı öz ara soğudu bazırı soğudusu türkü boldı. Bu yılın aldıngı 7-də Baxtu, Jungu, Qazaqistan, Çigra ahalısı öz ara solu bazırı, solu rayonu arqılıq import kılınğan mal kımmeti 780 milyon yuan yetib, bultırkı şu məzgildikdən 71.3% köpəydi. Öz ara solu bazırı arqılıq import kılınğan 90%-dən artıq avtomobilini şöğünü rayonu kırgızış, əmdi şöğünü rasçot kılış işqaşdı. Tarbağatay tamojnisi nazarat kılış başkuruş bölümünün 1-ci dərəcəlik məmuri qanun icra qılğıcısı Ye Jianwen mındaq dedi. Tarbağatay tamojnimiz keyinki qədəmdə Taşol portu bilən təbərlik caydın bevası yetküzüş birləşdirilgən əndiyizə islahatının nəticələrini sicil çoğunqırlaşdırıb, aqıl tamojna, aqıl port quruluşunu tez alğı sürüb, nazarat kılış başkuruş mülazimiz səvgəsini üzlüksüz əlalaşdırıb, portun ötküzüş ünümünü bütün küşbilən yuqır götürümüz.
0: Әмді мейхірі муәбәткі толған Тяншан, Шенжанғын ешалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Нөвәті Джелин өлкісінің Алтай вылайтыға ешалық ярдан берішідікі бір түркім ноқтылық түрі құрылышыда ачқышлық ілгірләш қолғы кәлтүрілді. Төр ішкі кіріш түрілгенден кейін ярдамге ерішватқан жайларының юқыр сіпәтлік тәрәқиятығы күш қошылыды. Jilin ölkəsi Jeminay nahiyəsində 40 milyon yuan Şinjanğa yardım veriş məbləği selib qurğan xalqara yezigilik həmkarlığı almashtırış mərkəzi turi quruluşu tamamlandı. Bu tür pat ardı işiltişki kirishtirildi. Bu çegra halkıgan yezigilik məhsulatları sodesi, pən tədqiqat həmkarlığı, ixtisaslıqlarını yetiştiriş bütün zəncirini önümlük ravallaşdırıb, Jeminay portının import-export əşya obrot toplaş, tarqıtış və yezigilik məhsulatlarını inçki pişiqlaş bağısı bərpa qilishigi küş qoşudu. Bu yıl Jeminay nahiyəsinin Şinjanğa yardım veriş türləri xalqı nəfiyyət küzüş, əmin öy, açlıq saxlaş, Marif süpitini östürüş, davalaş, saklıq saklaş qatarlıq sahalarını noktalıq öz işi qaldı. Jilin ölkisidin Şinjanğı yardımgi kəlgən qadır, Jeminay Nahiyelik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Muavin Hakim Lu Xauyu mındaqdırı. Jeminay'nın əməliyetiga ziş birləşdirib, xalıq durmuşidiki amının işçidigan su bi xatarliki, par bilən təmin.

0: Bayıngılın oblastının mekteplerde yemeklik bihaterlikini ortak düzeş, ortak donuş hitapnamesi. Doğruda setilirilen yemek işmekinin bihaterliki boyunca belgilimeye uygun ticaret kılış ehtinamesi mas kademde ilan kılındı. Hem de yemeklik bihaterliki bidayılık mulazimeti koşuğuna kuruldu. Bayıngılın oblasti akıl nazaret kılış başkuruş sistemi sığı tayinip, tevellikteki neçimen yemeklik ticareti asasi gevdelerini torda udulluk nazaret kılış başkuruşuna emelge aşurdu. 4075 yemeklik ticareti asasi gevdesini alak doğru bilen AI birleştirilgen akıl nazaret kılış başkuruş sistemi sığa kirgizip, yemeklik bihaterliki yoşarın xavpini başkuruş, tizginleş ve mahsus tüzeşini küçeytiş arkalık yemeklik bihaterlikini tüzeş ünümünü yukarı götürdü. Bu yıllık teşvikat haftalığı mezgilinde Şincan'ın her kayısçıları yemeklik bihaterliği boyunca penne umumlaştırış yürüyüşlük savatlarını yeza, mektep, mahalle, soda saray, talla bazar, koç koylarığı yetkizüş faaliyetini arka arkadan ötküzüp, siz görürsen men tekşürey, hemimiz ten tekşüreyli temisindeki halkı kolay mülazimetini daimli kanat yedirip, yemeklik bihaterlikini bütün zencirlik nazaret kılış başkuruşunu yanımı küçeytidu. Abdınım rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi yemeklik maslaştırış başkarmasının muavin başlığı Tan Mın Mın mındak dedi. Төтті ән қаттық бұлыш тәліпіне чонқыр ұзжылаштырып, өкімет етекшілі қылыдыған, қарқана тәләпчан болыдыған, жәмиет қатнышыдыған ортақ түзәш әндейісі бәр пақылымыз.
1: Станысымыз қабірі. Джонғу стеймалчылар жәмиеті етекшілі қылған, Джонғу стеймалчылар журналы тәхріраты мәс ол болып өткізген сағлам айлы доғыры сандықы пәнні омымлаштұрыш амыби мәнпәт әркетінің 2026 жылық мәмлекетлік сәпірі тұнжы бекет пағалиді. 8-ші айының 31-ші күні үрімчеді башланды. Яз ақырлышып көз кірген, яны келіп оқыш башланған хазырғы мәзгіл айлыда сағламлықны қолдашының ашқышлық мәзгілі. Sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış kəsbi lektorları, ailədə daimlik doğrularını ilmi saxlaş, doğrunu muvafiq səpləş, bexətlər işlətiş, saxlaş müddəti toşqan doğrularını ölçəmlik bərtərəf qılış qatarlıq əməli qolunduğun bilimlərini çördəb pənni umumlaşdırış leksiyası sözlədi. Hem de pənni umumlaşdırış sual cavab paliyeti, mukabbatlıq çək tartış paliyeti, sağlamlıq oyunu qatarlıq çökmə həm türtki halkılarını təsiz qılıb, doğru işiltiş kəsbi bilimlərgi qızqarlıq sınaqlarını sındırıb, amının ailədə doğrunu bexətlər işiltişki əhmiyyət beriş dərəcəsi və doğrunu ilmi işiltiş səviyyəsini östürdü. Ürümçi şəhəri alisi Leyin Şia mındaq dedi. Doğru sandıqını qandaq ilmi rətləş, saxlaşını tazı bilib getməkdim. Pənni umumlaşdırış leksiyasını alınqanın gen, ailədə doğru saxlaş bilimlərini bilib aldım. Sağlam ailə doğru sandıqı pənni umumlaşdırış amıvi mənbə tərkidi 2025-ci ili məmləkət boyunca başlanıb, hazırca Chongqing, Hangzhou, Nanjing qatarlıq şəhərlər pənni umumlaşdırış nəx meydan fəaliyyətini köp qıl şəkildə qanat yaydırıb, ailədə doğruni ilmi işiltiş ilgəsini kən tarqatdı. Shijia Zhuang, Yelin Doğrugerlik Payçəklik Şirkətinin Şincanda Məhsulat Kengeytişki Məsul Direktori, Jan Hongqing mındaq dedi. Odatdə nurgun ailə ünümlük müddət tutuşqan doğrularını vaqtida bir tərəf qılmaydı. Bəzilər hətta doğrunu xalığınca aralaşdırıb işildidi. Bu ailə əzalarının sağlamlığına nisbətən zor yoşurun xəb. Bu qitimliq fəaliyyət arqılıq doğrunu ilmi işiltiş bilimlərini texmi köp ailəgə kirgizüşünü ümid qılımız.
0: Stansımız xəvri. Altay şəhərdi beqilgan bu yılqi ekologiyalik tunci türkümdiki Guanghe 1-ci nomor muzluq qısqışbaqısı yeqindi bazarğı selindi. Altay şəhri Jinyuan su jallıqları baxmıçılıq çəklik məsuliyyə şirkitinin baxmıçılıq bazısıda xizmətçilər qısqışbaqı qəpəslərini tərtiblik orınlaşdırıb, torni yeyib qısqışbaqı tutup, ayırıb sevətki qaçılavatatdi. Qepi kök, qorısqı aq, Jallıq muzluq qısqışbaqıları bəs-bəsdə sudan çıxdı. Onlarının danısı yoğan bulub, öz əhvali kişini xoşal qılatdı. Şirkət məsuli Liu Yang muxbirğımında axtıdı. Bu yıl qısqışbaqıdan 30 tonna ətrapıda osil eləşini, qımıtının təxminən 2 milyon yuan buluşunu

مسئولی نایتی کنگلیک اشلاواتی من. منان روحی حالتن برونقوغا اساسن اخشش. اترابتکی یشانگالر بو یرگی کلسه نایتی خاطر جن بولودو. جینان شهری تینجاو رایونی باوخا کودسی شپرجک اونویرسال یشانگانده کتنش ملازمت مرکزنان باشلقی یاردمتسی جانیان مندخ دیدو. یشانگالرنا زاکسنی almashtırıp بیرش، Yuyush, pərviş maharti, asasi davalaş qatarlıq cəhətlərdə nurğun nərslərini öyünüb aldım. Köpçülük bir niyyətdə həmkarlışıb, bir yaqıdın baş çıxırıb, asta-asta yoxurğa qarapmandı. Təminat ilgirkidin köp özdi, bunun da naiti raz bulduq. Balalarını çoğunlarqa özgərtdiş, bikar turğan yəsnilərgə yeni çıxış yolu tipib bərdi. Halbuki barlıq yəsnilərini kütünüş aparatıq özgərtdişinin obyektiv şəraitini hazırlayalmaydı. Bəzi caylar texumu köp canlandırış yolu üstüdə izdini batıdı. Şəndon, Cinəndən Tiyancav rayonuda aptapparəs yəsliyisi ətraptiki ahalilərgə ən yeni bir qararlıq balı biqiş amuvi paravalıqı dərs xanısını içib bərdi. Bu cay oxşaş bir meydan həm tövən yaşlıq boğaqlar və balalarını biqişqa mülazimət qılıdı, həm məhəllə ahalilərgə yüzlünüb atı bala pənni umumlaşdırış paliyyətini qanat yaydırdı. Bu, Tiyancav rayonunun oxşu yeşiqə toşmağallar maribidiki bikar turğan baylıqını canlandırışdiki bir xıl sınaq. Tuğuluş nisbitinin sicil tövəlişinin təsirdə yıqınqı 3 yılda Tiyancav rayonudaki 40-dın artıq puxravi yəsliyinin oquqıcı mənbəsi azıyıb gətdi. Oxuş yeşiqi toşmağallar maaribi boşluqından bikar turub qeliş əhvalıqı qarda, Şucay yəsliyinin quruluş şəraiti, ətrabdiki nopos qurulması asasən oxşamağan yəsliyilərgə çıxış yolu tipib bərdi. Cinən şəhri Tiyancav rayonluq maarib təntərbiyə idarisi partı qrupusunun əzası, Baş maarib müpəttişi Can Ting-Ting mundaqdaydı. Bir yəsliyə bir tədbir qolunub, onunqa çıxış yolu tipib berimiz. İkincisi, yaşanqallarını kütüş orni. Rayonumuzdum o, yaşanqallar da şösü bar. Meydan baylıqıdın paydılınıb, caylarına ehtiyacı və təlibi birləşdirib, puxta ilgiri sürsək boludu. Muxbirna eytişcə, yəsli sinibini kən aytış, yaşanqallar sanatoriyisi gə aylınış, yaşanqallar daşösü gə mülazimət qılış, kəşlik məktəb içiş, ahalilərinin paliyyət boşluqını yaxşılaş, növətdə bikar turğan baxçılarının birqancı çoğun tip özgərtiş yönülüşü ikən, yaşanqallar və balalarqa ortaq havalı qılış bir xil yeni əndizi bulub qaldı. Çonçin şəhri Yuqarı Yeni Texnik rayonu Yuan Kuai yəsliyisinin məsuli Liciya mundaqdaydı. Yaşanqallar kiçik dostlarını yəsliyə aparıb qoyğandan keyin üstüge çıxıb fəaliyyətə qatnaşsı boludu. Bayram dəmiliş küllərdə yaşanqallar bilən yaşlar tən köngül içiş fəaliyyətlərini təşkilləb, çon kiçik özərə türtkü boluş arqılıq atı bala tən köngül içiş fəaliyyətlərini ötküzüdü. 2024-cü ilinin axırda besib tarqıtılğan Cungo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Qovyanın kütünüş mülazimeti islahatı, tərəqiyyatını çonqurlaşdırış doğrusudiki pikirdə bir kona bir kiçik mülazimet universal gəvdisi qurub, bikar turğan amuvi boşluqını canlandırışqa ilham berib, kütünüş pərviş mülazimeti əslahələrini burtutaş orlaşdırış kerek dəb iniq oturğu qoyulğan. Bu caylarının əməliyyətini iniq siyasət yetəkçiliki bilən təmilidir. Bugünkü kündə nuxtada sınaq qılış üstüdə izdinişdən yuqur qatlamlıq layiləşkicə, yaşanqallar və balılarqa ortaq havalı qılış, ayrım aldın yolu qoyuşdən bütün məmlikətkə kinaydı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu türdəki yeməkliklər rak payda qılğıcı yeməkliklər qatarqı kirgüzüldü. Muxbirimiz Gülrüz Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Adətdə, tamaqını ısıqı deyə bilən deyən gəpini köp anlayımız. Qızıq şörpünü yəmişə qızıqı da işkəndə şüncilik rahat inib gitimiz. Qızıq çay işçi şundaqla, nurğun kişilə uzun müddət davamlaşdırıb kilovatqan kütünüş usulü. Əməliyyətdə, ziyadə qızıq yemək işmək usulda kütünüş gibi olmaydı. Çünki bu, Dünya Səhiyyət Təşkilatı tərbidin rak payda qıldığı da bekitilgən. Dünya Səhiyyət Təşkilatı qarmıqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqanı ilgiri bahalış dokladı elan qılıb, 65 Selsiya gradustan eşib getgən qızıq içimlik qızıq yeməkliklərini işqa türdiki rak payda qılğıcı maddala qatarıq kirgüzgən. Mütəxəssislər mündaqdırı. Köp sandiki qızıl öngəş raki bemarlarının kesəllik yıldızı yıldın yılğa davamlaşdırıb kəlgən naçar turmuş adet işçi göyüşürünğən. Mutlaq köp sandiki qızıl öngəş raki da şıllıq pərdə təkrar zəxmilinişdən ast xarakterlik yallıqılınışqıcə andın rakdın burunqı kesəllik özgürşigicə bolıb ən axırda rakıqı özgürdü. Uzaq müddət tamak çekiş, şaraq çeş, imək işməkni bək qızıq yiyiş, Nitrit kislota tuzini ziyadi köp qabul qilish qatarlıq nachar turmuş adetleri qızıl öngə şıllıq pərdisini özlüksiz zəxmiləndirib, ast xarakterlik yallıqılınışını kəltirib çıxırdı. Öcəyərlərinin rakıqa özgürüş xəvpini aşırıb etdi. Bunundan başqa, aşqazan, qızıl öngəş tətür iqiş və irsiyyət amili qatarlıqlarımı qızıl öngəş rakini kəltirib çıxırdıqan səbəblərdir. Elimizdeki yaman süpetlik ösme tizimliki de kızıl öngeş rakının kozgılış nisbiti 7. orun turdu. Her yili mutlak yeniden 200 min etrafıda kesel körüldü. Kesellikinin yukarı pəllisi 50 yaştın 70 yaşıcı bolgan yaş məzgeligi mərkəzləşkən bulup, bu dövlət noxtalıq aldın aldıgan əzim qılış yoldaki yaman süpetlik ösme. Qızıl öngeş rakının köp yüz birşinin yadroluq mənbəsi nacar yemək işmək adetinin ayrılalmaslıq. Uzaq müddət qızıq yeməklik, qatlıq yeməklik, tuzlanğan yeməklik, sürləngən yeməkliklərini yeyişdən, uzaq müddət araq tamakıdan ayrılılmaslı qatarlıqlardan buldu. Bəzilə mündaqdırı. Qızıq tamak yegəndə, ağzın bək qızıq es qılmısa, qızıl öngəş qandaq zəxmiləndu. Yəb bolğandan kən ya bir yaram bolmasam, qandaq qılıb, rakqa özgürüş yoçurun xəlpi buldu. Çünki iğiz boşluğu bilan qızıl öngəşinin bərdaşlıq veriş temperaturisi, səzgürlük dərəcəsi oxşumaydı. İğiz boşluğu şıllıq pərdisinin bərdaşlıq veriş yuxarı çəki 55 Selsiya gradustan 60 Selsiya gradus qıçı buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin bexətərlik yuxarı çəki təxminən 50 Selsiya gradus buldu. 65 Selsiya gradustan yuxarı bolsa zəxmilinişini kəltirib çıxırdı. Yeməklik temperaturisi 55 Selsiya gradustan 60 Selsiya gradus qıçı bolğanda iğiz boşluğu da pəqat yenik dərəcədə ısıqlıq sezim buldu. Lekin qızıl öngə şıllıq pərdisinin zəxmilinişini kəltürüb çıxarğan bolışı mümkün. Yeməklik temperaturisi 65 Selsiya gradustan yuqır bolğanda gərçə iğiz köygəndək bolsumu, bəzlə iğizlidiki tamaqını tez yütüb ətkəşkə yeməklik iğiz boşluqdan tezlə ötüb getib ağırıq es qılışqı ülgürməydi. Bu çağda qızıl öngəş zəxmilənən buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin temperaturunun qıdıqlışığı bolğan inkasi naid astı bolub, ağrış signali tarqıta alışına tayin. Nurğun ast xarakterlik zəxmilniş bolsa, kesəllik alamıtı bolmağan qayt-qayta köyüb yarınıştın buldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmıqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqini ilgiri bahalış dokladıda 65 Selsiya gradustan yuqri sıqçimlik, sıq yeməklərini 2A türdiki rak payda qılğıcı maddala qatarıqı kirgüzgən. 65 Selsiya gradustan eşib getgən yeməklərinin qızıl öngəşki bolğan ziyini bir yürüş mükəmməl bolğan rak payda qılış tərtibini kəltürüb çıxırdı. Birinci qadam, bevasitə sıqlıqdan zəxmilinish, qızıl öngəş şıllıq pərdisini zəxmiləndiriş. 65 Selsiya gradustan yuqarı temperatura qızıl öngəş şıllıq pərdisinin sırtqi qavitiriki teri hüceyrlərinin bevasitə ölüşü çüşüb getişini kəltürüb çıxırdı. Şıllıq pərdigə qan toluş, soluq ışıq payda buldu, hətta jarahat payda qıldı. Bu, qızıl öngəşinin qaynaq sudu köyüb qalğanlıqı bilən barabar. İkinci qadam, qayt-qayt köyüşdən zəxmilinish ast xarakterlik yallıqınışını kəltürüb çıxırdı. Uzun müddət qızıq yeməkliklərini yegəndə qızıl öngəş özlüksiz zəxmilinish, özlüksiz əsli kilişdək ayılınış qıb etib qaldı. Zəxmiləngə orun köp miqdarda yallıqınış faktoru qoyub berdi. Sozulma xarakterlik yallıqını şəkilləndirdi. Həm də hüceyrə DNA sığı təsir qılıb, qaytmaz gen zəxmilinişini kəltürüb çıxırdı. Üçüncü qədəm, hüceyrlə normalsız ösüb, rakdın bronqi kesəllik özgürşik qarab tərəqqi

qıldı. Uda davamlaşqan yuqarı temperaturning qıdıqlışığı taqabıldırış üçün qızıl öngəş şıllıq pərdisidə kompensasiyalik qılınlaş, hüceyir ösüş körüldü. Uzaq müddətlik qıdıqlaş astıra normal hüceyir şəkli hüceyir yadrosuda normalsızlıq körüldü. Mana bu, rakning aldırıki kesellik özgürşi. Ən axırda tədirci halda qızıl hüceyir rakıqa aylınışı mümkün. Bir qetimliq köyük yarısıda qızıl öngəş şıllıq pərdisi 3 gündən 7 güngəcə özünü əslə kəltürə aləydi. Şuna bir qetim qızıq tamaq yap qoyuş qaytma ziyan kəltürüb çıxarmaydı. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox. Ləkin, yuqarı çastotiliq, yıl boyu qayt-qayt qızıq tamaqlınış dəl qızıl öngəş rakının mühim xətərlik amili. Qızıl öngəş rakı əzəldən yəkə amildən kilib çıxan rak kesiləməz. Bəlki, köp xıl naçar adətlərinin təsirdən uzaq müddətlik жығылып зақымлынышының нәтидісі. Қызық тамақ егенден башқа, бұ бір қанчы қыл юқыр частотлық адатларының әмісі қатарлік амылла есаплынды. Арақ тамақы білен қызық тамақны тәң істемал қылеш қатарлік амыл. Спирт қызыл өңге шыллық пәрдісінің тосқыны бұзғыншылық құчырдыды. Тамақы тәркебедеке рак пайда қылғычы мадыла ютышқа әгішіп, қызыл өңге шыллық пәрдісігі чаплышып қалды. Бұныңғы яна қызық тамақ кірәләшкенде келінкіда рак пайда қылыш өнімі іспатланған. Tuzlangan, ıslangan, bək tuzluq, bək açıq yeməklərini yeşki amraq buluşmu xətərlik amil. Tuzlangan səy, çılıqan səy, sürləngən göz, kaabının köygən yeri qatarlıqlarının tərkibidə köp miqtarda nitrit kislata tuzu ba. Adem bədini gikirgəndin kin, küşlik rak payda qılıqıcı maddə qaylındu. Qızıl öngəz şıllıq pərdisini davamlı xıdıqlap, öcəyri kesəllik özgürşini tezildudu. Qızıl muş rak payda qılmaydı, ləkin qızıq və açıq yeməklərini billi istimal qılğanda qızıl öngəz yallığını eğirləşdirib etudu. Ziyan quşturğan şıllıq pərdini əsli kəltürüşk paydısız. Tamaqını bək tez yiyişmü, xətərlik amıllarının bir buluş mümkün. Tamaq yiyiş sürüti bək tez bulub kəssə, qatıq yeməklər qızıl öngəz şıllıq pərdisigi bivast sürkülüb, mexanikilik zəxmilinişini kəltürüb çıxırdı. Əgər birli vaqtda qızıq yeməklər isə qızıl öngəz qoş zərbigi bərdaşıq berəlməydi. Bu tüt inçikə agahlandırış signalıqa səl qarman. Yutqıncaq kökrək sünki arıq tərpüdə qayri maddı sezimi buluş. Gəlinin astıqa kökrək otursunun kəynədə bir nərsə qısılıb qalğandək, yutqılımı, yetəlgilimi bolmasa, bəzlə daim xata alda sozulmu yutqıncaq yalluqı sıqı işib getiş təb oylab qaldı. İkincisi, tamaq yegəndə yenik dərəcədə yeğ tutuş tuyğusu bolsa. Daim, hornan, mifən, qatıq bolqa, qatarlıqlarını yegəndə yeməklə qalğı türüb qalğandək es qılıb, su işgəndə andın yutkili bolsa, Soyuq tamaq, şorp işkəndə bütünləy normal bolsa, asalla əzim qılış yaxşəməz dəb oylab qalımız. Üçüncisi, kökrək sonuki kəyini çın qılış, yoşurun ağırış köygəndək sizin buluş. Kökrəknin otursi bilinər bilinməy çın qılıb, yenik sancıb ağırış, qızış aləmətlər buluş. Adətdə tamaqdın kiyin qozqılışına tayin. Aşqazan doğrusu, keslatani tızgilləş doğrusu, qatarlıqlarını yegəndən kiyin, bəlkim qısqı vaqt içəri yaxşılındı. Nurğun kişilər bu vaqtda adətik aşqazan tətür iqiş dəb oylab qaldı. Dəsləbki qızıl öngəş rakının işbadisi aşqazan qızıl öngəş tətir iqiş bilən asasən oxşaş bulub, kesəllik alamətliki tayınıbla 100% eniq diagnoz qoyğulu bulmaydı. Ləkin, kesəllik alamətlik asasən dəsləbki qədəmdə xəyib xətərini qatlamğa bülüşkü buludu. Aşqazan əyniki bolsa qızıl öngəş rakını baldır təkşürüşünün altın ölçümü. Kesəllik xəyib xətəri yuqri kişilə topi hər 5 yıldı bir qıtım aşqazan əynikidə təkşürüşü təvsiyə qılındı. Cəmət kesəllik tarixi, haraq tamakini köp müxtardı qubul qılğalla, qatarlıq, köp xıl xətərlik amılla bar kişilə 3 yıldın 5 yılıqıcə bir qıtım qaydı təkşürüşü buldu. Əgər salamətlik təkşürüşdə özükcə qızıl öngəş kiçik moncaq göşəyə çıxıb qalsa, ziyadə qorxub getişinin acıdı yox. Bu, kesəllik özgürşinin çoxum qızıl öngəş rakı qayılınışı natayın. Qızıl öngəşini astıraş qaydısı qandaq, əmisi kündülük qılalaydıq işlə. Məsələn, iğizini köydürülən yeməklərini yeməslik gərək, tozluq yeməklərini az yeyiş gərək, araq tamakıdan jıraq duruş gərək, tamakını astı yeyiş gərək, 45 yaşda aşqazan təkşürüşünü qılış gərək. Qızıl öngəş astıraşının ən yaxşı usulü, yəni, hər qətim tamak yegəndə aldırab yemən, tamak səl soğuqandın kiyin yan.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, ızcıl kalitsit oluqluğandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxta düşünce bir yerudu.
1: Sünək şalanlışıştın, sünək şalanlışış xarakterlik, sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması nacarlışışını alayilik kılgan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızını öyüge oxuştumuz. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, məsələn, lim, eğirlik götürüş temi qatarlıqla buzğunculuq uçursa, uyumuz xatarlik öyge ayılınıp kaladı. Sönək mi əmişundaq? Sönəknin miqdarı azayğanda, sönəknin mikro kurulması buzğunculuq uçursa, sönək acizlap ketidu. Bəzi yaşanğalla eğir nərslərini yötkigəndə, oğun solğu burulğanda, hətta çüşkürgəndə mu, sönəki sunup ketidu. Onun üstüye, sönək şalanlıştın kelip çıqqan sunuq bəzdə məlum dərəcəri yöşürüm buladu. Yaşanganla bunu hemişe belim çim bulup kaldı deyip karaydı. Ameliyatta bu xil bel telip ağırışının arıqısı da sönek, yani bel omurtkısının içki kısmı da kiçikine sönek sunuş yüz bergen bulup, vaxtı da davalatmağanda bel omurtkısı devamlıq yigilip, kesellik ahvalı eğirlap getişi mümkün. Nemiş üçün bazıla ızcıl kalisit oluqluğun bolsumu sönek şalanlışış alametlerini körünerlik pes etkili bulmaydı. Kalisit oluqluğanda sönek şalanlışışının aldığını alğıl bulamdı. Kalisit oluqlaş, gerçi sönek şalanlışının aldığın ilişdə belgelik rol oynusu mu, lakin çoğun yaşlıq yaşanğallarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbətə etkanda nokul halda kalisit oluqlaş sönek şalanlışıqa karşı duralmaydı. Bunun səbəbi mündaq. Birinci, yaşanğalla bədinin sümürüş ixtidarı tövəlləb, kalisini sümürüş ixtidarı yaşlığı yetməydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşiğe əgişib, sönek maddısının əqib getiş sürüti barğan seri tezlişidu. Üçüncü, yaşının çoğun işiğe ilişip, sonakta köpünce çekiniş karakterli kesellik özgürüşü. Meselən, sonak boğum yalluğu bel omurtka arlıq təxsizli bol deyip çıkış qatarlıqla yüz berdi. Onun üstüge diabet kesili qatarlıq ast karakterli kesellerimi sonakka selbi təsir körüstüdü. Yukarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıqı tayınıpla sonak şalanlışışıqa karşı durğulu bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qelıplaşqan sonak şalanlışışını davalaş, nemilən öz çigalıdı. Biz kalıplaşkan sönek şalanlışış kesilini davalaşını 3 baskışkı bölüşkü adetlengen. Birinci baskış, sağlam turmuş usulü ve yemek işmek adeti. Meselən, kalisi miktarı yuqur yemeklerini köp yiyiş, doktorunun körsetmesi bu içe kalisi tabletkisi ve münasibetlik vitaminlerini istimal kılış, aptapka köprek kaxılınış, tamaka, araq taşlaş, hareket kılışını devamlaştırış. İkinci baskış, doktorunun körsetmesi bu içe kalisinin sömürülüşünü ilgir sürdüğen, sonakinin şekillenişini ilgir sürdüğen doğrularını istimal kılış. Üçüncü baskış, doktorunun körsetmesi bu içe sonakdiki kalisinin ekip getişini tizgilleydiğen doğrularını istimal kılış.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişərdə axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqtanla stansımızdan başqa programmalarda bolsun.
2: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqa.

Radyo anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 14-ci günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin məmləkətlik 11-ci qurultayı. Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-ci qurultayının açılış mərasimi də qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni keyfiyyatını namayan qılıb, Jongxua mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qılış, xalqını közləş, xalqın

baştın axır turmuşdin kilidu. Yeni texnika, yeni vasitlərdən toğru paydalanıp, icadiyyat ilhamını qozğap, mədəniyyətnin məzmonunu beyitip, ideyəvi hissiyatını ifadiləp, ədəbiyyat sənət icadiyyatı da məzmon texımı mol, yuşurun küş texımı zor bolğan yeni mənzilini namayan qılış gerek. 4. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin Jongo hikayesini Çin hissiyat bütün küş bilən yaxşı sözləp, dünyaya işençilik, süyümlük, hürmet sazaver Jongo obrazını namayan kılışını ümit kılımen. Jongo halkı ezelden çonkur dünyavi muhabbet giyige. Hazırkı zaman Jongo edebiyat senneti de nezerini dünyaya, insaniyet kıkartış gerek. Ken edebiyat sennet hizmetçileri şenç ve gayet turguzup, ecdatlarının en enisi varislik kılıp, hazırkı özgürüşlerini düşünüp, Jongo'nun estetik məxsidin namayan kılıdığan, zamanımızdaki Jongo'nun kımmet karışını tarıqtıdığan, pütkül insaniyetinin ortak kımmet intilişini əks etküzüdığan, teximi köp münevver eserlerini icat kılış gerek. Her qaysi dövlət xalqının əkvali ve təqdiri türlük tümən xil bolsa mı, lekin güzel turmuşqı bolğan boşaşmaz intilişi, təqdirini özgərtüş üçün tiz pükmək kürəş kılışı, bir dəklikki ige. Şundaqla, ən asan ortaqlıq peyda qılıdı. Markus mundaq deyən, millətnin millət buluş süpüti bilən qılğalliki işi, insaniyet cəmiyyəti üçün qılğan işdir. Mislisiz japa müşaqqətli kürəş davamıda, Jongo xalqı toxtumay alğı basıdığan iradisi və qeyridi. Mislisiz əqil parasiti və küş kuvveti bilən Jongo'ca sosializm yolunu içip, iqtisadının tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakçı mokum buluşudun ibaret iki çoğun möcözünü yartıp, insaniyet medenlikinin yeni altını barlıq keltürüp, Jongo'nun medeniyet yumuşak emeli küçünü zor derecede aşurdu. Xalqara cemiyet, Jongo'nun terakkiyat yolu ve muvaffakiyet sırrını yeşip, Jongo xalqının turmuşidiki özgürüşünü ve kalıp dünyasını düşünüşünü ümit kılıdı. Medeniyet arqılıq Adem terbiyeliğinde kalıpni teximi uyuşturgılı boludu. Sennet arqılıq kalıplarını tutaştırganda dünya bilen teximi asan pikirleşgili boludu. Ken edebiyat sennet hizmetçileri mevkani Jongo zımınıqı koyup, Jongo hikayesini yaxşı sözləp, teximi çonkur nəzər dairisi, teximi kən köks qarni, özgü teximi işinilgan pozisiya bilən Jongo'nun özgürüşü və Jongo royiga ən vəkilli qılalaydıgan temilan tallab, bədii cəhətdən ifadiləb, dünya düşünüdüğən teximi köp Jongho mədəniyyəti obrazını yaratıp, Jongo'nu tırışıp callıq köp tərəbdən namayan qılıp, İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü buluş üçün yeni səyib pütüş gerek. Ədəbiyyat sənnətinin millət alahidliki bir millətinin mədəniyyətini tonuş dəricisini ifadiləydi. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri Jongho mədəniyyəti meydanda çıngdırıb, dünyadaki ər qaysi dövlətlərdəki ədib sənnətkarlar bilən alaqı qılış gerek. Millet haslıqı ige sennet mezmoni ve şeklini beyitişge ehmiyet berip, milletnin xalıq edebiyat sennet en enisigi varızlık ilip ve onu evic aldırıp, uslup ikim, şekil nuskullarını beyitip, dünya edebiyat sennet sahesi de Jongo salapti, Jongo kıyapitini iniq tikleş gerek. 5. Ken edebiyat sennet hizmetçilerinin doğru yolda çıngdırıp, ve onu evc aldırıp, əxlaqda mı, sennette mi kamaletki yetişki intiliş davamıda kişilik hayat kıymeti yaratışını ümit kılımın. Heves sağlam bolsa, til güzel boludu. Gaye yüksek bolsa, til ötkür boludu. İrade uluq var bolsa, idiye terem boludu. Edebiyat sennet, kişilerini doğru keyfiyat bilen terbiyeleş məsuliyetini üstüge alıgan. Kən ədəbiyyat

Bu çağda keç saat 2-dən aşqan idi. Ətrafımıza əlanlab qardım. Yezdiki yataq dedibdi mən. Bayatınqı düşümdə əsləb, açıqdın titirəb kəttim. Qara bunu. Mən öydən ayrılığı nəçə gün bula bulmayla, öygə yəni bir xotunu əkirib, yəni dexi qarışıb ultırıb kətkin üçün. Ayalanın 6-cı səzgüsünü aldın sezidu. Bək doğru çıxıdı o dəydikən. Demək, oylığanca öz xiyalımın doğruluqıqı özüm işəndim. Oylığanca açıqdın kesilib, əlemdən boğulub gettim. Onunla telefon urmaqçı bulub, titirgen kollarımda konukkılanı besib, olmuş konukkısıgı kəgəni toxtap qaldı. Toxta, nemişki şəbi berib, uxlap yatqan yılanı çöçüt gidək mən. Nəq üstüdülünü çüşüb, yılanın beşidli yancı vetiş gerek. Qeni, ətimi baxsınçı. Əlemlik, açıq yalanın iskəncisi tolğunub, tağını qandaq kütü ağalıqını özüm bilimən. Ətisi, tağın əmdilətin yoruşuğa, qorupu başlığımız alımının yatağının işigini çekib, balamın ağırıp qağalıqını etdim. Bu yedeki işimi asasən tügəb qağın. Bugün çüştü qaytaylamı gendəb duraddıq. Meylemse, siz aldın mangaş durun. Dedi alım. Bırak maşina... Maşina ba, maşina ba. Mən aldırıp cevap bəyəşimi yanıp gettim. Taksiyeye çıkandın kimu, atçığım, ələmlerim hiç besilmedi.

Eri Murat xeyli qanlaşqan, salabətlik adam. Onun üstəgə kiçikrək bolsunma əmili var. Başqılar onu bəklə əxlaqlıq, pəzilətlik dəb maxtışıdım. Bıraq, mən heç qacan onundan xatırcam bu paqan əməz. Mən o külləncə xudulların əməz. Şundaqdımı, su kəgicə toğan tutqan yaxşıdır.

Gerçi, erimden mağın xiyanat qığına münasifetlik tutamğı çıqqıdak bir əqüsür tapamıqan bolsam mı, bu cahitki uyşarlıqamni azraq mı boşaştırıp koyğunum yok. Əksce, bağancı küçeymekti mən. Demisimu, onunla bir iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzle, neymişki mən yeniği kəsəmla, yepini toxtutup alıdı. Bəzle hətta mağın qarab, sırlıq küldü. Əgər, ər yaki xotundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda, andın şu adamın eri, yaki xotunu xəbər tapı doğu dedikən. Rast, çoxun bir gep ba. Mən, nazaratın küçə etkən seri, erimnin qaraq içidigan xoyunu tepi vaqalıq qızıq. Bəlkim, qatdıq nazartım səbəblik, körüşdigan adım bilən körüşəmək, ələmdə qilib, dərtləri eğir kilvatqan boz gerek. Erim şunda qığan seri, şunç tırışmı ta hazırgıcı eniqliyamıqan aşı qayvi küşəndəmge nəpirətləngim. Üçlügüm kilib, şunç qaynap gedətdim. Mən, kəsibdə bolsun, yürüşdürüş, yasını içətdə bolsun, ya ki öy tutuş, bala tərbiyyəsdə bolsun, layaqatlı bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilib duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuşdub etişi. Balalarını yaxşı tərbiyyəliş gerek. Layaqatlik, münəvər ayallığı qoyulğan muşundaq hər xil kereklərini qanç çarçığınım qarmay, tırışıb-tırmış birib orunda vatqan məndək ayalladın zadı qançısı ba.

O özünü layaqatlı bir ayal deb oylaydı. Meyli öy tutuş, tamak ediş, balı tərbiyeləş, özünün yürüştürüş cəhətlərdə bolsun, hər qaçan özünü tələbki layıq bir ayal mən deb oylaydı. Əman imiş qıdır, yol dişdin şundaq qumanlı qalıqını özümü bilməkdi. Həm hər qancı qısımı qumanlanqanı çüşlük erdin birə qüsur çıxıramay batatdı. Ondaqda olanın keyin günlər qandaq bola. Bola qızıqsanız, dektiniz dağımlı ətki radio jorlu programımız orlaşdırılığan Amina Ömər'nin kesanlamlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim noxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıp gelişi heç iş emez.

0: Ən qiyini, aşı hayat mamatlıq suallarına cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda, doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
1: Medisinanın ızzət örməti və müqəddəslikini anlı qoqdat, hayatını qədərləb, ölümlü amal, avrıqa sarab qılımız.
2: Qayıqə, itqatqa, tırışçallıqı ehtiram.

Levin klubga dəl vaqtı deyitib gəldi. Onun bilən tən klub əzaları bilən mehmallamı kelişi vatatdı. Levin daşıydın ayrılıp Moskovada turup qalgan və yuqır təbiqidikilə bilən arılışıqı başlagan dinkin bu yerge pəqətli kelib baqmağan idi. Klubnun taşqı görünüş bilən işçidiki türlük üskünülleri yadıdı bolğını bilən Onun özgü bəgən təsiri yoxab getken idi. Lekin yerim dügülək oylığı kırıp peytondun düşkəndə, pələmpəgi qədəm qoyışı bilən tən, işki mörüsügə xizmətkarla taqaydıqan pagon taqıvalğan işik baqar, işikini avaylab, içib, onun iğilib təzim qılğanda, işikdən kırıp, kari dorğı selib qoyğan nurğun kalaşla bilən pəlt olanı köygəndə, Onun kelgeldikini üstüdikilerge xəbər kılıp çelengan Qonqıraqnın avazını anlap, Pelempey bilen yukurgı çıkıp keti vatkanda, Pelempeynin eğizide turgan heykellerini, üstüdiki üçüncü işiknin aldıda turgan, yüzünün terisi sangılap kalgan, özügü tonuş, üçüncü işik bakar, özügü sepsilip karıb etip, andın işikini içip bəgende, andın kulübnün öz vaxtıda özde kaldırgan, Aram bəxiş, rahat, dəbdəbilik təsiratı onun kallısı da yeni başdan əks etişki başıldı. Şiləpinizdə bana berin, təxsir. Dedi işik bakar, kulübnün şiləpini dalanda kaldırıp kırdığan qaydısını unutup qalğan Levin'a. Kep bakmağınızı uzak boldı. Qeyri kinez sizgi tönögüllə orın elib qoyğan. Kinez Oblonski tek yitip gelmedi. Bu adam yalğız Levin'lini emez, yani onun ağınlarını mı bildiyken, ulanın isimlerini mi atap çıktı. Levin, nurgun şırmala tatılgan birinci çoğzaldın ötüp, meyve çevi sodigeri oltırgan on tereptiki öydün, naid osti minip ketip atkan bir bovayının aldıdın ötüp, Oran çürün bolu atkan yuğan bir tamak hanığı kırıp kaldı. O ademle lık

0: Radio Anlıqıcı dostlar, Can Aynikki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynikkimizdə qaysı məzmunlar ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Ügülüşdə qiyinliş ambulatoriyasıdaki qiyinçilik, pəqət nəticisi tüyən bul işləyəmiz. Muzika adamın çoğumiyinsigə və keypiyyatıqa qandaq təsir görüstudu. Bugün yenə səviz rənginin rəngdar bul işidik sırlanım eytib yerimin. Keypiyyat tutraqlıq bul iş, xapı bul işini bilməslik yəmiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlədimi sözləb yerimin. Hoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizə başlayıdəmdik. Başqa balalar kesəlliklər ambulatoriyələrə oxşumaydığını paytaxt balalar kesəllikləri tədqiqat ordunun ügünüşdü qeyniliş ambulatoriyası adətdən taşqırı cimcid köründü. Bu yerdə balalarının okul urğallıq səbəbinin yürəkni ezidiğən yığı avazı yox. Şundaqla öçürə tutturub taqqatsizləngəlliki yaki balalarga təsəlli bərməkçi bolğallıqı üçün titit boğallıqını işbadiləydiğən ata anlarımı naidi az. Uzun kesel körsətkişlə arsıdı kütüş cəriyanı da, numar çakırışını kütüb durğan ata anlar bilən balalar arsıda bir xil nazuk keypiyyat mövcud. Doktor canlili olarağı yüzləngəndə ən aval zadı qayərdin qiyinçilik mövcud işgəlikini iniqlaşını oylaydı. Asaslıq məsələ, dəris vaxtı da diqqətini jıqalmaslıq. Ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasının bir alaydılıkı var. O bolsumu, asda. Canlili paytaxt balalar doktorxanısı saxlıqını saxlaş mərkəzinin muavin mudur vıraci. O, ögünüşdü qiyinildiğən balalarını körgəndə, hər bir balının kesilini körüş vaxtı 30 hesab bilən 20 saatin 40 minut küçü boludu. Ambulatoriya aldıda saxlavatqan birda da, muxbırğa həbtə axri və dəmiliş günlərdə ambulatoriyada numar ilişinin təsliqini. Amalsız balının apısı bilən billə xizmət günü bir ruxsat sorab, elib-kilib körüşkün məcbur boğallıqını etdi. Onun balısı bu il başlanğıç məktəbinin birinci ilə qıda oxuyduğun bulub, adətdə tapşırıq işləşi astı buluş, matematikli hesablaş sualının doğruluq nisbiti tövən buluş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıq əhvallar mövcud. O, tuncuq etim muşundaq bir ambulatoriyanın barlıqını anlab, balısını elib-kilib körsətdi. Kesel görüş üydə muxbir qilin bir qəvət kesəlik arxibiqi diqqət qaldı. Bunun içindeki bir bimarga dəris vaxtıda diqqətini jıqalmaslıq dəb yazılğan bulub, hazırki kesəlik tarixi, tapşırıqda sörənmilik qılış, astı iş qılış, ata-anısı həmra bolsa tapşırıq işləş, bilmigənlərini ata-anıları ya ki oqutqıçısın soraş, öydü gepecik, bəzdə atkaçılı qılıp gepki arlışış ya ki ata-anısı açıqlaş qatarlıqlarını öz çıqaladıkən. Canlili muxbirga ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasiga kesel körsətkili kəlgən köp qısım balılarda bu xil əhvallarının mövcud işgəlikini. Doktor diagnoz qoyuş üçün balılar və atanlar bilən təbsili fikir almaşdırışqı doğru kələdiqalıqını. Bumu, ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasının aslı buluşunun səhəb işgəlikini etdi. Konkret qılıp etqanda diagnoz qoyuş cəriyani balılarının ögünüşdü qeynilişini kəltürüb çıxırdıqan səhəblərini deyib çıxış, Ögünüş ipadisiga ta'sir yetkazgan kasalliklarni tekshirish, diqqatini yig'ish iqtidori kamchiligi, ko'p harakat qilish to'salg'usi va ögünüş to'salg'usi qatorliqlarga diagnoz qo'yib baholash, aralashib yetakchilik qilish, ota-onalarga tarbiya berish va to'g'ri bilan davolash universal aralash bilishdan iborat. Natijasi ko'ngildagidek bo'lmaslik deganlik ögünüşni qiyinlash deganlik emas. 13 yaşlıq Tingtingni apsi Yurti Jilindin Beijingga ögünüşni qiyinlash ambulatoriyasida ko'rsatish uchun elib bordi. Onun apısının yetişcə, balada adətdə işqandaq məsələ yoxkən, pəqət nəticəsi yetişəlməkdikən. Tordan bu ambulatoriyanı bilgəndin ki, fırsat deyib balını elib gəlgən. Tingtingin kesilini görgəndə doktor onunqa əxli iqtidarını bahalaş, biliş iqtidarını sınaş, paliyyət şünaslıq sınıqı və bahalaş, həm də nervi təsvir ilmi qatarlıq təkşürüşlərini öz çıqı alğan qoşumçı təkşürüşlərini yezib bərdi. Canlili muxbırğı düşəndirib mındaq dedi. Nurğun ata-ana nəticəsinin köngüldəkidək bolmaslıqı, ögünüşdiki qiyinçilik dəb qaraydı. Bu əməliyyətə bir xil xata qarash. O, munularını bildirdi. 2022-ci ili 5-ci ayda təsis qılınğandan buyan, paytaxt ballar doktorxanasının ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyası hər ili 8 mindən artıq bemarını davalığan. Ögünüşdü qiyinliş əsaslıq məsələ, kilib çıxışda patologiyalik səbəbmi, başqa səbəblərmi var? Diagnoz qoyuş əhvalından qaraganda ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasında diqqətini jığalmaslıq, köp hərəkət qılış tosalğısı ADHD, yəni köp hərəkət qılış kesli deyə atıldığan bu xil əhval köp uçuraydı. Təxminən 3-dən 2 qısım nəgiləydi. Onun başqa ögünüş maharətinin yetilişi tosalğı uçuraş, məsələn, oqış tosalğısı, aspirik yığındı kesəlik alamıdı, keyfiyyat məsləsi qatarlıqlarımı eniq diagnoz qoyuşunun əsaslıq səbəbi. Nurğun balada 2 xil ya ki 1 neçə xil kesəlik buluşu mümkün. Onundan başqa yenə nəticəsindən təşvişliniş səbəbidən balısını ilib kesəl körsətkini kəlgən ata-anlar mı var? Bəzi balalarının ögünüşü nəhayətə yaxşı. Ləkin ata-anlar onu texmi yaxşı buluşu kərək dəb qaraydı. Ata-anlar, siz 100 numar ilişiniz kərək, nəmişqə pəqət 90 numar aldınız dəb oylaydı. Canlili amansız aldı mındaq dedi. Ögünüşdə qiyinliş ambulatoriyası bundaq atanlar az əməz. Bəzdə o atanlar bilən balılarını ayrım körüdü. Aval balılar bilən ayrım paranlaşıdı, andın atan sığı deydi. Canlili 100 numurluq tuzum astıda balının nəticisinin 60 numurdun yuqur işkəlliki, yəni bilim məzmununun 20-dən köpürəkini ilgiləydi qallıqı, onun ögünüşdü qiyinlişinin natayın işkəllikini küşəndürüdü dedi. Bəzi atanlarının təlifi yuqur bolsa, balılarımı əgişib təşvişlindu. Astasta keypiyata tövən, ögünüşdü qiyinliş əkvalları körüldü. Bu vaqtda atanlar özdiki məsillərini tənşəb, balılarqı köpürək sığdırışcan buluşu və düşünüşü gerək. Kesəlgə qarab davalaş. Balanın ögünüşdü qiyinliş səbəbini inıqlığandın kiyin, kiyinki qədəmdə kesəlgə qarab davalaş gerək. Bu mu asan işəməz. Doğru şildiş işlətməslik ən aval atanlarını qiyin əkvalıqı düşürüb qoyduğun məsələ. Canlili tonuşdurub mındaqdıdik. Bir balığa ADHD dəb diagnoz qoyulğandan kiyin, əgər yeşi 6 yaşdan tüvən bolsa, arlışıveriş məşqi ilib beriş təklifini berimiz. Əgər yeşi 6 yaşdan yuqri, otra iğir dərəcədiki ADHD bolsa, doktor adətdə doğru ritsipi yezib berudu. Lekin, davalaydıqan doğru həmmigə qadir əməz. Cim turalmaslıq kestigi qırptar boğan balılarının özünü çəkləş küçü, icraqlış küçü yetərlik əməz. Şuna atanlar səvirçən bol işi gerək. Aldırğan bilən işinə əlqığılı bulmaydı. Cim travmaslıq kesili sozulma xarakterli keselgi təvəb olub, davalaş, uzaq müddətlik, cəryan mı, universal davalaş cəryan hesablanıdı, dedi Canlili. Onun başqa, inaq ata-ana balılıq münasət oran düşmü balalarının ügünüş qeyinçiliqidin qutuluşuqı yerdən berişdi ki, mühim bir qadam. Bulub mu, psixikilik məsli payda boğan balalarıqı nisbətdən etqanda, əgər ata-analar yanılı toxtumay besim işiltib, təşvişiniş keypiyatını balığı yetkisə, balını pütürləy qarışdırak qıstab, doktorunun davalışıqa qeyinçilik elib gelişi mümkün. Canlili mındaq dedi. Ögünüşdü qeyinliş ambulatoriyasıqı kəlgən ata-analarının bir qısmı, nəticisinin yuqru kötürülgən, kötürülməgəlikə qarab davalaş ünümünü bahalaydı. Lekin, əməliyyəti balalarının özgü boğan işəncisi, qoruri, kişilik alaq ıqtidarının yuqru kötürülüşümü bahalaşının mühim ölçümü. Ata-analarının royaliyyəti bir qədər yaxşı bolsa, balalarının aqvitimi yaxşı boludu. Ata-analar bək əndiş qıldığını, balalar doğru işlətkən təqdirdimi, ünümü ancı yaxşı bolmasla.
1: Bıradar, siz bu beyxətərli qalpıqın nemiş kiy olmaq toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqda, bunun da taz könəlmidim.
1: Bun beyxətərlik üçün əməs mə?
2: Bək avarçılıq kəndəb çü, çeçimini bayıl yasab qantdim. Bunu keysəm çeçimini biz buz etidikən.
1: Ay, çaç, ərqanç peçət bolsun mə, vəqqa çıqqanı başını qoğdayalmaydı. Amma beyxətərlik qalpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlaq qaldı məs mə? Oylab bəqə, qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Qora, beyxətərlik mühim. Toksikilib mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaytudu.
3: Toksikilib mingəndə beyxətərlik qalpıqını doğru kiyibilim. Beyxətərlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, musiqa adamın çox miyinsigə və adamın keyfiyyatıqı qandaq təsir görüstüdü. Alımla köp yıl tədqiq qılış arqılıq, yuqurqı məsləgə qarda dəsləbki qədəmdü tunuş qeygi boldi. Musiqa 10 minini açıdı. Minə, 10 minə və so minədən ibarət 2 minə yerim şərtisindən tərkib tapqan bulub, bu 2 minənin iniq iş təqsimatı var. Sol minə əsaslıqı til, analiz, logika qatarlıq ixtidarlığa məsul. 10 minə musiqa qubul qılış mərkizgi igi bulub, əsaslıqı bivasitə sezim, musiqa, rəsimsiz iş qatarlıq obrazlıq təpəkkürğü məsul. 10 sol 2 minə yerim şərini tutaşdırdığını qadaqtan. Nervi ilmi alımlarının tədqiqatıdan bayqılışca, musiqa ögünüş 10 minginin içilişini pahal ilgiri sürüb, 10 sol mingi arasıdaki bağlanışını küçəydirik. Ondaqda nem üçün çündaq boludu? Çünki musiqidin ibarət sənət icadiyyəti asaslıqı 10 mingidin kilidu. Musiqi icat qılış və musiqidin uzurlunuş mingidi zor maqtarda

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmayil, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

34 gram altın zibu zinnet oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü düşdən kiyin Ürümçi Tömüryol Qunan İdarisi, Ürümçi Qunan Başqarmısı poyi saxçıları tarmaq atırdı qubul qılgan Mu xanımının saxçı məlumatı da eytilişcə, onun anısı poyizg oturğandı elib yürgən 34 gram altın zibu zinnetdi yütüb kətkənidi. Mu xanımının anısı 8-ci ayının 9-ci günü C-843-ci qıtımlıq növətçi poyizg oturub Ürümçi şəhərdən Qulcu şəhərigə qarab mağdı. Yolda kol somkısıqa silip koyğan altın zəncir, altın biləzük və altın üzükləri yoxab kətdi. Umumi iğirliqi təxminən 34 gram kilətdi. Yaşanğan kişinin əsləb berişcə, acət xanığı berib qaytıb kəlgəndin kiyin somkısı öz cahidi bulub zibu zinnətləri yoxab kətkənidi. Təşürüş arqılıq xəliq saxçıları Mu xanımının anısı bilən bir rətdi oltırğan ayal Qu familiyinin zor gumallıq işgəlikini bekitdi. Oylumağan yerdən Qu familiyik Mu xanımının anısının yakın dostu idi. Bu qıtım işgəylən həmraq bulub, sayahatki çıxan bulub, Qu familiyik qarşı tərəfnin hacet xanığı kırp kətkən porstadın paydılınıb, somkısıdiki altın zibu zinnətlərini oğurlu valğan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keçdə xalıq saxçıları Qorğaz Naili Qunan İdarısının yardımı da üyidə aram ilvatqan Qu familiyikini qolu çüşürdü. Qu familiyik özünün dilo sadır qılış paketini aynan ixrar qılıb, yana özünün şu künüla altın dükkanında altın zəncir və altın üzükni setib etkəlliki. Erişkən 19.360 yuyandan köp qısmını qarız qaytırışqa işlətkəlliki. Altın biləzükni başqa altın zibu zinnətkə almaşdırğalıqını etdi. Altın dükkanının xocayini zangmalının keliş mənbəsini bilmigeşke altınlarını yertib bolğanıdı. Növətdə Qu familiyik oğurluq cinayetigi çetişlik bolğalıqı üçün qanun boyca bir tərəb qılınğıca kipilgi berildi.

Qatnaş hadisi cavabkarlıqı əxtiləb töləm cavabkarlıqı barabər əməz. Döəndə bu əxtiki qanun savadını sözləb birimiz.

Qatnaş hadisi cavabkarlığı əxtələb töləm cavabkarlığa barabar əməz. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itiraf naməsində bekitilgən cavabkarlıq nisbiti töləm cavabkarlıq nisbiti bulub, bu nurğun kişilərinin qatnaş hadisidəki ziyan tölümüge bolğan düşəncisi. Lekin bu savatni bütünləy toğra dəb kətkili bolmaydı. Yıqında Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi bir suğurtçının orun bisib töləm tələb qılış hüquqi macerası dilosunu aşkarlab, bu xata qarışını iniq düşəndirdi. 2025-ci yili 7-ci ayda Liu Familik, 2 çaxlıq toksiklet minib, Wang Familik heydigən kiçik tipdiki yeni energiyelik avtomobil bilən soqulub, hadisi də Liu Familik yarlandı. Hər 2 qatnaş vasitisi ziyanğı uçurdu. Qatnaş başquruş tarmıqı Liu Familik bilən Wang Familikni hadisi də oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitdi. Hadisi yüz bərgəndən keyin suğurta şirkəti Wang Familiknin avtomobilinin ziyinini bekitib, remont haqqını 16 min yuan deb müəyyənləşdirdi. Həm bütün boyca avtomobil ziyini suğurtası dairəsi də Wang Familikə toluq töləm verdi. Töləm veriş tamamlanğandan keyin suğurta şirkəti töləm işləri toğrusunda Liu Familikdən töləb verişini tələb qıldı. İki tərəf köp qıtım məsləhətləşkən bolsunmu nəticə çıxmadı. Bu yıl 2-ci ayda suğurta şirkəti qatnaş başquruş tarmiqi bekitgən oxşaş cavabkarlıq məsuliyyət nisbiti əsasən Liu Familik üstüdən Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi dəva qılıb,

Ondan 50% optimobil remont haqqını, yəni 8 min yuanı üstəgə eləşini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündə qarıdı. Cünxua Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bixətərliki qanununun 76-cı maddəsi də mündə bəlgiləngən. Motorluq qatnaş vasitəsi qatnaş hadisi pəyda qılıb, talapət hadisi kəltürüb çıxarsa, mal mülükki ziyan salsa, Sugurta şirketi motorlu katnaş vasitesi 3. taraf cevapkarlığı mecburi sugurtasının cevapkarlık çeki dairesi de tölem verildi. Yetmeyen kısmı üçün tövendeki usul boyunca tölem cevapkarlığını üstüge alıdı. 2. motorlu katnaş vasitesi bilen motorsuz katnaş vasitesini heydigici ve piyadeler arasında katnaş hadisi yüzbergende motorsuz katnaş vasitesi heydigici ve piyadelerinin hatalıqı bulmasa motorlu katnaş vasitesi tərəb tölem cevapkarlığını üstüge alıdı. Motorsuz katnaş vasitesini heydigici ve piyadelerinin hatalıqı varlığını ispatlaydıgan dəlil ispat bolsa motorlu katnaş vasitesi tərəbinin tölem cevapkarlığı hatalıq dərəcəsine qarab muvaffaq yeniklətilidi. Motorlu katnaş vasitesi tərəbdə hatalıq bolmasa üstüge alıdıgan tölem cevapkarlığı 10%-dən aşmaydı. Qatnaş hadisi ziyinini motorsuz qatnaş vasitəsini həydigici və piyadlar motorlu qatnaş vasitəsiga qəsdən soqulu pəyda qılğan bolsa, motorlu qatnaş vasitəsi tərəb cavabkarlıqını üstüge almaydı. Qanunda pəqat motorlu qatnaş vasitəsi tərəbinin motorsuz qatnaş vasitəsi tərəbki bolğan töləm cavabkarlıqı bəlgiləngən. Motorsuz qatnaş vasitəsini həydigicinin motorlu qatnaş vasitəsi tərəbinin mal-mülük ziyinini tölüşü bəlgilənməgən. Motorsuz qatnaş vasitəsini həydigicidə xatalıq bolsumu, qanuni aqibət pəqət motorluq qatnaş vasitəsi tərəbinin töləm cavabkarlıqını yeniklətişdir. İki tərəb otursa da özara töləb veriş münasibəti ornatılmaydı. Sot məhkəməsi mündaq qaradı. Bu yerdə mündaq bir ufqumni aydınlaşdır biliş gerek. Qatnaş başquruş tarmiqi çıxarğan hadisə cavabkarlıqını bekitiş, iki tərəbinin hadisə kəltürüb çıxırış cəhətiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayırışdır. Həq tələb töləm cavabkarlığını bekitiş bolsa, ən axırda kimdən kimge töləm verdiqalıqı, qançılık töləm verdiqalıqı bulub, işkisinin xarakteri oxşumaydı. Suğurtçının oran besib töləm tələb qılış hüquqi, suğurtlanğıcının qanunluq tələb qılış hüququdun bəhrman buluşunu aldınqı şərt qılıdı. Bu diloda Van familiyinin motorlu qatnaş vasitəsi tərəb bulu süpüti bilən motorsuz qatnaş vasitəsini həydigici Liu familiyinin mal-mülük ziyini tölümü berişini təşəbbüs qılışının qanun asası yox. Asasi tələb qılış hüquqi mövcud bulunsa, orun besib töləm tələb qılışdın söz aşqılıb olmaydı. Sot məhkəməsi suğurta şirkətinin barlıq dəva tələbini rəd qılış doğursa da hökum çıxardı. Bu dilodiki hüküm kesimden kəyinigə yol qatnaş qanunu da bəlgilənən bir türlük mühim prinsip, yəni xətərdən saxlanış iqtidarı, üstün orundakilər məsuliyyətini üstüge eliş prinsipi yoşurunğan. Motorlu qatnaş vasitəsi yuqur sürətli yürüydüğən qatnaş vasitəsi bolu süpüti bilən, onun süpüti, sürəti və texnikalıq alayidliki, ətrafdiki qatnaşqa, qatnaş quçularğa texmo zor xəvib elib kelidu. Şuna qanunda motorlu qatnaş vasitəsi tərəbinin texmo qatdıq diqqət qılış məcburiyyəti və bixətərlik kapaliti məsuliyyətini üstüge elişi tələb qılınğan.

0: Tərbiyələş aparatının oxutuqçısı məktəb kirişini vakaltən becərib verişini bağını qılıb, 290 min yəndin artıq pulunu aldab ilov aldı. Tövəndə bu vaxt ki, məzmun lixtınladı bolsun.
1: Tərbiyələş aparatının oxutuqçısı məktəbə kirişini vakaltən becərib verişini bahanı qılıb 490 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir aldamçılıq dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Liang Familik Ürümçi şəhərdəki məlum tərbiyələş aparatının oxutuqçısı bulub, torda qımar oynaşqa xumar bulub qalğandan keyin onun məbləğ yoçuqı bağansırı çoğayıb getdi. Kirimi muqim bolmağaşqa Qımar qərzini üstig alalmay, aldamçılıq qılış yaman qərzini könlüge pükdi. Xizmət səbəbidin Liang Familik Şucaydiki otur başlanğış məktəblərinin oquçı qobul qılış siyasi və məktəbki kiriş tərtibini pişiq bilgəşkə ailə başlıqları onun nişanı bolub qaldı. Nemi üçün pul tapşırğan bolsaqmı bala yanala məktəbdə oquyalmaydı. 2023-cü ili 12-ci ayının 30-cu günü Liang Familik aldamçılıqa çetişlik bolğallıqı üçün oquçularının ailə başlıqı tərpədən paş qılındı. Qunan orqini təkşürgəndən kiyin Liang Familik təkşürüb bir tərəb qılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləq yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq qıldı. Mana işinin, bu mənbə işənçlik bolğaşqa sizgi eytdim. 2024-cü ili 3-cü aydın 5-ci ayıqca Liang Familik özünün otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışını beciri salayitinin yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı qarda yalğandın qolada işki qısımdiki məktəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib məktəbki kırış rəsmiyyətini beciriləydiqalıqını etdi. Tərbiyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayiti bilən Liang Familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisigə erişib, Cəmi 493.100 yuan işbeciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilu alğandın kiyin, Liang Familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırışdək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranglışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğuda ubrudu, hüccət, Xəriz qaytırış kilişimi, əmdə köpdəgən qıvaqçılarının qıvaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurqıcılarının bayani arqılıq Liang Familiknin cinayət paketini iniqləb çıxdı. Təşviriş arqılıq Liang Familiknin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, tordu qımar oynaş, xəriz qaytırışqa işlətkəlliki iniqləndi. 2025-ci ili 12-ci ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Liang Familikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumça 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış doğrusu da hökum çıxardı. Kiyin Liang Familik qayıl bulmay, narazılıq ərzi sundi. Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda munda qarıdı. Liang Familik marib sahəsidiki kəsibkar bulu sübti bilən, Otur başlanğış məktəblərgə oxuşqı kırışdə, yəqin ətraptikilərini imtihansız qobul qılış siyasının yolğu qoyulğalıqını bilib durub, oxşaş türdiki aldamçılıq səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal mülkini aldab elv alğan. Subiktib yaman məxsdi inıq, cəmiyyətki bolğan xəvbi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi əsli sot hökümünü küşkə iqə qıldı. Otura başlanğış məktəblərgə oquçı qobul qılışda qatdıq bolğan hökumət tərəb siyasi və aşqarı tərtib var. Alay insan işki yol pütünləy qorux gəb. Oquçılarının ailə başlıqları çoxum oşarlıqını östürüşü kərək. Pul qəcləb, yəqin yolda minışqa hərgiz bolmaydı. Məktəbki kirişini vakalətən beciriş, münasibətini rovallaşdırışını bahanı qılıb, həq aladığan hər qandaq qılmış birdək qanunqa xilaplıq qılışqa çetilidir.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Ən ondaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porək açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlarının hozurlanıb, hayatınızın coşqun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilib. Üzülməz küylə, hər vaxt sizgə həmrab olsun. Mən sizlərinin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğusu. Ən ondaq olsa, tüncü küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Əsəyimlik dostlar, anlavatqanla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Ər ayalıq turmuşda inaq münasibətini saxlap geliş intayı mühim. Lekin turmuşda bəzdi ondaq ya ki mündaq fukuşmasıqla səbəbidin ə köğülsüzlük cidəldin saxlanqılı bulmaydı. Ondaq çağda biz zadı qanda qısaq mış köğülsüzlüklərdin qutlalayımız. Məlum bir ər ayal bakəndə ulan ayki bəxtlik ütürgən. Amma yıqındım beri turmuşda hədisi la kiçik işlər üçün cidəlləşib qaldıqan bu qapdı.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 2. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza dövlətlər başlıqları kengişinin 26. kıtımlıq yığınıqı katnaşdı. Həm muyum söz qaldı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı koşulğan yığınığı qatnaşdı həm də muhim söz qaldı. Stansımız Şanghay Hemkarlık Teşkilatının texımı yuqur süpətlik tərəqiyyatını işqa aşırışığı törtkü bolaylı mavzuluq obzor ilan qaldı. Pan Li Yuan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıqları yığınının rəbiqilə kollektiv fəaliyyətiga qatnaşdı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza dövlətlər başlıqlarının 2026 yıllıq yığını və Qırğızıstandakı dövlət işleri ziyaretini toluq muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdırdı. Xi Jinping Mısırda dövlət işleri ziyaretini boluş üçün Qahirəyə yetib bardı. Xi Jinping Mısır taratqusuda imzalıq maqalı ilan qıldı. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
2: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping şucay vaqtı 9-cu ayının 1-ci günü düşdüm burun Bişkekdə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlər başçıqları kengişinin 26-cı qetimlik yığınığa qatnaşdı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının növətçi rəis dövləti Qırğızıstanın Zongtuğu Japaro yığın riyasətçilik qıldı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlərdən Belarusiya Zongtuğu Lukashenko, Hindistan Zongliisi Modi, İran Zongtuğu Pezeşkiyan, Kazakistan Zongtuğu Tokayev, Pakistan Zongliisi Şahbaz, Rusya Zongtuğu Putin, Tacikistan Zongtuğu Rahman, Özbekistan Zongtuğu Mirziyayev ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi Yermikbayev katarlıkla katnaştı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza dövlətlərinin rəhbərləri bilən kollektiv xatır sürət küçüşdü. Arqıdın başlıqla kengişi yığınığa qatnaşdı. Həm Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın texımı yuqur süpətlik tərəqiyyatını işqa şuruşuğa türdükü bolaydı digən temada mühim söz qıldı. Xi Jinping mındaq dəb görsətdi. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulğanlıqının 25 yıllıqı. 25 yıl ilgiri soğuk uruşunun çoğunkuru savıqı, üç xil küşünün real təhdidi və hər qaysı dövlət xalqının tınışlıq və tərəqqiyatqı bolğan qızğın arzusu aldı da, igilik hukuk, xəvipsizlik, tərəqqiyat mənbətini qoğdaş rayon dövlətlərinin umumüzlük ortaq tonuşuğa aylanğan idi. Şunun bilen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı vəziyyətinin ihtiyacı bilen barlıqı geldi. Həm kudretlik hayati küçünü kündün künge namayan kıldı. 25 yıldın bu yan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tolumu özgüce musabını besip ötdi. Onun en zor terakkiyat muhabbaqiyeti şu ki, qadem mi qadem dünyadaki yer kölümü enken, noposi enköp, Tərəqqiyat yoşurun küçü gayet zor yeniçi rayon həmkarlıq təşkilatıqı aylandı. Onun ən qımmətlik mənivi baylıqı Şanghay royini icadi otturğa qoyuş və öz ara işiniş, öz ara nəp yetküzüş, baravər boluş, kengişiş, köp xil mədiniyyətkə hörmət qılış, ortaq tərəqqiyatını közləşkə başdın axır əməl qılış. Onun en mühim hemkarlık tecrübesi iştipak düzmeslik, karşılaşmaslık, üçüncü tarafki kartılmaslıktan ibaret doğru bille çıkışıp ötüş yolunu tepip çıkıp rayon devletlerinin ortak makan kuruşunu kol tutuşup ilgere sürüş boldu. 25 yıldın kiyinki bugünkü günde dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüşünün süreti tezleşti. Sözlüş bilen karşılışış, tən payda eliş bilen nöl neticilik elişiş, köp tereplik bilen bir terepliknin kürüşü keskin boldu. Uruşunun istütekleri tek yıraklap getmedi. İnsaniyetinin istikbali ve takdirge münasibetlik tört koçu eğizide turganda, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tarihi mesuliyetini dadıl zimmesige ilip, tarihi yönülüşke teşebbüskarlık bilen

yetekçilik kılış gerek. Xi Jinping mündaq tört nuqtuluk tashabbusni otturğa koydu. Birinci, terakkiyatni aldınqı orınqı koyuştı çiğn turup, ortak gülünüşnün istiqbalını yaratış gerek. Umumi menfaatdar, sığdırışcan bolğan iqtisatnın dünyavi ilişişini tashabbus kılıp, soda selinma, alaqınara vallaştırış, energiya baylıqı qatarlıq ən-ənivi sahalardaki həmkarlıqını müstəkkəmləb, süni əqil, rəqəmlik iqtisad, yeşil kəsib, yeşil kan baylıqı qatarlıq güllənmi sahalardaki həmkarlıqını kengaytib, rayon həmkarlıqının çonqurlışı, əmili bolışını ilgəri sürüb, süpətni östürüb, dərizisini yuqarı kötürüş lazım. Jongo Şanxay Həmkarlıq Təşkilatını bir belbağ bir yolunu yuqarı süpətdə tən quruş. Dünyavi terakkiyat teşebbüsünü emeliyette körüstüştüki aldınkı rayon dep karap, Şanxay Hemkarlık Teşkilatı rakamlık iktisat münbiri. Yezi ilgilik körgezmesi Katarlık faaliyetlerini devamlık yakşı ötküzüp, Şanxay Hemkarlık Teşkilatı eza devletlerine yüzlengen halkara süni akılını kullanış hemkarlık merkezi kurudu. Tenjinde Jungo Şanxay Hemkarlık Teşkilatı Çigra İğzi İqtisadi Hemkarlık Merkezi kurudu. Kelgüsü 3 yılda Şanxay Hemkarlık Teşkilatı Eza Devletler bilen birlikte 100 pen tekniki hemkarlık türünü yolga koydu. İkinci, hayupsizlikni muhim orunga koyuştu çın turup, umumüzlük bir xatar muhit berpa kılış gerek. Ən-ənivi və qeyri-ən-ənivi xəyibsizlik təhdidiga bir tutaş taqabıl durub, üşğül küç, dövlət alqıqan təşkillik cinayət, zər ətkəsçiliki və telegraf aldamçılıqı zərbə berib, uçur, bio, taşqi boşluq xəyibsizlik həmkarlıqını küçəytib, taşqi küşlərinin ər qayıs dövlətlərinin işki işlərgə orlaşışı, siyasi xəyibsizlikiga ziyan yetküzüşü, rayon muqimliqiga buzgunchilik qilishining qattiq oldini elish lazım. Jungo ər qaysi taraflar bilan ortaq, universal, hamkorlashadigan, imkoniyatli sijil bo'lgan xavfsizlik qarishini amaliyotda ko'rsatib, Shanghai hamkorlik tashkilotini dunyoviy xavfsizlik tashabbusini amaliyotda ko'rsatadigan muhim sup qilib qurib chiqishni xohlaydi. Jungo Şanxay Hemkarlık Teşkilatı'nın Töt Xayıpsizlik Merkezini baldurak işe kırıştırıp, Eza Devletlerinin Xayıpsizlik Tehditi ve Hırsızı Takabül Duruş iktidarını östürüşünü kollaydı. Üçüncü, Adem'ni asas kılıçtı çıntırıp, evlat mı evlat dost üç asasını puhtulaş gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi medeniyeti, İctimai tüzümü, terakkiyat baskıçının alahidlikini bir tutaş oylaşıp, kanun çıkırış aparatı, partiye, mektep, akılla ombri, karxana, taratku katarlık cihetlerdeki hemkarlık torunu berpa kılıp, el içi alakısını ilgiri sürüp, eza devletlerinin inak koşnı darçılıkıga hayati küş koş gerek. Jungo ər qaysi tərəflər bilən birlikdə dünyavi mədənilik təşəbbüsünü əməliləşdirib, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı inaq, qoşnudarçılıq, dostluq, həmkarlıq komiteti qatarlıq əl işçi dostluq aparatlarının teximi zor rolunu cari qıldırışını qollaydı. Jungo tərəf, Jungo Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı asasi mağarib həmkarlıq mərkizi qurudu. Həm Kunzu Şöyəni, Luben kasıp kanısı katarlık türle arkalık, almaştırış, öz ara örnek iliş, el kalbini tutaştırış körükini devamlık berpa kılışına halaydı. Dördüncü, sözleşiş keniş için turup, adil, tertiplik idare kılışını mükemmelleştiriş gerek. Çok küçük devletle birdek beraber buluşta, rayon işlerde ortak meslehetleşiş, ortak kenişiş, oxşaşlıqlarını mücəssəmləb, pərqlərini tügütüşdə çıxın turub, zidiyyət və ıxtılaplarını sözləşiş, keniş arqılıq muvafiq bir tərəb qılıb, köp tərəblik həmkarlıq arqılıq orta xırısqa taqabıl turuş lazım. Jungo Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü əməliyyət

0: Haber tertiplik buluş, kanunçılık riayet kılış, mukarrer talep. Köp tarafçılık, sözleşiş, kengişiş, aşkışlık yol. Özara menfaat yetküzüp tan payda iliş, umum yüzlük nep yetküzüş, sığdırışcan buluş, terakiyat yönülüşü. Her kaysi devletle çok kiçik, küçlük, aciz, bay namrat buluşudun kat'i nazar, hukukta, fırsatta, kaidede beraber buluştu çantırış gerek. Yer şarının canubudaki devletle köp kutupluk endizinin muhim terkibi kısmı. Şundakla köp kutuplaşını ilgeri sürüştiki aşkışlık küç. Şuna halkara işlerdeki vekilli karakteri ve söz kılış hukukunu östürüş gerek. Bütkül insaniyatının ortak kımıtını əviş aldırıp, koş ölçem, müstesnalık, arılışıp zomgarlı kılış, orman kaidesini çörüp taşlap, halkara münasibetinin kanun çılışını algı sılcıtış gerek. Olup mu, çoğun devletler başlamçılık bilen kaideye riayet kılıp, kanunçılığa ehmiyet berip, dünyavi kıyın meselelerge hemkarlaşıp takabül turuşu gerek. Dünyadaki işlani her kaysi devletler meslehetleşip beceriş, halkara kaideni her kaysi devletler ortak tüzüşte çan turuş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatının nopozi ve hayati küçünü kaytadan urgutuşka, türlük dünyavi ve rayon köptereplik mekanizmlarını teximonmas yukarı önümlü kılışka doğru geliyordu. Dikkatni taraqqiyot qaralmasiga markazlashtirib, ijibitish, hamkorlikni cho'ntirib, raqam va aqliy iqtidor farqini tugutib, texnika inqilobi va taraqqiyot natijalaridan har qaysi davlat xalqiga naf yetkazish kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Shanghai hamkorlik tashkiloti 25 yillik taraqqiyoti orqali cho'ng davlatlar, qo'shin davlatlar, cho'ng kichik davlatlar o'tirsidagi munosabatning ulgusini muvaffaqiyatli tiklab, dunyodagi yarimga yaqin nopuz va 4dan 1 qism iqtisodiy gavdaning taraqqiyot birikmi kuchini muvaffaqiyatli mujassamladi. Texmo ittifoqlashgan, texmo hayotiy kuchga ega Shanghai hamkorlik tashkiloti dunyoning ko'p qutblashishini ilgari surishga to'liq texmo zo'r kuch qo'shaladi. Her kaysi tarafla tarihi çoğun yüzlünüşünü ilgilab, davr mesuliyetini zımmısıge elib, mevqani adamna asas kılışı qıqartıb, herkət yönülüşü de çıntırıb, baravar, tertiplik bolğan dünyanın köp kutuplışını ortak təşəbbüs kılışı. Texmo adıl, muvaffaq bolğan dünyavi idari kılışını işqa aşırışqı törtkü bolışı. İnsaniyat təqdiri ortak gəvdisi bərpa kılışını birlikte ilgiri sürüşü gerek. Xi Jinping Shanghai Hamkorlik Tashkilotining rolini texmi yaxshi joriy qildirish to'g'risida 3 nuqtalik taklifni o'tirg'i qo'ydi. 1. Shanghai Hamkorlik Tashkilotining kuchi orqali Osiyo Yevropa cho'ng quruqligining gullanishi, o'rtaq ro'naq tepishigi turtki bo'lish. Afzallikni davomli joriy qildirib, yoshirin kuchni qezib, bir balbag' bir yo'lni yuqori sifatda tan qurib, Osiyo Yevropa cho'ng quruqligidagi ko'plagan ish qutblarini tutashtirib, öz ara kuvvet ata kılıp, öz ara muvaffakiyet kazanıp, fırsatını ortak yaratıp, gülünüşten ortak bahraman buluş. 2. Shanghai Hamkorlik Teşkilatının akıl parasiti arkalık, yer şarının canubunun terakki kılıp zoru yeşiği törtkü buluş. Shanghai ruhini əviz aldırıp, Shanghai Hamkorlik Teşkilatı koşulğanının hemrahlarını itibaklaştırıp ve kengaytıp, tençlik üçün ortak sada çıkırıp, terakkiyat üçün küşünü mücessemləp, hemkarlık üçün körük selip, ortak payda eliş üçün yol eçiş. 3. Shanghai Hamkorlik Teşkilatı herkiti arkalık dünyavi idari kılışını ıslah kılış, mükemmelleştiriş ki yetekçilik kılış, hemrah buluş, ama itibak düzmeslik, sözleşiş, ama karşılaşmaslıkta çıntırıp, tən kengişiş, tən kuruş, tən bəhərlənişte çıntırıp, her kaysi devletlerinin dünyavi idari kılışqa beraber katnışı, umumyüzlük nəpki erişini ilgiri sürüş. Shanghai Hamkorlik Tashkilotining navbatchi rais davlati Qirg'izistonning zungtungi Japarov yig'inga riyosatchilik qildi. Shanghai Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlardan Belorussiya zungtungi Lukashenko, Hindiston zungtungi Modi, Iran zungtungi Pezeshkian, Qozog'iston zungtungi Tokayev, Pakistan zungtungi Shahbaz, Rossiya zungtungi Putin, Tojikiston zungtungi Rahman, O'zbekiston zungtungi Mirziyoyev, Mongoliya, Azerbaycan, Armeniya, Mısır, Laos, Türkiye, Vietnam, Togo, Qatarlıq başqa təklif qılınğan dövlətlərin rəhbərləri. Şundaqla Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres Qatarlıq xalqara və rayon təşkilatlarının məsulları qatnaşdı. Yığın başlanışdan ilgiri Xi Jinping Japarov yığınığı qatnaşqan vəkillər öməklərinin başlıqları şərbəgə ötküzgən qarşı ili siyapitiga qatnaşdı. Həm də kollektiv xatiri sürətkə düşdü. Saiçi Wang Yi qatarlıqla yuqurqı fəaliyyətlərə qatnaşdı.
1: Stansımızın obzori. Stansımız 9-cı ayının 1-ci günü çüştüm burun, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın teximi yukarı süpetlik terakkiyatını işka şuruşuğa türtki bolaylı mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız haberi. Şücay vaxtı 9-cı ayının 1-ci günü çüştün burun Dövlət Rəisi Xi Jinping'nin rapiqisi Peng Liyuan, Bişkek'tə Kırgızistan Zongtongu'nun rapiqisi Japarova ötküzgən 2026-cı yıllık Şanghay Hemkarlık Təşkilatı Başlıqlar Yığınının rapiqilə kollektiv fəaliyyətigə qatnaşdı. Peng Liyuan Araca Dövlət Mehmanxanasına yetib barğanda Japarova qızğın kütüb aldı. Peng Liyuan alaqadar dövlət rəhbərlərinin rəfiqələri bilən Qırğızistan Milli Mədəniyyət Körgəzməsini gördü, həm də xatirə sürətki düşdü. Arqadın Yinsay Sarıyıda ədəbiyyat sənət oyununu gördü. Peng Liyuan mundaqdadı. Oyun naayıtı qaldıs boldı. Artistlə oyunni kamalətgə yetküzüb orılladı. Qırğızistanlı sənətkarlarının Cunguğa köprək kelib oyun qoyub pikir almaşdırıb, Cunguluq tamaşı billağa Qırğızistanın mol məzmulluq milli mədəniyyətini yıqın arlıqdın yez qıldırışını qarşı alımız.
1: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping şücay vaqtı 9-cı ayının 1-cü günü tüştün kiyin 2026-cı yıllık Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqla yığını və Qırğızistandakı dövlət işləri ziyarətini toluq ayaqlaşdırdı. Bişkekdən ayrıldığan çağda Qırğızistan zunglisi Qasım Aliyev qatarlıqla ayrı durumğa çıxıb buzutub qoydu.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Mısır zontongu Sisi'nin təklifiga binaən Mısırda dövlət işləri ziyarətidə boluş üçün şücay vaxtı 9-cı ayının 1-ci günü Kəşdə məxsus ayrıplan bilən Qahirəgə yetib bardı. Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan Qahirə xalqara ayırdırmağı yetib gəlgəndə Zongtong Sisi bilən rəfiqisi onu qızğın kütüb aldı. Hörmət qaravulları qızıl payandazının işki tərəfədə turub ehtiram bildirdi. Mısırlıq yaş ösmürlə, Cungu bilən Mısırının dövlət bayraqlarını pulanlıdıb, Xi Jinping və rəfiqisinin ziyarətgə kəlgənliqini qızğın qarşı aldı. Xi Jinping yazımı söz qılıb, Cungu hökuməti və Cungu xalqıqə vakalətən Mısır hökuməti və Mısır xalqıqə səmimi salam yolladı və yaxşı tiləklərini tilədi. Xi Jinping mundaqdab körsətdi. Cungu bilən Mısır qədimi mədəniyyətlik dövlətlər bolub, ən-ənəvi dostlıqı uzaq tarixə egə. Diplomatik münasibət ornatqan 70 yıldan bu yan, məyli xalqara və rayon vəziyyətədə qandaq özgürüş bolışıdın qət'i nəzər, işki dövlət başdan axır bir yaqıdın baş çıxırıb, həmkarlışıb tən payda aldı. Yəqin qiladın bu yan, Zongtong Sisi bilən birlikdə, Cungu, Mısır, umumyüzlük, strategiyilik, həmraqlıq münasibətədə halkımın tərəqiyyatını işqa şuruşqa yetəkçilik qıldıq. İşki dövlətinin siyasi cəhətki özara işinişi müstəhkəm. Özara mənpəət yetküzüş həmkarlıq nəticələri mol. Köp tərəflik həmkarlıqı qoyuq və küşlük bolub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin dostanı ötüş, ihtibaqlışıb həmkarlışının ölgüsüge aylandı. Bu qitimqi ziyarət məzgilədə Zongtong Sisi bilən Cungu Mısır münasib etdi. İşki dövlətinin hər tərəfləmə həmkarlıqı və ortaq köngül bölüdüğən xalqara və rayon məsilləri toğırsıda çonqır pikir almaşdırıb, Cungu, Mısır, umumyüzlük, strategiyilik, həmraqlıq münasibətinin tərəqiyyat planını birlikdə tüzüb, Cungu, Mısır dostluqının yeni tarixi səyibisini açımız. Səyici, Vangyi Qatarlıq əmraqlarımı şu ayırplanda yetib bardı. Cungunun Mısırda turuşluq baş əlçisi Liao Liqiangmu ayırdırımı çıxıb kütüb aldı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Qahirəyə berib, Mısırda dövlət işləri ziyarətidə boluş aldı da, 9-cı ayının 1-ci günü Mısır piramida gezdi, xəbərlər gezdi, Cumhuriyyət gezdi də cəpa müşəqqətdə billi bolğan 70 il, qeyrət şicaət bilən yeni müsafiqə atlanaylı mavzuluq imzalıq maqalı ilan qıldı. Xi Jinping mündaq təb görsətdi. Cungu bilən Mısır qədimi mədəniyyətlik dövlətlər bolub, İnsaniyyət cəmiyyətinin tərəqqiyyatı üçün qımmətlik, mənivi baylıq və culalıq mədəniyyət göhərlərini təqdim qılğan. Cungu bilən Mısırının arlıqı yıraq bolsumu, iki çoğun mədənilik bir-birədən zoqlunudu. Qədimi yipək yolu 1000 yıl davamlaşıb, dostluq alaqısı qədimi əzəldən toxtab qalmadı. 70 yıl ilgiri Cungu bilən Mısır rəsmi diplomatik münasibət ornatdı. Bunun bilən yeni Cungu'nun Ərəb dövlətləri ve Afrika devletleri bilen bolgan dostane hemkarlıkının dervazısı açıldı. 70 yıl japa müşakkatlarını baştan keçürgen Jungo-Mısır münasibeti xalqara vaziyetteki özgürüşlerinin sınıqıdan ötüp baştan ahır yönülüşten eğip ketmey, süptini özgertmey, hareketlendirgüş küçünü acizlaştırmay, Jungo Arab elleri, Jungo Afrika kollektif hemkarlıkının ülgüsü ve terakki kılıvatkan devletlerinin dostanı ötüş, iştipaklaşıp hemkarlışışının ülgüsüge aylandı. Jungo bilen Mısır baştın ahır bir yakızın baş çıkardığan yakın kerindaşla. Hemkarlışıp ten payda alıdığan şençilik emrala. Dostanı ötüp öz ara örnek alıdığan muvaffakiyetlik ülgüle. Baraver bir-birge işinidığan samimi dostla. Xi Jinping monolanı təkidledi. Jungo bilen Mısır terakkiyat güllünüşünün halkılık baskıçıda turuvatıdı. Jungo 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, Jungo'cu zamanı vilaştırışının yeni vəziyetini tırışıp açmaqda. Mısır'nın yeni cumhuriyet kuruluşu 2030-cı yıl arzusuğa qarab, çoğun qadem bilen ilgirlimekte. Jungo Mısır bilen birlikte umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini çoğun kurlaştırıp, Jungo Mısır takdir ortak gevdesi kuruluşunu ilgiri sürüp, zamanıvilaştırışını birlikte işe aşırışını halaydı. Xi Jinping mındak tep görsetti. Jungo bilen Mısır öz ara işinişini küçeytip, dostluğu varsız kılışının ülgülerden bolup, bir-birinin yadroluk menfaati ve köngül bölüdüğün muhim işlerini devamlı kollap, her kays sahe, her kays katlamladaki almaştırış ve hemkarlıkını koyuklaştırıp, Jungo Mısır dostluğunun küş ulaş tayıkını evlat mı evlat yetküzüşü. Öz ara menfaat yetküzüp ten paydı elip, birlikte terakki kılışının ülgülerden bolup, terakkiyat stratejiyesini cipsalaştırışını çonkurlaştırıp, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kurup, hemkarlık yoşurun küçünü pahalı kezip, emeli hemkarlık boşluğunu kenaytip, Jungo bilen Mısır'nın öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkıga tütmez tügümez hareketlendirgüş küş koşçi. Öz yaratkan güzelliktin huzurlanış bilen bir vakitta, başkala yaratkan güzelliktin mu huzurlanıp, medenilikle ara almaştırışının ülgülerden bolup, mağarip, sayahat, pen teknika, sahiye, ten terbiye, arheologiya qatarlıq cihetlerdeki almaştırış ve hemkarlıkını çonkurlaştırıp, iki devlet halkının öz ara düşünüp, yakın ötüş, reştini çınıtıp, Jungo Mısır umumyüzlük strategiyelik emralık münasibetinin terakkiyatıga üzlüksüz yeni kuvvet koşşi. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını ilgiri sürüşke tehimi köp medenilik küçünü mücessemlişi. Mürünü mürüge tirep ilgirlep, adıllık ve hakkaniylikni qoqdaşının avangardlardan bolup, haqiqi köptarepçilikni emeliyette körüstüp, köptereplik hemkarlıkını küçeytip, tötçoğun dünyavi teşebbüsünü birlikte yakşı emeliyleştirip, dünyanın tınışlıkı ve mukimlikini pahalı koğdap, halkıra adıllık ve hakkaniyilikini koğduşu. Bir niyette bulup, Jungo Arab elleri, Jungo Afrika hemkarlıkının başlamçılardan bulup, Jungo bilen Mısır'nın pişip yetilgen hemkarlıkının ülgülük önümünü kenaytip, Mısır'nın Arap dünyası bilen tutuşuş, Afrika çoğun kuruklukkı təsir körüstüştek, özgeçi rayon evzellikini cari kıldırıp, Jungo bilen Arap ellerinin 5 çoğun hemkarlık endizisi berpa kılışını çoğunkur emeliyleştirip, Jungo bilen Afrika'nın zamanı vilaştırışkı dair 10 çoğun hemralık hareketini birlikte ilgiri sürüp, Jungo Arap elleri, Jungo Afrika hemkarlıkının devir bilen ten uzakçı mukim ilgirlişige türtki boluş gerek. Xi Jinping munulanı bildirdi. Jungo Mısır bilen birlikte esli maksatını unutmay, aldın kılağı varslık kılıp, kiyin kilagi yol içip, ronak tepiş, gülünüş yolu da öz ara kollap, casaret bilen olgı ilgirlep, öz devletlerinin terakkiyatı ve iki devlet münasibetinin tehimi güzel kelgüsünü ortak yaratışına halaydı.

0: stansımız xəbəri. Cungunun dövlət rəisi Xi Jinping Mısırda dövlət işləri ziyarətində buluş peytədə Cungu Mərkəzi Radio Televiziya baş stansı işləyən yıxışlıq sözlə Xi Jinping yoxdurğan örnəklərinin ərəbcə nusxısını körüstüşünü başlaş pahaliyyəti Şücay vaxtı 9-cı ayının 1-ci günü Mısırının paytaxtı Qahirədə ötküzüldü. Mısır Zuntunu sesi təbrik etdi əvətib, bu qıdımqi pahaliyyətinin muvaffaqiyyətlik ötküzülgənlikini təbriklədi. Sesi təbrik etdədə munulanı bildirdi. Mısır bilən Cungu diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 illiqini təbrikləvatqan peyddə. Bu qitimqi Cungu örnəklərini düşəndürüş, qatarlıq adımiyyət pahaliyyətləri Mısır yaşları bilən Cungu yaşları otursa da alaqı kövriki bərpa qıldı. Mən şiki dövlətinin nəcə 10 illik çonqur dostluqı və ortaq əmqarlıqını davamlaşdırıb, şiki dövlət xalqıga texımı köp güllünüş və yüksüliş elib kelişi. Bütün dünyaya tərəqiyyat və tinçlik elib kelişini ümit qılımən. Mısırının Ahbarat Dövlət İşləri Ministri Rashwan fəaliyyətə qatnaşdı, əm təbrik etini oqudu. Cungu bilən Mısırının siyasi, iqtisad, mədəniyyət, taratqı qatarlıq, hər qaysi sahələrdəki dağlıq ərbablarını öz işçigə alğan 100-dən artıq mehman fəaliyyətə qatnaşdı. Yıxışlıq sözlə Xi Jinping yoxdurğan örnəklərinin ərəbcə nusxısı da Rəis Xi Jinpingin mühim sözləri, maqalələri və söhbətlərdə nəql kəltürülgən Cungunun qədimqi əsərlərdəki klassik hekimətlik sözlə əstaydıl tallınıb, diqqət, iqtisadi tərəqiyyat, pən texnikidə yenilik yaratış, ekologiya mədəniliki, ictimai xəliq turmuşi qatarlıq temalağı mərkəzləşdirilib, Rəis Xi Jinpingin mul, çonqur mədəniyyət asası və xəliqni həmmədən əla bilədiğən çonqur yesiyyati namayan qılınıb, Cunhua mədəniliyinin özgücə mənəvi bəlgisi, yeni dəvr məzmuni və dünya veləşiş qımmeti miğızlıq şərhilə berilgən. Bu proqramma şu kündün başlap, Mısır Dövlətlik Televiziya Stansı, Nil Dəryası Televiziya Stansı, Bugünkü Axbarat Stansı, Qoyaş Televiziya Stansı, Bugünkü Mısırlıqla gezdi qatarlıq, Mısırdiki asaslıq taratqula və Afrika Radio İtibaqı, Kenya Sevish Televiziya Stansı, Çad 24 televiziya stansı, Cənubi Afrika Durban televiziya stansı qatarlıq Afrikadiki asaslıq taratqıladı körüstüldü. Əl-İhram gezdi, Xəbərlə gezdi, Cumhuriyyət gezdi qatarlıq Mısırının 30-dən artıq asaslıq taratqısı və İraq Ajnadin agentliği, Eordaniya rəqəmlik axbaratoriya qatarlıq Ərəb rayonudiki asaslıq taratqılada ala qadar xəbərlə birildi.
1: Stansımız xəbəri Goyan Zonlisi Liçang 9-cı ayının 1-ci günü çüştün kiyin Beijing'da Amerika Jungo Soda Memleketlik Komiteti Mudriyeti vəkillə ümiki bilən körüşdi. Liçang munulanı bildirdi. Bu il 5-ci ayda Rəis Xi Jinping, Zuntun Trump bilən Beijing'da uçuruşib, bir qatar mühim ortaq tonuşlarını asıl qıldı. Jungo Amerika bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetəkçilikigi əməl qılıb, Öz ara mənbət yetküzüş əmkarlıqını kengaytib, ixtilaplarını muvafiq başqurub və tizgilləb, Cungo bilən Amerikinin icabi strategiyelik muqim münasivitini bərpa qılışqa türtki boluşunu xalaydı. Cungo bilən Amerikinin iqtisad soda həmkarlıqını küçəytişi, iki tərəbinin işki ehtiyacı, şundaqla toğır tallışı. Cungo Amerikanın Cungo'a kelgen karxanalarının muvafiq talepini həl qilishqa paul turtki bolishni xalaydı. Şundaqla Amerikanın Cungo köngül bilibotqan məsələlərini haqiqi həl qilishini ümid qılıdı. Amerika Cungo Soda Komitetinin öz təsirini davamlıq jari qıldırıb, Cungo Amerika münasibətinin muqim, sağlam, imkaniyyətlik sijil tərəqqiyatını ilgari sürüşünü ümid qılıman. Amerikalıq ərbabla munulanı bildirdi. Amerika soda sanayət sahəsi dikilənin Cungo iqtisadının tərəqqiyat istiqbalıqı bolğan şəncisi kamil. Cungoda davamlıq çonqur yıldız tartıb, Cungoğı məbləğ selişini kengaytib, qətti halda Cungonun tərəqqiyatıdiki uzaq müddətlik əmra. Amerika Cungo münasibətidiki icabi küş boludu. Wu Jinglong körüşki qatnaşdı.
0: Hörmətli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurim bilən Zumrət Yasin, növbəti mühariri Adil Ablət, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
2: Cihandaki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünya Nəzər proqramımızda başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
0: Radio dinləyicilər dostlar, çöllüşün aldını eləş tüzəş əhdnaməsi tüzgüç tərəflərinin 17-ci qeytimlik yığını yaxında Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını eləş tüzəş qatarlıq qaralmalar çördülüb muhakimə elib verildi. Her kaç taraflarının yer şarı mühitini tüzeş vədisini erket kaylandırışı yeni milgir sürüldü.
1: Kanada ile Amerika'nın sodu söhbüti yakında en ahırkı peyti bozuldu. Təhilciler kəlgüsü bir məzgildə Kanada ile Amerika'nın iqtisadi bərdaşlıq beriş gücü, siyasi asasi əhvali ve söhbət qeydəkçilik qilish hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü, iki dövlət sodu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi, dəb qarıdı.
0: Cungo'nun kumlu tizgilleş tecrübesi Saudi Arabistan'ın yeşil terakkiyatını muhim örnek ige kıldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, emri kıtınla programımızın tepsili mezmanı da bolsun.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Çöllüşdən aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını 8-ci ayının 29-cu günü Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını eliş tüzəş qatarlıq qaralmalar çörədilib muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çonqırlaşdırış, həm də yerlərin əsligi kəltürüş türgə məbləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer şari mühitini tüzəş vədisini hərəkətə aylandırışı yanımı ilgiri sürüldü. Bu qitimqi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını 8-ci ayının 17-ci günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhdnamı tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çəkinişi, həddidən ziyadə qurğaqçılıq, ekologiya tamponsuzluğu qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərə qandaq təqabül turuş üstədə kengəşdi. Moğol Yer Agentliğinin xəbər qilishçi, yığında yaylaqni aldın qorun qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türgə işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tarixidəki yaylaqı qartılğan kölümə ən çoğun bir qitimliq məbləq səpərvərliki hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi Kadıbat Başqarmasının sallıq məlumatıda görüstülüşçə, yaylaq yer şari quruqluğunun 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozuqlandırdıqan. Lekin uzaq müddət siyasət və məbləq cəhətdə yetərlik əhmiyyət verilməgən. Hazır, pəqət 24 dövlət yaylaqını kilomat planıqı kirgüzdü. 181 dövlət ormanlı dövlət kilomat planıqı kirgüzdü. Moğoliya agentliğinin bu qitimqi yığında ilan qılınğan ən yeni iqtisad tədqiqat sallıq məlumatını nəql kəltürüb xəbər qilishçə, mölçərilinişçə yer şarıda yaylaq arqılıq hər yili açlıq işləb çıxırış, su baylıqı, karbon saxlaş və canlıqlarının köpxıllıqı qatarlıq usulla bilən qımmeti 21 trilyon Amerika dollardan 47 trilyon Amerika dollarıqıcı bolğan ekologiya sistemisi mülazımıdı bilən təmilini digən. Yaylaqna əsligi kəltürüşkə 1 Amerika dolları işlətilsə, adətdə 4 Amerika dollardan 6 Amerika dollarıqıcı paydığı erişkili bolı digən. Əgər onunğa su təminatı qatarlıq, texımı kən bolğan ammovi paydını qozsa, 1 Amerika dolları silinminin paydısı 36 Amerika dollarıqı yetidikən. Moğuliyyə Təbii Muhit və Kilimat Özgürüşü Ministerliği

0: Оның министрі Си Сандағы өтер мұндақтады. Яйлықны алдыңғы орынғы қойыш тәшәбусы, ұқтысады дәлілләшіні мәбләғсілі шәркетігі айландырып, имканиятлік сіжіл яйлық баш құрыш, яйлықны әсліге кәлтіріш вә чаруычыланың тұрмышыны қамдайдыған түрләні, топлашыны, қоллашыны мәқсат қылыды. Бір ғұрпа салық мәлуматла, дөньяви идары қылыш дұш келген кәскін қырысыны көрістіп бәрді. Алақыдар салық мәлуматлады көрістілішчі, ер шарда тәхменен 40% ер чекініп, 3 миллиард 200 миллион кіші тәсірге ұчырған. 2000-ci yıldan bu yan qurğaqçılıqının yüz beriş qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dən 1 qısımıqı yıqın aşqan. Hər yili yerinin çekinişi, çöllüşi və qurğaqçılıq səbəbidin kilib çıqqan dünyavi iqtisadi ziyan 900 milyard Amerika dollarıqı yetkən. Şunun bilən bir vaqtda mölçərlinişçə, yer şari boyucə yerini əsligi kəltürüş nişanını işqa aşırış üçün hər yili 355 milyard Amerika dollarıq məbləq silişqı toğır gelədikən. Növətdə əməli silinma aran 77 milyard Amerika dolları ikən. Bu qıtımqı yığında hər qaysi dövlət hökumətləri, Tərəqiyyat Bankısı, Fond və Karxanala umumi somısı 1 milyard 300 milyon Amerika dolları bolğan. Yərini əsligi kəltürüş və qurqaqçılıqı təqabül turuşunun əvrişimlikini aşırışqı işlətlədiğən məbləq yürüş-dürüş birikməsi şəkilləndirdiğalıqını. Bunun oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıçıdakı türləni öz işçigə alıdığalıqını cakarladı. Bunun içində yenidən yürüştürülən məbləğ 640 milyon Amerika dollarından aşılığan bulub, bu etiraf qılınğan, həm də yolğu qoyuş basqıçıqı kirgən təxminən 220 milyon Amerika dolları məbləğini öz işçigə alıdı. Yığında köptürlük öcətlə maqullandı. Bunun içindəki yerlik və rayon hökuməti toğrusudakı xitabnamədə hər qaysi dövlətlərinin dövlətdən yerlikçə yerinin əvrişimlik quruluşunu küçəydib, yerini əsligi kəltürüş, qurğaqçılıqı təqabül turuş, canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaşını mas ilgəri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabısıgə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşını ilgəri sürüşü müracaat qılındı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamısı Kadıbat Başqarımısının icraya katibi Yasemin Fuad mundaqdadı. Bu qıtımqı yığın ərgətini əməlliləşdürüşki kereklik qurulma və sistemini küçə etdi. Bu, texımı mükəmməl tədbir bəlgiləş, texımı küşlük ilmi asas, yenilik yaratış məbləq yürüşdürüş mexanizmi. Məbləq siliş tori zapsi və həl qılış layihəsini köləmləşdirişdi ki, həmraqlıq münasibətini işqaşırış qıpaydılıq. Yığın məzgilədə Cungu hökuməti vəkillə ömüki türlü qaralmılarını kengişiş və söhbətkə toluq qatnışıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin ortaq təlifini məvqə qılıb, qurğaqçılıqını tüzəş, məbləq cəhətdən qollaş, pəntexniki ixtidari mexanizmi islahatı, Dövlətinin vədisigə əməl qılışını nazarət qılış və doklat qılış qatarlıq cəhətlərdə köptürlük icabi təşəbbüslərini oturuqı qoyub, yığının əməli nəticələrini qolğu kəltürüşünü ilgiri sürüşdə aktiv rol oynadı. Cungu vəkilə ömüki munulanı bildirdi. Üç şimal quruluşu qatarlıq noxtuluq ekologiya quruluşlarını davamlıq ilgiri sürüb, Cungu Monguliya, Cungu Ərəb Əlri, Cungu Otur Asiya çölüşünün aldını iliş tüzəş həmqarlıq mərkəzini yaxşı qurub, Asiya, Afrika qatarlıq rayonlardakı yer şarının cənubidəki dövlətlər bilən bolğan siyasət əlaqəsi, pəntexniki tədqiqatı, ixtisaslıqlarını tərbiyələş, ülgü körüstüş bazısı quruluşu və karxanaların qatnışı qatarlıq cəhətlərdəki əməli həmkarlıqını kəngəyitib, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməlliləşdirişinə ilgiri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldını eliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa, Cungu əqil parasti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çəkinişdən, yeşillik ilgirləş qum çəkinişkçi bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer kölümü sıcıl azyişni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamısı Kadıbat Başqarmasının muavin icraya katibi Andriya Misa Morilu mundaqdadı. Cungunun əməliyyəti yerinin çəkinişinin qiyin məsələ əməsliqini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbə qoşuş iradəsi, pəntexnika arqılıq küş qoşuş, quruluş arqılıq türtkü boluşqı tayınıb, ammının tirikçilik qılışıqa tən itibar verib, çöllükni pütülləy qaydıdın yeşilliqə aylandırqılı boludu.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Канада билан Американың

Сауда сөхбіті яқында әң ақырқы пәйітті бұзылды. Америка 20 миллиард Америка доллары қымметедеке Канада таварлардың 50% таможны бейджі алыдығалықыны бүлдірді. Канада 9-ci айның 8-ci күнідін башлап, Америкадың тәң соммылық 3 еліш характерлік таможны бейджі алыдығалықыны жақардады. Америка зұңтыңы Трамп 8-ci айның 24-ci күні Канаданың автомобил, Polat tömür qatarlıq məhsulatlardan elənidigan import tamojni bejini 50% ki östirdigallığını jakarladı. Kanada Amerikaga qarşı konkret tədbirlərni nayt tezla elan qılıdigallığını bildirdi. Təhlilçilər mundaq dep qardı. Kelgusi bir məzgildə Kanada bilan Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq beriş gücü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetəkçilik qilish hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü iki dövlət sodu münasibətinin yönülüşünü belgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçüyüş mümkünçiliki və sodu söhbətini əsliyə kəltürüş mümkünçiliki tən mövcud. Birinci, iqtisadi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimnin iqtisadi zərbigə teximi bərdaşlıq berəliydi qallıqı cəhətdə küsünüşüdü. Amerika Sodu Ministerliğinin sallıq məlumatıqı qarğanda, ötkəyili Amerika bilən Kanadanın mülazimət sodusunu öz işçi qalğan iki tərəflik sodu somması 900 milyard Amerika dollarıqı yıqılışıb, yer şardiki ən çoğun iki tərəflik sodu münasibətinin biri bolıb qalğan. Amerika Kanadanın ən çoğun eksport bazırı. Kanada bolsa, Yavrupa İttifakı'dan başqa Amerika tavarları və mülazimətinin ən çoğun xeridari. Kanadağı nisbətən etqanda Amerikanın tamojni beji tədbiri solyau boyumla, elektr maşinilər qatarlıq kəsiblərgə iğir təsir görüstüdü. Hətta bu, Kanadadakı bir qısım karxanılarının ən çoğun bazarını üzüb qoyuşu mümkün. Mütəxəssislərinin mölçərlişçə, yeni tamojni bejinin Kanadağı bolğan qısqı müddətlik zərbisi çoğun əməskən. Lekin əgər uzaq müddət davamlasa, Kanadada 90 min xizmət oranı yoxılıb, pul paxallıqı nisbiti 4% qeyd edikən. Bu yıl və kilər ili iqtisadın eş sürəti ayrım-ayrım 0.2 və 0.3 poin tövəlləydikən. Amerika kiyin 3 iliş xarakterdiki başqı tamojni bejini ilan qılsa, Kanada teximi zor zərbigi uçıraydikən. Amerikaya nisbətən etqanda yeni tamojni beji Amerika ayildiri və karxanılarının ticaret tənərxini aşırıb, pul paxallıqını eğirlaşdırıb edudu. Onun üstügə tamojni beji siyasetini aldın mölçərliqli bolmaslıq, soduq alaqdar kəsiblərinin işəncisigə eğir zərbi berudu. Kanada bilən çıqralını dıqan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. IT Yerşar Bazırı analizcisi Nick Tevidal mündaq dəb qardı. Kanada Amerika otursudiki sodu sürkülüşü köp qetim yüzbədi. İki tərəb iqtisadi cəhətdə bərdaşıq berəlməy, sodu söhbətini əsliyə kəltürüşü, ya ki, məlum kilişim hasıl qilişini ilgiri sürüşü mümkün. İkincidən, siyasi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimnin siyasi asasi gəvdüsünün teximi qatdıq buluşu cəhətdə küsünüşüdü. Növətdə, amıvi pikir umumüzlük, Trump hükümeti teximi zor siyasi besim uçuraydı, dəb qarıdı. Kanadanın soduda Amerikaya qarşı turuşu mutləq üstünlük bilən dövlət içindəki siyasi ortaq tonuş bolub qaldı. Siyasi səhnədə, Öktici partiyanı öz işçi qalğan hər qays partiya qoruqlarının umumüzdük qollışıqı erişdi. 70% xalq amısı Kanada-Amerika sodu söhbətidin çəkinib çıxışını qolladı. Kanada zunlisi Karneyi nisbətən etqanda Amerikaya qatlı qollıq qılış, onun qollaş nisbətini körünərlik östürdü. Kanada xalqı çıdab turalmaydıqan sodu kilişimini imzalaş ilib gəlgən siyasi xətər, Tamojni beji elib kelgan iqtisodiy xatardan xelili cho'ng. Amerikaning Kanadadan yangi tamojni beji elishi hukumat soda sohasidagi ko'p sonli zotlarning qarshi turishiga uchirdi. Yana Amerika Wall Street gazeti tarafidan Amerikaning bugungi qadar

Hörmətli radio dinləyicilər, Səudiyyə Ərəbistanı dövlət köçə tikiş planının baş direktoru Əhməd Anac yaxında müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda bunu bildirdi. Səudiyyə Ərəbistanı Cungo bilan çöllüşünün aldını eliş, tüzəş, yepinci özümlüklər bilan qablanış dairəsini kengaytış qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəytib, Cungo'nun nəccə 10 yıllıq qumlu tezgirləş təcrübəsidin pahalı örnək elib, Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüs ramkısıdaki ekologiyini əsliyi kəltürüş və yeşil tərəqiyyat nişanını əməlgə aşırışqa küş çıxırıb atıdı. Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü 2021-ci ili oturuğu qoyulğan bulub, nişani Saudi Arabistanının məmləkət dairəsində 10 milyard tüp köçə tikiş. Bu, 40 milyon gektar yerini əsliyi kəltürüyən qəbərəvər. Saudi Arabistani bu yıl 3-cü ayda Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkısı astıda 1 milyon gektar çəkingən yerini müvafiqiyyətlik əsliyi kəltürgənlikini, həm də 159 milyon tüptün artıq köçə tikənlikini çəkarladı. Anaç mundaqdadı. Subaylıqı kəmçil boluş, yamğur müxtari tövən boluş, qatarlıq təbii şəraitlə Saudi

0: Arabistonining yerlarni asliga keltirishini nurg'un davlatlardan murakkab xirisqa duchar qildi. Buning uchun Saudi Arabistonini ilmiy pilonlash, xalqaro tajribalarni o'z davlatining tabiiy sharoiti va shu joydagi mahallalarning qatnashi bilan birlashtirib, keng ko'lamlik ekologiyani asliga keltirishga madad berishi kerak. Anaj mundaq dedi. Saudi Arabistoni yerlarni asliga keltirishni ilgari surish jarayonida xalqaro tajribalarni faol tadqiq qildi va o'rnak qildi. Bunda Jungunun tajribesi en tayi muhim. Saudi Arabistan'ı Kumburan'ın hücum kılış kanuniyetini tonuş, kurgak yerlerini əsligi kəltürüş usulü üstüde izdiniş qatarlıq cahatlarda Jungunun nəcce 10 yıllık kumunu tezgirləş tajribesidin köp nəp aldı. O mundaq dedi. Jungu çöllüşünü tezgirləş cahatda en tayin mol tajribəgi ege. Biz ilgiri Jungunun kubuş kumluqıqa ziyaret gibirib, Jungunun köp yılladın buyan kumluqni qanda qılıp, yezi egilik işləp çıxırış rayonuqa aylandırğallıqını Həm də tərəqiyyat türlərini əməlliləşdirgənlikini gördük. Bu naidi yaxşı təcrübə bulub, Saudi Ərəbistanının örnə qılışıqı ərziydi. Cungu bir əməli ülgü bilən təminlidi. Bu, ilmi planlaş və basqışqı bölüb yolu qoyuş arqılıq Qumluq rayonunun muhitini yaxşılaşını ilgiri sürgülü boludağalıqını düşəndirib berirdi. O mındaqdadi. Saudi Arabistanının alaqadar kollektivi ekologiyini əsligi kəltürüş cəryanı da şu cayının muhitiqi maskilidigan yerlik ösümlüklərini tallaşqa əhmiyyət berişi. Şunun bilan bir vaqtda ekologiyalik tamponluq va su boyligiga foydasiz ta'sir ko'rsatadigan bir xil terixchilik andezasidan saqlanishi kerak. Bularning hammasi Saudi Arabistonining Jungoni o'z ichiga olgan xalqaro amaliyotdan qabul qilgan muhim tajribalari. Anach mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon Saudi Arabistoni bilan Jungoning muhit hamkorligida ko'rinarlik ilgirlash bo'ldi. İki tərəf birləşib tərbiyələş və muhakimə fəaliyyətlərini qanat yaydırdı, həm də yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, uruq ambarı quruş və tüpraqını yaxşılaş qatarlıq sahələrdə təcrübə almaşdırdı. O, munulanı bildirdi. İki dövlətinin muhit həmkarlıqı ən-ənəvi bilim və təcrübə almaşdırış bilərlə çəkilinib qalmaydı. Yəni, zamanıvi texnikini qollunu sahəsigi kəngəyməkdə. İlgar süni həmrah texnikisi, uşqıçsız ayırıplan və süni əqil qatarlıq texnikala Saudi Ərəbistanının 7-ci ösümlüklə bilən qablanışını küzdətiş, muhit xəyb xətərini mülçərləşini küçəytişini yeni vasıta bilən təmillədi. Şundaqla iki tərəbinin texnika əmkarlıqını yanımı qanat yaydırışıqa pürsət yardıb bərdi. Anac Munulanı bildirdi. Saudi Arabistanı bilan Jungunun yeşil texnika və muhit küzətiş qatarlıq sahələrini öz içiga alğan muhit həmkarlığını yanımı kengaytışını ümid qılaman. Bu, iki dövlətinin kilimat və muhit xırıslığa teximi yaxşı taqabıl durub, yeşil tərəqiyyatını işqa aşırışıqı türtkü boludu. Hörmətlik radiyonluğucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharrəri Adil Ablət, nazarəçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Handiki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

İkinci, kən ədəbiyyat sənət xizmətçilərinin xalqının meydanını çıntırıb, xalqının üzülməz tarixi dastanını pütüşünü ümit qılımən. Xalqını mənbə qiliş, xalqını közləş, xalqı mənsub buluş, sosialistik ədəbiyyat sənətinin tüt meydanı. Şundaqla, sosialistik ədəbiyyat sənətinin gülünüşü, ravajınışıdiki ərkətləndirgüş güç. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalq mərkəz qılınğan icadiyyət yönlüşüdü çıntırıb, xalqını qəlib törgü qoyub, xalqının razı buluş bulmaslıqını sənətini sınaşının ən yuqırı ölçümü qılıb, xalqının mədəniyyət ihtiyacını qandırdıqan və mənivi küçünü aşırıdıqan texımı köp münəvvər əsərləni icad qılıb, ədəbiyyat sənət gülzarını məngü xalq üçün cülalandırış gərək. Xalq tarixni yaratqıcı, şundaqla dəvrni yaratqıcı. Xalqının həyvətli kürüşü davamıda, əmmili cayda tarixni yaratıdığan yalqulluq səyibilə barlıq gəlməkdə. Bula yığılsa, xalqının bir tarixi dastani barlıq gəlidu. Xalq, ədəbiyyat sənnətinin anısı, ədəbiyyat sənnətinin üsbitilişi, xalqının ozuqlandırışının ayrılanmaydı. Barlıq ədəbiyyat sənnətinin pütməz tügüməz və üzülməz buluqı xalq arısıdır. Ədəbiyyat sənnət xalqının tarixini yartış uluq musabisigə ən qızğın mədiyələrinin oxuşu. Cunxa millətinin uluq gülünüşü üçün can tikib kürəş qılğıcılanı. Xalq üçün qurban bolğan, özünü beğişliğen kahırmallarını en çonkur muhabbet bilen köydüş gerek. Maudun, yazgıcı digenin molturmuş tecrübesi bulupla kalmay, yine cezmen mürekkep icdimai hadislerini tekli kılalaydıgan ötkür kalısı mı buluş gerek diye. Rusya yazgıcısı Tolstoy, sennet öneremez. O sennetkarının bivasti his duygusunun ifadesi diye. Turmuş demek, xalq demektir. Xalq demek, turmuş demektir. Xalq, çin, real, addi, sadı boludu. Oydurma obraz arqılıq, xalqını oydurup çıkırışkı bolmaydı. Mesğirlik pozisiya bilen, xalqını mesğir kılışkı bolmaydı. Xunuk təsvirlə arqılıq, xalqını xunukləşdürüşkü texim bolmaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri, xalq omlısı arısıga çonkur çöküp, xalqının japalıq əmgikini düşünüp, xalqının xuşallıqı, ğəm qayğısını yez qılğandıla, turmuşunun mayetini tonup itələydi, dəvrinin ritmini igiliyələydi, xalqının qalıp sadasını yez qılalaydı. Ədəbiyyat sənət icadiyyətini zor salmaqqa və küçlük cəlibqarlıqı igi qılalaydı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri xalqını əsərinin baş

qəhrmanı qılıb da qalmay, yenə özünün ideyəvi mayillıqı və hissiyatını xəliq bilən yuğurub, qəlbi, muhabbeti, ideyəsini xəliq arısıqı sındırıb, xəliq bilən birlikdə dəvrinin ritmi, hayatının rəngdarlıqını izqilişi, dəvr və xəliqni küyliş gerək. Ədəbiyyat sənnət obraz arqılıq utuq erişidir. Klasik ədəbiyyat sənnət obrazı bir dəvr ədəbiyyat sənnətinin mühim bəlgisi bub qalıdır. Arzu istiki, qabiliyyəti barlıq ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri turmuşni düşünüş iqtidarını östürüb, dəvr royiqi vəkili qılıdığan teximi köp yeni əkval, yeni şəxslərini üzlüksüz qezib, turmuşni mənbə qılğan, əmma turmuşdun üstün turdığan sənnət icadiyyəti və realizm bilən romantizm birləşdirilgən estetik uslub arqılıq kişiləni cəlib qılıdığan, təsirləndirdiğan, ayacanğı salıdığan teximi köp bədi obrazlarını yaratıb, dəvrgə ontulğısız nadir sənnət əsərlərini qaldırış gerək. Əsər yezişinin asasi yolu til işiltiş və məzmun ifadələşdir. Ədəbiyyat sənnət alğı biz şıqa, yaxşılıqı ündigəndilə dəvrinin burğısıqa ayınlalaydı. Kamalət ki yetkəndilə güzəllik yaratqılı boludu. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri, Cungu ədəbiyyat sənnətinin alğı biz şıqa, yaxşılıqı ündəydiğən isil ənənisini cari qıldırıb, sosialistik yadrolu qimmət qarışını ədəbiyyat sənnət icadiyyəti də təsirlik canlıq namayan qılıb, vəzillik sağlam illik nərsləni əks ətküzüb, sağlam mədəni keyfiyyatını təşəbbüs qılıb, qeyri estetik xayişini körüb taşlab, ideyəs çonqor, sap, oddi, cüşqun, vəzillik münəvər əzərlə arqılıq, xalqının estetik qarışı, qimmət qarışını ozuqlandırıb, xalqının mənivi turmuşunu teximi beydiş gerək. Üçüncü, kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərinin toğırlarını saxlab, yenilik yarışdı çıngdırıb, dəvrgə yetişib mağdıqan nadir əsərləri arqılıq, ədəbiyyat sənnətinin yeni mənzilini yetişini ümit qılımən. Bir dəvrinin ədəbiyyat sənnət muvafiqiyyətiga baha berişdə, axırqı hesabda əsərgə qaraş gerək. Ədəb və sənnətkarlarının kişilik ayat qimmətigi baha berişdimu əsərgə qaraş gerək. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri mükəmməllikə intilib, dadil yenilik yartıb, uluq millətimizə, uluq dəvrimizə münasib, münəvər əsərlərini tirişib icad qılış gerək. Qədimdən hazırgıca, münəvvər ədəbiyyat sənnət əsərləri müqərrər halda ideyəvi məzmun bilən bədi ifadələşinin orqanik birlikinin məxsulu bub gəldi. Davli çonqur bolsa, vəzni küşlük çıxıdı. Vəzni küşlük bolsa, tili güzəl çıxıdı. Tili güzəl bolsa, əsər nadir boludu deyən ənişu. Güzəlliknin qimmətini güzəl bolğan sənnət ki sındırgəndilə, Əsər ki, can kırıdı. İdiyə bilən sənnət bir-birini gəvdiləndir əlaydı. Əsər mu uzaqç tarqıl alaydı. Tüspətini östürüşni ədəbiyyat sənnət əsərlərinin cini qılıb, məzmunğu material tallaşda tələbcan bulub, İdiyəni çonqır iç berib, bədii icadiyyətdə sərxılıqı intilib, Əsərinin mənivi quvuti, mədəniyyət məzmuni, bədii qimmətini üzlüksüz östürüş gerək. Yanılıq yartış, ədəbiyyat sənnətinin cini. Yazğıcı Liu Qing, bir yazğıcı təxlitçilikdən pütülləy qutulğandıla əqiqi yazğıcı buluşqı başlaydı. Hər bir dəvirdiki ədəbiyyatının yeni uslubu buludu deyən. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərdə Aldın qıladın ügünüdüğən örmət tuyğusu buluşu. Teximi mühimi, aldın qıladın işib getidüğən qalıplıq tuyğusu buluşu gerək. Özdün halqış cəsarətini aşırıb, əynən köçürüb, şamalğı əgişikə, təxlit qılıb, köçürüşkü qarışdırıb, teximi

Eri Murat xeyli qamlaşqan, salabətlik adam. Onun üstəgə kiçikrək bolsunma əmili var. Başqılar onu bəklə əxlaqlıq, pəzilətlik dəb maxtışıdım. Bıraq, mən heç qacan onundan xatırcam bu baqan əməz. Mən qoğu külləmci xudullarını əməz. Şundaqdımı, su kəgicə toğan tutqan yaxşıdır.

Mana dostum Nigora ötken hafta ajrışıp ketti. Toğrısını aytqanda erini haqqı tatqızıp qoydı. Turgun ichki balanın yüzünü qımay Nigorani taşlap başqa xotin bilen ketip qaldı. Nigora bilen Turgun 7 yıl muhabbetleşip andın toy qılğan idi. Şuna ulanın ajrışı mağa sezgürlük kesili ba adamga bir nəsir yeksiye qılğandak təsir qılğan idi. Qarğanda muşu arxaq degenin köngli simaptak liğırlap heç bir yada turduğan nəsə məskən. Nigora qaçanlı qarısa öyüm, balam, erimni deytdi. Xizmətin sırt vaxtı asasən saat istirliksidək öyünü çögüləş bilələ ötətdi. Tixi, mən onunqa işini mən deyişdirə ba idi. Qeyni şu işengen tağlarda kiyik yattı mı? Oladək şunçilik muhabbet tarixi bala acırışıp getken yada, bizdek xaq tonuşturup toy qığılla nimbo maqçıdı. Borumuğu erimnin telefonunu ancı mıncı təşirip qoyattı. Nigora acırışkan kündün başlap, nimiş kudur bir əndişə meni əgədə yürüydüğün bop qaldı. Erimgü boğan nazaratni teximi küçəytib, bəzdə razı çiktək ızıqımı çüşüdüğün. Maaşını, mangan tırığını qatlıq sürüştürüp durduğun boldum.

Gerçi, erimdin mağın xiyanat qığına münasivetlik tutamğı çıqqı dəkbərə qısır tapamıqan bulsam mı? Bu cəhətki uyşarlıqamni azraq mı boşaştırıp qoyğunum yok. Əksce, bağancı küçəyməkdi mən. Demisim o, onunla birə iş bulmasa, işkimizin tonuydıqan bəzlə, neymişqi mən yeniği kəsəmla gebini toxtutu alıdı. Bəzlə hətta mağın qarab, sırlıq küldü. Əgər, ər yaki xotundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda andın şu adamın eri ya ki xotunu xəbər tapıdı o deydikən. Rəs, çoxun bir gəp ba. Mən nazarətin küçə etkən seri, erimnin haraq içidiğən xoyunu tepi o xalıqı qızıq. Bəlkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüşdiğən adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dərtləri eğir kilvatqan boz gerək. Erim şunda qılğan seri, Şunç tırışımı ta hazırgıcı inıqlayamıgan aşı gayvi küşendemge nəpiretlengim. Üçlügüm kilip şunç kaynap gidettim. Mən kəsipti bolsun, yürüş duruş, yasın işçiyatı bolsun, ya ki öy tutuş, bala tərbiyesi bolsun, layakatli bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxşutup etişi. Balılanı yaxşı tərbiyeliş gerek. Layakatlik, münevver ayallığı koyulgan muşundaq her xil kereklani kanç çarçığınım karmay, tırışıp tırmış birip orunda vatkan mendek ayalladın zadı kançısı ba.

özünü layaqatlı bir ayal deb oylaydı. Meyli öy tutuş, tamaq ediş, balı tərbiyələş, özünün yürüş-turuş cəhətlərdə bolsun, hər qaçan özünü tələbki layiq bir ayal mən deb oylaydı. Amma nemiş qıdır, yol dişdən şundaq qumanlı nıqalıqını özümü bilməkdi. Həm hər qancı qısımı qumanlanqanı çüşlük erdin birə qüsur çıxıramay batatdı. Ondaqda olanın keyin günlər qandaq bola. Bola qızıqsanız, Dektağız dağımlı Ətki Radio Jorlu programımız qorunlaşdırılığan Amina Ömərinin kesanlamlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başqa cahitki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
0: Dalla verəmsə, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxdırışı vardım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin ata-anlar mı ballarına örmədini qılıp, oy pikirlerini kulaq silip anlap, onlara işinişi, ilham mədəd berişi kerek.
0: Uzun bir yürüyüşünü bək yaxşı görmən. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
5: Velisipitin bana mən də bilmeyip gitmən. Mənim bu taş yolda velisipitin işten sehri gücü.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormanlıq ya ki bağca. Çığır yolladım anı mən. Piyade minic beni başka bir dünya bilen. Texim yaxşı özüm bilen uçuraşdırıldı.
7: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qidim mağdurum kamıqıcı yamaşqan, hər qidim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yukarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyeti beni məbdun qaladı.
8: Sırtta aptap nemirge yakşı.
9: Yol buyunan

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio Anlıqıcı dostlar, Can Aynıki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Ügülüşdə qiyinliş ambulatoriyasıdaki qiyinçilik, pəqət nəticisi tüyən bul işləyimiz. Muzika adamın çoğumiyinsigə və keypiyyatıqa qanlıq təsir görüstudu. Bugün yenə səviz rənginin rəngdar bul işidik sırlanım eytib yerim. Keypiyyat tutraqlıq buluş, xapı buluşunu bilməsliyəmiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlədimi sözləb yerimim. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizə başlayıdəm doq. Başqa balılar kesəliklər ambulatoriyələrə oxşumaydığını paytaxt balılar kesəlikləri tədqiqat ordunun ügünüşdü qeyniliş ambulatoriyası adətdən taşqırı cimcid köründü. Bu yerdə balılarının okul urğalıq səbəbinin yürəkni ezidiğən yığı avazı yox. Şundaqla öçürə tutub taqqatsizləngəlliki ya ki balılarqa təsəli bərməkçi bolğalıqı üçün titit boğalıqını işbadiləydiğən ata anlarımı naidə az. Uzun kesel körsətkişlər arsıdı kütüş cəriyanı da, numur çakırışını kütüb durğan ata anlar bilən balılar arsıda bir xil nazuk keypiyyat mövcud. Doktor canlili ularıqı yüzləngəndə ən aval zadı qayərdin qiyinçilik mövcud işgəlikin iniqlaşını oylaydı. Asaslıq məsələ, dəris vaxtıda diqqətini jıqalmaslıq. Ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyasının bir alaydılıkı var. O bolsumu, asda. Canlili paytaxt balılar doktorxanısı saxlıqını saxlaş mərkəzinin muavin mudur vıraci. O, ögünüşdü qiyinildiğən balılarını körgəndə, hər bir balının kesilini körüş vaxtı 30 hesab bilən 20 saatin 40 minut küçü boludu. Ambulatoriya aldıda saxlavatqan birda da, muxbırğa həbti axri və dəmiliş günlərdə ambulatoriyada numur ilişinin təsliqini. Amalsız balının apısı bilən billə xizmət günüdür ruxsat sorab, elib-kilib körüşkün məcbur boğallıqını etdi. Onun balısı bu il başlanğıç məktəbinin birinci illiqı da oxuyduğan bulub, adətdə tapşırıq işlişi astı buluş, matematikli hesablaş sualının doğruluq nisbiti tövən buluş, diqqətini jıqalmaslıq qatarlıq əhvallar mövcud. O, tuncuq etin muşundaq bir ambulatoriyanın barlıqını anlab, balısını elib-kilib körsətdi. Kesel görüş üydə muxbir qilin bir qəvət kesəlik arxivi diqqət qaldı. Bunun içindeki bir bimarga dəris vaxtıda diqqətini jıqalmaslıq dəb yazılğan bulub, hazırki kesəlik tarixi, tapşırıqda sörənmilik qılış, astı iş qılış, ata-anısı həmra bolsa tapşırıq işləş, bilmigənlərini ata-anıları ya ki oqutqıçısın soraş, öydü gepecik, bəzdə atqaçılıq qılıp gepki arlışış ya ki ata-anısı açıqlaş qatarlıqlarını öz çıqalı digən. Canlili muxbırğa ügünüşdü qeyniliş ambulatoriyasigə kesel körsətkili kəlgən köp qısım balılarda bu xil əhvallarının mövcud işgəlikini. Doktor diagnoz qoyuş üçün balılar və ata-anılar bilən təfsili fikir almaşdırışqı doğru kələdiqalıqını. Bumu, ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasının aslı buluşunun səhəb işgəlikini etdi. Konkret qılıp etqanda diagnoz qoyuş cəriyani balılarının ögünüşdü qeynilişini kəltürüb çıxırdıqan səhəblərini deyib çıxış, ögünüş ibadisigi təsir yetküzdüqan kisəliklərini təkşürüş, diqqətini yığış iqtidari kəmtikliki, köp hərəkət qılış dosalğısı və ögünüş dosalğısı qatarlıqlarqı diagnoz qoyub bahalaş, arılışıb yetəkçilik qılış, atanlarqı tərbiyə beriş və doğru bilən davalaş universal arılış bilişdən ibarət. Nəticisi könüldükidək bolmaslıq digərlik, ögünüşdü qeyniliş digərlik əməz. 13 yaşlıq Tingtingni apısı yurti Jilindin Beijingga ögünüşdü qeyniliş ambulatoriyasını körüstüş üçün elib bardı. Onun apısının yetişcə balada adət deyişqandaq məsələ yoxkən, pəqət nəticisi yetişəlməydikən. Tordan bu ambulatoriyanı bilgəndin ki, fırsat deyib balını elib gəlgən. Tingtingnin kesilini görgəndə doktor onunqa əxli iqtidarını bahalaş, biliş iqtidarını sınaş, paliyyət şünaslıq sınıqı və bahalaş, həmdə nervi təsvir ilmi qatarlıq təkşürüşlərini öz çıqı alğan qoşumçı təkşürüşlərini yezib bərdi. Canlili muxbırğı düşəndirib mındaq dedi. Nurğun ata-ana nəticisinin könüldükidək bolmaslıqı, ögünüşdiki qiyinçilik dəb qaraydı. Bu əməliyyətə bir xil xata qaraş. O, munularını bildirdi. 2022-ci ili 5-ci ayda təsis qılınğandan buyan, paytaxt ballar doktorxanasının ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyası hər ili 8 mindən artıq bemarını davalığan. Ögünüşdü qiyinliş əsaslıq məsələ, kilib çıxışda patologiyalik səbəb mu, başqa səbəblər mi var? Diagnoz qoyuş əhvalından qarağanda ögünüşdü qiyinliş ambulatoriyası da diqqətini jıqalmaslıq, köp hərəkət qılış dosalğısı ADHD, yəni köp hərəkət qılış kesliyi dəb mu atılğan bu xil əhval köp uçuraydı. Təxminən 3-dən 2 qısım nəgiləydi. Onun başqa ögünüş maharətinin yetilişi tosalğı uçuraş, məsələn, oxuş tosalğısı, aspirik yığındı kesəlik alamıdı, kəyfiyyat məsləsi qatarlıqlarımı eniq diagnoz qoyuşunun əsaslıq səbəbi. Nurğun balıda 2 xil ya ki, bir neçə xil kesəlik buluşu mümkün. Onun başqa yenə nəticisinin təşvişliniş səbəbidin, balısını ilib kesəl körsətkili kəlgən atanlar mı var? Bəzi balılarının ögünüşü nəhayti yaxşı. Ləkin, atanlar onu texmi yaxşı buluşu kərək dəb qaraydı. Atanlar, siz 100 numara ilişiniz kərək, nemişki pəqət 90 numara aldınız dəb oylaydı.
Canlili amansız aldı mundaq dedi. Ögünüşte qiyinliş ambulatoriyisi bundaq atanlar az emez. Bəzdə o atanlar bilən balılarını ayrım körüdü. Aval balılar bilən ayrım paranlaşıdı, andın atan sığı deydi. Canlili 100 numurluq tuzum astıda balının nəticisinin 60 numurdun yuqur işkəlliki, yəni bilim məzmanının 20-dən köpürəkini ilgiləydi qallıqı, onun ögünüşte qiyinlişinin natayın işkəllikini düşəndürüdü dedi. Bəzi atanlarının təlifi yuqur bolsa, balılarımı əgişib təşvişlindu. Astasta keypiyata tövən, ögünüşte qiyinliş əhvalları körüldü. Bu vaqtda atanlar özdeki məsələlərini tənşəb, balılarga köpürək sığdırışcan buluşu və düşünüşü kere. Kesəlgə qarab davalaş. Balanın ögünüşte qiyinliş səbəbini inıqlağandın kiyin, kiyinki qədəmdə kesəlgə qarab davalaş kere. Bu mu asan işəməz. Doğru şildiş işlətməslik ən aval atanlarını qiyin əhvalıqı düşürüb qoyduğun məsələ. Canlili tonuşturup mundaqdadi. Bir balığa ADHD dəb diagnoz qoyulğandan kiyin, əgər yeşi 6 yaşdan tüvən bolsa, arlışıviliş məşqi ilib beriş təklifini berimiz. Əgər yeşi 6 yaşdan yuqri, otra iğir dərəcədiki ADHD bolsa, doktor adətdə doğru ritsipi yezib berudu. Lekin, davalaydıqan doğru həmmigə qadir əməz. Cim turalmaslıq kesilgi qırptar boğan balılarının özünü çəkləş küçü, icraqlış küçü yetərlik əməz. Şuna atanlar səbirçən bol işi kerek. Aldırgan bilən işinə əlqığılı bulmaydı. Cim travmaslıq kesili sozulma xarakterli keselgi təvəb olub, davalaş, uzaq müddətlik, cəriyan mı, 10 yırsal davalaş cəriyanı hesablanıdı, dedi Canlili. Onun başqa, inaq ata-ana balılıq münasət oran düşmü balalarının ügünüş qeyinçliqidin qutuluş

0: خوشحال چاغلىرىڭىز بىلەن باغلايدۇ. شۇڭا سىز بۇ ناخشىنى قايتا ئاڭلىغاندا سىزدە ئۆتكەن ئىشلارنى ئەسلەش ھېسسىياتى تەبىئىي پەيدا بولۇشى مۇمكىن.
1: مېنىڭچە ئاچارچىلىق. يەر شارىدا 800 مىليوندىن ئارتۇق ئادەم يەنىلا ئاچارچىلىق ئىچىدە تۇرۇۋاتىدۇ.
2: ۋابا ۋە مۇھىت بۇلغىنىشىمۇ ناھايىتى قورقۇنچلۇق.
3: شۇنداق. ئەمەلىيەتتە بۇلاردىن باشقا يەنە بىز كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەسكە سالىدىغان بىر خىل ھاياتلىق تەھدىت بار.
2: ئۇ نېمە؟
3: تاماكا چېكىش. تاماكا چېكىشنى دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ئىنسانلارنىڭ 5 خىل تەھدىتى دەپ ئاتىغان. ھەر يىلى 8 مىليوندىن ئارتۇق ئادەمنىڭ جىنىغا زامىن بولماقتا.
4: بارمىقىڭىزغا قىسىۋالغىنىڭىز ئۆزىڭىز ۋە باشقىلارنىڭ ھاياتى. بىز تاماكىغا ياق دەيلى.
0: Qadirlik dostlar, yaqında olimlar yana 630 xil qizg'uch seriq rangli sabzining gen guruhining tartibini o'lchab chiqdi. Chechaklashni kechiktiradigan gen. Sabza bo'libmi qizg'uch seriq rangli sabzining tarkibida ko'p miqdorda karotin bor. Karotin ko'z kasalliklariga giriftar bo'lish xavfini tuvalitishga foydali. Qizg'uch seriq rangli sabza vitamin A'ning eng asosiy o'simlik manbasi. Olimlar ko'p xil qizg'uch seriq rangli sabzlarga qarata tekshirish olib berib, ularning ichidagi chechaklash bilan munosabatlik nurg'un genlarning chechaklashni kechiktirishga qatnashganligini bayqagan. Chechaklash sabzining o'q yiltizi, ya'ni biz iste'mol qilgan qismining yog'ashlashib ketishini keltirib chiqardi. Uni iste'mol qilishga bo'lmaydi. Rang bilan munosabatlik genning o'zgarishi. Sabzining rangi 3 xil gen bilan munosabatlik. Y gen bo'lsa, yovuz sabzi yiltizining oq rangdan qizg'uch seriq rang o'zgarishini. P gen yovuz sabzi yiltizining sianidan toplanış səbəbindən sözün rəngi özgürüşünü keltirib çıxırdı. O argin bolsa, yavuz səbzi hüceyrəsindəki xiromatin, yəni tərkibində pigment bolğan hüceyrə əzasının bir kişini qıdıqlaydı. Köp xil qızğıç seriq rəngli səbzlərin yetişdiriş. Yeni tədqiqatlar yana yeni dəlil isbatlar bilan təminlədi. Yavuz səbzini sünni teriş ən burun 9-cu yəki 10-cu əsrdə Asiyanın otur qismi və qərbi qismində barlığa gəlgan. Sözün rəngli səbzi bilan seriq rəngli səbzə dəstləbdə otur Asiyada köp görülgan. Keyin Yevropaga kirgizilgan. Buning ichida seriq rangli sabza Yevropada texmi olqishga erishgan. Chunki uning ta'mi texmi yaxshi. Qizg'uch seriq rangli sabza 15-chi yoki 16-chi asrda Yevropada paydo bo'lgan. U oq rangli sabzi bilan seriq rangli sabzni shalg'utlashtirishning hosilati bo'lishi ehtimolligini aytdi. Qizg'uch seriq rangli sabzining rangi va ta'mining texmi totliq bo'lishi dehqonlarning bu xil sabzini keng ko'lamda terishiga turtki bo'lgan. 16-cı və 17-ci əsrlərdə Avropada köp xil qızğıç seriq rəngli səbzlər varlığa gəlgan. Eyni çağdakı materiallardan rənginin qınıqsızlığı oxşaş olmayan köp xil qızğıç seriq rəngli səbzlərdən uçratqılı buludu. 19-cı əsrin axırından 20-ci əsrin başlığıca kişilərin alfa karotin və beta karotin, yəni yemək içməklərdəki vitamin A-nın aldınqı əsasığı bolğan düşüncəsinin çoğunluğuna əgişib, qızğıç seriq rəngli səbzinin qarşı enliş dərəcəsi davamlıq yuxarı götürüldü.
5: Siz qızınızğa azaldan açıqlanmamısınız. Nima, siz mə açıqlanamısınız? Keyfiyyətinizi nəyət yaxşı başqura alaydığında qılısınız? Adam boğandikin xoşallıq, xapılıq qayğı buludu. Mən qandaq mı açıqlanmay tura alayman? Hazır kişilər daim keyfiyyət başqurışını eğizdən çüşürməydi. Başqurulğan keyfiyyət adətdən taşqırı yıqışlıq bulubla qalmay, pəqət icabi tərpini buludu, səlbi tərpi bulmaydı. Hər vaqt özünü mükəmməl kontrol qılalaydı. Qandaq qiyin məsləqi yoluqqanda aldıraqsallıq qılmay, salmaqlıq bilən yüzlənəlaydı. Bu, əməliyyəti bir xil xata düşəncə. Keyfiyyətini başqırış, keyfiyyətini yoxutuş, ya ki biz əməz, bəlkə hər xil keyfiyyətlər bilən birlə turuşunu ögünü veriş. Keyfiyyətini texim yaxşı kontrol qılış, yetəkləş, təsəlli veriş və pəsəydiş. Keyfiyyət, adamın taşqı dünyağı boğan hər xil tonuşi və eynidi pəydə boğan pozisiyisi və inkası bulub, keyfiyyəti turaqlıq adamın açıqı yox əməz, bəlkə özünün hər xil keyfiyyətidən uçur qobul qılıb, özünün halətini düşünüb, işki cəhətdə texim yaxşı tərtib kesiliş və öz maslişçallıqı iqi buludu. Qəzəbliniş narazılıqdan deyərək berudu. Təşvişliniş əndişini büldürudu. Qangıraş köpallarda hazır qılgan konkret işinin nemişkəlikini tapalmasıqdan deyərək berudu. Mər bir xil keyfiyyətinin əməliyyəti özünün ini qışpatısı buludu. Keyfiyyət hücum qıb kəgəndə besiş, etibarsız qaraş, aynlıq meniş onlarını yox tivit əlməydi. Məsələlərini qarğulaçı kinaytiş, yoqulan xiyallarını qilish texmi çataq boludu. Ziyadi mədəd veriş, özgə əmdə oylaşqı bolmaydı, xapa buluşqı bolmaydı, dəb var qıraş, yeşdimi dal bolmaydı. Ondaqda zadı qanda qılış gerek. Məsələ bilən keyfiyyatını ayırıp, qanda qılış gerekliğini oylaş gerek. Məsələn, balığa çıxılış kişidə, hər bir qetimliq çeçilişinin əcəllik noktusu boludu. Алды билан бу нуқтани типичи

0: Cahalleniga? Gündə anlatdım əs.
1: Bu gün yeni qızqarlıq paranladım meyit bermən. Adam bəzdə məlum şeydən səbəbsizli bizarlıq his qıldı. Bu xiladisə bir tərəfli milik qaraş, yəni kıbən, pencən dəp atalıdı. Bödünü tuxumadiki sızıqçılar bödünü tuxum tuxqanda tuxum nəyçisin acırılıb çıxan pigment bulub, su bilən bir yüvəsli çıxıb getirdi. Bəzi kişilər kitab gözlümük dəb qalıdı. Əməliyyətdə bu, bir adam özü şəkilləndirə alğan adət bulub, çoğun minə kitab görüşü qarda şərtik refleks şəkilləndirib, kitab görsünüzdə sizini xultub qoydu. İşki adam bir-birgi tikilib qarab durğanda yürək ritmi tədrici mas qadəmdə buludu. Dünyadaki tüncü ısı qava şarının tüncü yolucuları bolsa bir koy, bir xoraz və bir ördəkdən ibarət. Göz alması yerlik kəsi tikil buludu. Doktor yerliş dərəcəsi əsasən tikişki mas kildiğallıqı ya ki kəmməydiğallıqı hüküm qalıdı. Tamaq dinkin dərhal hərəkət qılış, aşqazan üç çayının yükünü aşırı vidudu. Tamaq kəp bulub, yerim saat dinkin hərəkət qısı ən muvabıq. Ayalların otturçı əqil bölünməsi ərlənikidin yuqırraq boludu. Adamın bismi yuqır vaqtta qosqı texim asana cüdu. Adam yalğan söz digəndə yürək soqışı, qan bismi qatarlıqlarda özgürüş boludu. Şuan əstaydıl diqqət qanda qarış tərəfnin yalğan eytuat qalıqını bilgili boludu. Öy toşqını bilən yav toşqan özərə köpü yalmaydı, çünki ulanın kromosomunun sanı oxşaşamız. Duryan pişqandın kiyin təbii çüşüb getirdi. 80% pişqan duryan tan səhərdə çüşüb getirdi. Bu kişilərin beşiqi duryan çüşüb getirib yarınışdın saxlap qalıdı. Adam açıqlanğan vaxtıda bədən adrenalin acırtıb çıxırışdən tez otudu. Adrenalin qan tumurlarını kengaytudu. Şunun bilən adamın çırayı qızırdı. Navada adrenalin ziyadi köp bulub gəlsə, əksici təsir berib qan tumurlarını taraytudu. Şunun bilən çırayı aqırıb getirdi. Adamın cigri 75% kesib ötilgəndən kiyin mü qaytadan ösüb çıxalaydı. Mikrodolqulluq doxubqının işgidə bir qavat metal tor bulub, bu metallar tordiki töşüklərinin çoğunluqıdan doxubqının içini körgülü buludu. Həm də kiçiklikidən ziyanlıq mikrodolqunun sırq keçişini tosub alaydı. Hər bir xizmətçi xizmət vaxtıda günü qo otur hesab bilən 1.5 saatdan 3 saat keçə başqışıq otururdu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu düşəndiriş, qanun maddılani canlıq oçuq iş beriş. Hörmətlik radio anıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. 15 yaşlıq ösmür toksiklet minib qaydı xılap toxtılğan traktorunun arqısıqı soquldi. 34 gram altın zıbızı nət oğurlandı. Qatnaş hadisi cavabkarlıqı əxtiləb töləm cavabkarlıqı bara verəməz. Ər nesige lotariya belti setib aldı. Dəva qılınğandan kəyin lotariya belti dokununun qanunğa xılap qılğanlıqını etdi. Tərbiyələş aparatının oxutqıcısı məktəb kirişini vakalıqdan becirib berişini bağını qılıb, 290 min yuandan artıq pulunu aldab ilib aldı. Dəniqla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

34 gram altın Zibo Zinnət oğurlandı. 8-ci ayının 12-ci günü düşdün giyin, Ürümçi Tömüryol Qunan İdarisi, Ürümçi Qunan Başqarmısı Poi Saxçıları tarmaq atırdı qıbıl qılgan Mul xanımının saxçı məlumatı da eydilişcə, onun anısı poizg oltırğandı elib yürgən 34 gram altın Zibo Zinnəti yütüb kətkən idi. Mul xanımının anısı 8-ci ayının 9-ci günü C-843-cü qıtımlıq növətçi poizg oltırıb, Ürümçi şəhərdən Qulcu şəhərigə qarabmandı. Yolda kol somkısıqa silip koyğan altın zəncir, altın biləzük və altın üzükleri yoxab getdi. Umumi eğirliqi təxminən 34 gram kilətdi. Yaşanğan kişinin əsləb berişcə acetxanığı berib qayıtıp gəlgəndin keyin somkısı öz cayıdı bulub Zibo Zinnətləri yoxab getgən idi. Təşürüş arqılıq xəliq saxçıları Mu xanımının anısı bilən bir rətti oldurğan ayal Gu familiyinin zor qumallıq işgəlikini bekitdi. Oylamağan yerden Gu familik Mu xanımının anısının yakın dostu idi. Bu qıtım işgəylən həmraq bulub sayahatki çıxan bulub, Gu familik qarşı tarafının hacetxanığı kırp ketken porstadan paydalınıb, somkısıdaki altın Zibo Zinnətlərini oğurlu valğan idi. 8-ci ayının 13-cü günü keçdə xalıq saxçıları Qorğaz Naili Qunan İdarısının yardımı da üyüdə aram elvatqan Gu familikini qolu çürdü. Gu familik özünün dilo sadır qılış paketini aynan ixrar qılıb, yana özünün şu künüla altın dükkanında altın zəncir və altın üzükni setib etkəlliki. Erişkən 19.360 yuyanın köp qısmını qarız qaytırışqa işlətkəlliki. Altın biləzükni başqa altın Zibo Zinnətkə almaşdırğalıqını etdi. Altın dükkanının xocayini zanmalının keliş mənbəsini bilmigeşke altınlarını yertib bolğan idi. Növətdə Gu familik oğurluq cinayetigi çetişliq bolğalıqı üçün qanun boyca bir tərəb qılınğıca kipilgi berildi.

Qatnaş hadisi cavabkarlıqı, əxtiləb töləm cavabkarlıqı barabər əməz. Döəndə bu əxtiki qanun savadını sözləb birimiz.

Qatnaş hadisi cavabkarlıqı əxtələb töləm cavabkarlıqıqa barabar əməz. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itirafnamisidə bikitilgən cavabkarlıq nisbiti töləm cavabkarlıq nisbiti bulub, bu nurğun kişilərinin qatnaş hadisidiki ziyan tönümüge bolğan düşəncisi. Lekin bu savatni bütünləy toğra dəb kətkili bolmaydı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir suğurtçının orun bisip tölem talep kılış hukuki macerası dilosunu aşkarlap bu hata karışını inik düşündürdü. 2025 yılı 7. ayda Liu Familik, iki çaklık toksiklet minip Wang Familik heydigen küçük tipteki yeni energiyelik otomobil bilen sokulup hadisi de Liu Familik yarlandı. Her iki katnaş vasitesi ziyanğı uçurdu. Qatnaş başquruş tarmiqi Liu Familik bilen Wang Familikni hadisidə oxşaş cavabkarlıqni üstüge aludu da bekitdi. Hadisi yüz bergenden keyin suğurtı şirketi Wang Familiknin avtomobilinin ziyinini bekitib, remo taqqini 16 000 yuan dəb muayyanlaşdırdı. Həm bütün boyca avtomobil ziyini suğurtisi dairisi də Wang Familikke toluq tölən bərdi. Tölən beriş tamamlangandan keyin suğurtı şirketi tölən işleri toğrusuda Liu Familikdin tölən berişini tələb qıldı. İki tərəf köp qıtım məsləhətləşkən bolsumu nəticə çıxmadı. Bu yıl 2-ci ayda suğurtı şirketi qatnaş başquruş tarmiqi bekitgən oxşaş cavabkarlıq məsuliyyət nisbitiga asasən, Liu Familik üstüdən Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisi dəva qılıb, onundan 50% avtomobil remont haqqını, yəni 8 min yuanı üstügə elişini tələb qıldı. Sot Məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bixətərliki qanununun 76-cı maddəsi də mündaq bəlgilənən. Motorlu qatnaş vasitəsi qatnaş hadisi peyda qılıb, talafət hadisi kəltürüb çıxarsa, mal-mülükki ziyan salsa, suğurtı şirketi motorlu qatnaş vasitəsi 3-cü tərəf cavabkarlıqı məcburi suğurtusunun cavabkarlıq çeki dairisi də töləm verirdi. Yetməyən qismi üçün tövəndiki usul boyca töləm cavabkarlıqını üstüqə alıdı. İkinci, motorlu qatnaş vasitəsi bilən motorsuz qatnaş vasitəsini həydigici və piyadlar arasında qatnaş hadisi yüzbərgəndə motorsuz qatnaş vasitəsi həydigici və piyadlarının xatalıqı olmasa, motorlu qatnaş vasitəsi tərəb töləm cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Motorsuz qatnaş vasitəsini həydigici və piyadlarının xatalıqı varlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa, motorlu qatnaş vasitəsi tərəbinin töləm cavabkarlıqı xatalıq dərəcəsiyi qarab muvabıq yeniklədilidu. Motorlu qatnaş vasitəsi tərəbdə xatalıq bolmasa, üstüge alıdıqan töləm cavabkarlıqı 10%-dən aşmaydı. Qatnaş hadisi ziyinini motorsuz qatnaş vasitəsini həydigici və piyadlar motorlu qatnaş vasitəsigə qəstən soqulu peyda qılğan bolsa, motorlu qatnaş vasitəsi tərəb cavabkarlıqını üstügə almaydı. Qanunda pəqat motorlu qatnaş vasitəsi tərəbinin motorsuz qatnaş vasitəsi tərəbki bolğan töləm cavabkarlıqı bəlgilənən. Motorsuz qatnaş vasitəsini həydigicinin motorlu qatnaş vasitəsi tərəbinin mal-mülük ziyinini tölüşü bəlgilənməyən. Motorsuz qatnaş vasitəsini həydigicidə xatalıq bolsumu, qanuni aqibət pəqat motorlu qatnaş vasitəsi tərəbinin töləm cavabkarlıqını yenikletişdir. İki tərəb otursa da özara töləb veriş münasibəti ornatılmaydı. Sot məhkəmisi mündaq qaradı. Bu yerdə mündaq bir ufqumni aydınlaşdır biliş gerek. Qatnaş başquruş tarmiqi çıxarğan hadisə cavabkarlıqını bekitiş, iki tərəbinin hadisə kəltürüb çıxırış cəhətki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayırışdır. Həqtələb töləm cavabkarlıqını bekitiş bolsa, ən axırda kimdən kimgi töləm verdiqalıqı, qançilik töləm verdiqalıqı bulub, işkisinin xarakteri oxşumaydı. Suğurtçının orun besib, töləm tələb qılış hüquqi, suğurtlanğıcının qanunluq tələb qılış hüququdun bəhrəman buluşunu aldınqı şərt qılıdı. Bu diloda Wang Familiknin motorlu qatnaş vasitəsi tərəb bulu sübti bilən, motorsuz qatnaş vasitəsini həydigici Liu Familikdin mal-mülük ziyini tölümü berişini təşəbbüs qılışının

kanun asası yok. Asasi tələb qılış hüquqi mövcud bulmasa, orun besib töləm tələb qılışdan söz aşqılıb olmaydı. Sot məhkəmisi suğurta şirkətinin barlıq dəva tələbini rədd qılış toğursa da hüküm çıxardı. Bu dilodiki hüküm kesimden keyniga yol qatnaş kanunu da belgilengen bir türlük muhim prinsip, yani xatardın saxlanış iqtidari, üstün orundikiler mesuliyetini üstüge eliş prinsipi yoşurungan. Motorlu qatnaş vasitisi yukur süratli yürüydüğen qatnaş vasitisi bulu süpüti bilen, onun süpüti, süreti ve teknikilik alayidliki, etraptiki qatnaşqa, qatnaş kuşçularga, texmo zor xavip elip geledu. Şuna kanunda motorlu qatnaş vasitisi tərəfindən texmo qatlıq diqqat qılış məcburiyeti ve bixatarlik kapaliti məsuliyetini üstüge elişi tələb qılıngan.

Tərbiyələş aparatının oxutuqçısı məktəb kirişini vakaltən becərib verişini bağını qılıb, 290 min yəndin artıq pulunu aldab ilə valdı. Tövəndən bu vaxtki məzmun dextinladı bolsun.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

سویمیت رادیون اوشتوستلا پروگراممز داملاشتروباتیمیز همیلنگ معلوم موشو کم قرساق اسل پزیلتلی کشیلرنی همیمیز یخش گورمیز بو خیلدی کشیلر بیزنینگ آمراقلیقیمیزنی قوزغایدی کم قرساقلیق ان گوزل پزیلت باشقالارغا کم قرساقلیق بیلن معامله قیلدیغان کشیلر شخصیتسیز مردانه آلیجاناب کشیلر حسابلانیدی اولار مسئلرگه باشقالارنینگ میدانیدا توریب اویلاشنی Özünü başqalarının ornuğa qoyub durub oylaşını bilirdi. Turmuşda hər vaqt məsələləri başqalarının meydanında durub oylığan vaqtda başqalar bilan özü oturışdakı fərqni bilgəndə başqalarının kəmçiliyi və səvəlligiga taqat qılanda özünün faydasını bək yığırlab getməgəndə başqalarının nöqsanlarını düzüşüşə yardım bəgəndə başqalar bilan bolğan münasibətni texmi yaxşılıqlı buludu. Bu əksi bolğandı çö. Yani özünü oylaganda, şahsiyetçilik kılganda, kən korsak boğul bolmaydı. Kən korsaklık başkalarına təsir kılıdı. Kən korsak buluş en daim güzel pəzilet. Kən korsaklık kılış, hərgiz bu iğzimizdeki kən korsaklık kılış bopkanmaslığı gerek. Biz əmeli ihbadımız, hərkitimiz arqılıq, turmuşda kən korsak buluşumuz gerek. Mani yukurda kən korsaklık buluş haqqıdaki güzel tavsiyelerimiz huzurunlu adı boldu. Hem de güzel küylerimizi davamlaştırımız, beni merhamet.

塞西为习近平举行欢迎仪式，两国元首共同登上检阅台。军乐团奏《钟哀》。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızı anlatdığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunluğu qulaq sağa islə. Əla sifətlik davalaş baylıqı tüvəngi düşürülüb, xalqı nəbiyyət güzülüb, sağlam Cunguğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Bu yıl dövdümüz texmi aktiv maliyyə siyasetini yolu qoyub, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü boludu. Kəsdənin yötkülüşü Cunguğunun ixtisat xaricisini qanda qaydı yaratıdı. Cayla, Balala Bağdısının yaşanğala sanatoriyası özgərtiş üstüdə izlənməkdə. Bu türdeki yeməklər rak paydaqlıqçı yeməklər qatarıqı kürgüzüldü. Cigərni mayqaplaşının aldığını qanda qeliş gerek. Izcil kalitsi toluqluğandılar, sunak şalanlışış alamətlərini pəs etkili bolamdı. Tüəndi dextanlar bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Hörmətli radio anlıqıcılar, umumi xalq sağlamlığı bulmasa, umumi müzikallıq səviyyə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqının sağlamlığını aldın tərəqi qıldırdıqan strategiyelik orungu qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cüngo qurulışını öz pilallab, asasi qatlamını mühim nokta qılgan yeni dəvərdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcını bekitib, Sağlam Cunguğunu ideya təsavvurudun dövlətinin zor strategisiki kötürülüşke türtkü boldi. 15-ci 5 yıl 2035-ci yili Sağlam Cunguğu qurup çıxıştiki aşkışlıq məzgil. Davala sağlıqını saxlas sahəsi, muyum nuxtını tüvəngi yötkəş, baylıqını tüvəngi yüzləndürüşkə sicil türtkü buluş, dəl bu uluq var pilandiki ən halqılıq nuxta. Dövlətimizin zimin ikən şəhər yezlanın tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdan bu yan, əla sifətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda, kisəl körüstüşdə arılıq yıraq buluş, qiyin buluş, umumi xalq sağlamlıqını çəkləb kilvatqan gəvdilik zədiyyət edi. Başucu Xi Jinping, məvqani dövlət əkvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqur çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, yezi bazar şifaxanılırdın kənd şifaxanılırıqıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzidin davalaş kütünüş mülazimiti birləşdirilgən aparatlarıqıcə bardı. O, davalaş sağlığını saxlaş xizmətinin mühim nöqtisini tövəngi yötkəş, davalaş sağlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndirişini ilgiri sürüş gerək təb körüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xalq turmuşu yönülüşü bekitib bərdi. 2016-ci ili 8-ci ayının 19-cu günü yeni cüngu qurulğandın bu yanqı tuncu qitimliq, məmlikətlik səhiyyə və sağlamlıq yığını içilib, asasi qatlamını mühim nöqtü qiliş, yeni dəvərdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcanının birinci cümlesi yazıldı. Arqadan Sağlam Cunguğu 2030 yirik plan proqramısı yolu quyulub, Sağlam Cunguğunun yuqarı qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu ilki məmləkətlik işki jığında baş şuji 2035-ci yılıqıcə Sağlam Cunguğu qurup çıxışda bir tutaş pilallaş, çıng tutup alqısıl jitiş, həlqılğış ilgirləşini qolğı kəltürüşke tırışı şərt dəb, yeni bir qitim təkidli.

tekledi. Bu yolunu boylap davamlıq alğısı ciddiş nəticisədə asasi qatlamının davalay saxlıq saxla sistemisinin qiyabıdədə çoğunqır özgürüşlə bulmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövdümüz dünya bıçı külümü ən çoğun sistemisi ən mükemmel asasi qatlam davalay saxlıqın saxlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqa qədər məmlikət bu içə 80%-dən artıq nayədə təsviri sürət, Elektrokardiogramma, təkşürüş qatarlıq baylıqlardın ortaq bəhirliniş mərkəzi dəstəbki qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qitimdən açdı. Asasi qatlamda təkşürüş, nayə dərəcəlik diagnoz qoyuş, nəticini özrə etiraf qılış, kisəl körüstüşdə pəqət çoğun şəhərlə gəlib verişdə konu təcrübəni özgərtməkdə. Qarbi rayon dövlətimizin davalaş ol baylıqı aciz rayon. Növətdə, yıraq müsabılıq diagnoz qoyuş, davalaş toriyə zişləşqan davalaş ortaq kəvdisi tayınıb, nayə dərəcəlik doktorxanlarının çoğun minisini kəndləgi ulumaqda. Yünlən ənnin birinci xalq doktorxansı davalaş ortaq kəvdisi, elektrokardiogramma mərkəzədə 6 yezi bazar şifaxanısı, 64 kənd şifaxanısının köşmə elektrokardiogramma üskünüsdə təkşürtgən nəticələ, 5-ci toru arqılıq vaxtıda bu yergi yetküzülüb, yıraqdan doklat çıxırılıdı. Kənd ahalıları kənd şifaxanısı da nayelik doktorxana mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qobıl qılalaydı. Texniki buluşdun başqa yana texniki bilidigan adam buluşu kerek. Cayla asasi qatlamğa davamlıq yardan berib, ixtisaslıqlarını tutup qalalmaslıq, ixtidar yetişməslik, mülazimeti inçki bolmaslıqda kəmtük və aciz türləni həl qıldı. 2016-cı ildən 2025-ci ilgəcə, Məmləkət boyunca asasi qatlam davalay saxlıq saxlaş xadimlərinin külümü 50%-ə yaxın aşdı. Yezlağa zakaslıq, nişanlıq, qayxsız tibbi pən oquçularını tərbiyələşdirdə, Otra Qarbi rayondaki yer bir yezi bazar şifaxanısığa otur hesab bilən 3.5 universal doktor səpləb verildi. Yuqarı dərəcəlik doktorxanalar 2199 nayiyə cipslaşqan davalaş ortaq kəvdisi. 81 şəhər davalaş qoroyuğu tayınıb, tayanç xadımlarını əvətiş, yetəkləş, yardan veriş, yıraqdan diagnoz qoyuş, davalaş arqılıq pişbitilgən diagnoz texnikisi. Ölçəmləşkən diagnoz davalaş ölçümünü nayə, yez kəndləgi üzüksüz yet gözdi. 2025-ci ilinin axırıqıcə, məmlikət boyunca ailə doktorları 1.391.000-a. Məmlikət boyunca kilişim imzalıqan yaşanqallar 180 milyonu yetdi. Az xarakterli kisəlləni ziyarət qılış, sağlamlıqını təkşürüş, salamətlikini əsgi kəltürüş ki təkçilik qılış, çeniqş bilən davalaş birləşdirilgən davalaş usulü adətdiki puxralarının ölürgücə yetküzülüb, davalaş saxlıq saxlaş mülazimətinin kisəlini davalaşını mərkəz qılışdın, xalqının sağlamlıqını mərkəz qılışqı özgürüşü ilgiri sürüldü. Könüllük diagnoz qoyuş və davalaşla əməz, çət, yıraq rayonlardaki çigiş, eğir kisəlləgi qarta tüvəngi çürülgən davalaş paylıqımı oxşaşla hayatlıq möcüsü yaratmaqda. Yıqında işki ölkələrdən kəlgən mütəxəssislər ömüki Şizanda səyyara əxsız kisəl gördü. Öməkdiki pidayi zanzu qız qonsağının umurtqısı ilgiri eğir dərəcədə maymaq idi. 3 yıl ilgiri mütəxəssislər onu bayqab davalıdı. Hazır onun boyu 1 metr 20 santimetr qımı yetməydiğən halətdən 1 metr 40 nəç santimetr qı yetdi. Bu yıl Ali Məktəbki ütüb yeni hayatını başladı. Bayliq ni tüvəngi yüzləndiriş ilib gəlgən özgürüş özlüksüz davamlaşmaqda. 2035-ci ilgəcə sağlam cüngo qurub çıxış, Partiya Mərkəz Komiteti çıxarğan zor strategiyelik tədbir. 15-ci 5 yıl bu nişanını əməlgə aşırışdıkı halqılıq məzgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalaş saxlıq saxlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlərinin umumi mənfətdar, tənpun, umumi xalq ortaq bəhirləndiğən buluşqa qarab, puxta qədəm bilən ilgirlişi ki, törtkü bulub, cüngoçi zamanı veləşdürüş üçün sağlamlıq asasını müstəkəmləydi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Qovyan axbarat işxanası yığında 15-ci 5 illik planı başlaş yürüşlük baş temasidagi axbarat elan qilish yığını açdı. Maliyyə Ministerliyinin əlaqədar məsulu tunuşturub mundaq dedi. Bu il dövlətimiz texim aktiv maliyyə siyasətini yolğa qoyub, zərur maliyyə çıxımı salmaqını saxlab, iqtisad və cəmiyyətin yuqur sifətlik tərəqqiyatına türtkü boludu. Bu yıl kirgandan buyan Maliya Ministerliği texmi aktiv maliya siyasatini qat'iy yo'lga qo'yib, maliya chiqimi xamchot

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, kəsiblərinin yötkülüşü Cungo'nun iqtisad xəritisini qandaq qaydı yaratıdı. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da bunlar otturuq quyuldu. Kəsiblərinin yötkülüş, əmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkülüb çıqqan və onu qobıl qılğan caylarının baş, yer işiltiş və karbon quyub veriş körsətküçü qatarlıq mənpəyətdən həm bəxirləniş mexanizmi üstüdə izdinib, noxtuluq kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkülüşini ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda, devletinin kesiplerini yötkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşunu yol koyuş, tuncu kettim otturuk koyuldu. Bu, kesiplerini yötke siyasetinin devlet kuruluşu şekilde sistemilik ilgiri sürüldüğünlükten direk berdi. Bu yeni oranlaştırma, siyasetteki bayanının yenilinişi bulup kalmay, texnomu muhimi, devletinin işlep çıkırış güçlerinin cahilişi ve rayon terakkiyat logikisinin çoğunkur kayıtta yaratılışı bulup, boşluk endisi, kesip kurulması, rayon funksiyası katılık cihetlerde Cungo'nun iqtisat xeritisiye aşkışlık təsir görsüldü. Tuncu kitim oturu kuyuş arkasındaki siyaset logikisindeki özgürüş. Kesiplerin yutkülüşü Cungo'da yeni tememez. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Jie mündəq görsətdi. İlgirki illərdəki hökumət xizmətidən doxlanmaq,

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu türdəki yeməkliklər rak payda qılğıcı yeməkliklər qatarıqı kirgüzüldü. Muxbirimiz Gülrüz Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Adətdə, tamaqını ısıqı deyəvilin deyən gəpini köp anlayımız. Qızıq şörpünü yəmişə qızıqı da işkəndə şüncülük rahatlanıb gitimiz. Qızıq çay işçi şundaqla, nurğun kişilə uzun müddət davamlaşdırıb kilovatqan kütünüş usulü. Əməliyyətdə, ziyadə qızıq yemək işmək usulda kütünüş gibi olmaydı. Çünki bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərbidin rak payda qıldığı da bekitilgən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmıqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqini ilgiri bahalış dokladı elan qılıb, 65 selsiyə gradustan eşib getgən qızıq içimlik, qızıq yeməkliklərini işqa türdiki rak payda qılğıcı modula qatarıq kirgüzgən. Mutaxassislar mundaqdiri. Köp sandiki qızıl öngəş raki bemarlarının kesellik yıldızı yıldın yılğa davamlaşdırıp kelgen naçar turmuş adet işçigi yuşurungan. Mutlaq köp sandiki qızıl öngəş raki da şıllıq pərdə tekrar zəxmilinişdin ast xarakterlik yallıqlınışqıca andın raktın burunqı kesellik özgürşigici bolub ən axırda rakı özgürdü. Uzaq müddət tamak çekiş, araq çeş, imək işməkni bək qızıq yiyiş, nitrit kesata tuzunu ziyadı köp qıbıl qılışqa

qatarlıq naçar turmuş adətləri qızılöngə şillıq pərdisini özlüksüz zəxmiləndirib, ast xarakterlik yallıqılınışını kəltirib çıxırıdı. Öcəyərlərinin rakıqa özgürüş xəvpini aşırı vətidi. Bunundan başqa, aşqazan, qızılöngəş tətür iqiş və irsiyyət amili qatarlıqlarımı qızılöngəş rakini kəltirib çıxırdıqan səbəblərdir. Elimizdeki yaman süpətlik ösmə tizimlikdə qızılöngəş rakının qozğılış nisbiti 7-ci orun turdu. Hər ili mutlaq yenidin 200 min ətrafıda kesəl körüldü. Kesəlliknin yuqır pəllisi 50 yaşdın 70 yaşqıcı bolğan yaş məzgiligi mərkəzləşkən bolub, bu, dövlət nuxtılıq aldın aldıqan əzim qılış yoldaki yaman süpətlik ösmə. Qızılöngəş rakının köp yüz birşinin yadroluq mənbəsi naçar yemək-işmək adetinin ayrılalmaslıq. Uzaq müddət qızıq yeməklik, qatlıq yeməklik, tuzlanğan yeməklik, sürləngən yeməkliklərini yeşdin, uzaq müddət haraq tamakıdın ayrılalmaslı qatarlıqlardan buldu. Bəzilə mündaq dedi. Qızıq tamak yegəndə, ağzın bək qızıq es qılmısa, qızıl öngəş qandaq zəxmiləndu. Yəb bolğandan kən ya biyaram bolmasam, qandaq qılıb, raqqa özgürüş yoçurun xəvpi buldu. Çünki iğiz boşluğu bilan qızıl öngəşinin bərdaşlıq beriş temperaturisi, səzgürlük dərəcəsi oxşumaydı. İğiz boşluğu şillıq pərdisinin bərdaşlıq beriş yuqarı çəki 55 selsiya gradustan 60 selsiya gradus qıçı buldu. Qızıl öngəş şillıq pərdisinin bexətərlik yuqarı çəki təxminən 50 selsiya gradus buldu. 65 selsiya gradustan yuqarı bolsa zəxmilinişini kəltirib çıxırdı. Yeməklik temperaturisi 55 selsiya gradustan 60 selsiya gradus qıçı bolğanda iğiz boşluğunda pəqat yenik dərəcədə ısıqlıq sezim buldu. Lekin qızıl öngə şillıq pərdisinin zəxmilinişini kəltürüb çıxarğan bolışı mümkün. Yeməklik temperaturisi 65 selsiya gradustan yuqır bolğanda gərçə iğiz köygəndək bolsumu, bəzlə iğizlidiki tamaqını tez yütüb ətkəşkə yeməklik iğiz boşluğudun tezlə ötüb getib ağırıq es qılışqı ülgürməydi. Bu çağda qızıl öngəş zəxmiləngən buldu. Qızıl öngəş şillıq pərdisinin temperaturunun qıdıqlışığı bolğan inkasi naid astı bolub, ağırış signali tarqıta alışına dayın. Nurğun astı xarakterlik zəxmiliniş bolsa, kesəllik alamıtı bolmağan qayt-qayta köyüb yarınıştın buldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdaki xalqara rakkesli tətqiqat orqini ilgiri bahalaş dokladıda 65 selsiya gradustan yuqri sıqçimlik, sıq yeməklərini 2A türdiki rak peyda qılğıcı madala qatarıqı kirgüzgən. 65 selsiya gradustan işib getgən yeməklərinin qızıl öngəşki bolğan ziyini bir yürüş mükəmməl bolğan rak peyda qılış tərtibini kəltürüb çıxırdı. Birinci qadam, bivasitə sıqlıqdan zəxmilniş, qızıl öngəş şillıq pərdisini zəxmiləndiriş. 65 selsiya gradustan yuqarı temperatura qızıl öngəş şillıq pərdisinin sırtqi qəvitiriki teri hüceyrlərinin bevasitə ölüşü çüşüb getişini kəltürüb çıxırdı. Şillıq pərdigə qan toluş, soluq ışıq pəyda buldu, hətta jarahat pəyda qıldı. Bu, qızıl öngəşinin qaynaq sudu küyüb qalqalıqı bilən barabar. İkinci qədəm, qayt-qayt küyüşdən zəxmilniş, ast xarakterlik yallıqınışını kəltürüb çıxırdı. Uzun müddət qızıq yeməklərini yegəndə qızıl öngəş özlüksüz zəxmilniş, özlüksüz əsli kilişdək ayılış qıpitib qaldı. Zəxmiləngə orun köp miqdarda yallıqınış faktoru qoyub berdi. Sozulma xarakterlik yallıqını şəkilləndirdi. Həm də hüceyrə DNA sığı təsir qılıb, qaytmaz gen zəxmilnişini kəltürüb çıxırdı. Üçüncü qədəm, hüceyrlə normalsız ösüb, rakdın bronqi kesəllik özgürşik qarab tərəqqi qıldı. Uda davamlaşqan yuqarı temperaturunun qıdıqlışığı taqabıldırış üçün qızıl öngəş şillıq pərdisidə kompensasiyalik qılınlaş, hüceyr ösüş körüldü. Uzaq müddətlik qıdıqlaş astıra normal hüceyr şəkli hüceyr yadrosuda normalsızlıq körüldü. Mana bu, rakının aldırıki kesəllik özgürşi. Ən axırda tədirci halda qızıl hüceyr rakıqı ayılınışı mümkün. Bir qetimliq köyük yarısıda qızıl öngəş şillıq pərdisi 3 gündən 7 güngəcə özünü əsli kəltürə alaydı. Şuna bir qetim qızıq tamaq yəb qoyuş qaytmaz ziyan kəltürüb çıxarmaydı. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox, ləkin yuqarı çastotiliq yıl boyu qayt-qayt qızıq tamaqlınış dəl qızıl öngəş rakının mühim xətərlik amili. Qızıl öngəş rakı əzəldən yəki amildən kilib çıxan rak kesiləməz. Bəlki, köp xıl naçar adətlərinin təsirdən uzaq müddətlik jığılıb zəxmilinişinin nəticisi. Qızıq tamaq yegəndən başqa bu bir qanç xıl yuqarı çastotluq adətlərinin əməsi xətərlik amillayı hesablandı. Haraq tamakı bilən qızıq tamaqını tən istimal qılış xətərlik amil. Spirt, qızıl öngəş şillıq pərdisinin tosqını buzğunçılıq uçurdudu. Tamakı tərkibidiki rak peyda qılğıcı maddala yutışqa əgişib, qızıl öngəş şillıq pərdisi çaplışıb qaldı. Bununqı yana
qızıq tamaq kirələşkəndə kelinkidə rak payda qilish ünümü ispatlanğan. Tuzlanğan, ıslanğan, bək tuzluq, bək açıq yeməklərini yeşki amraq buluşmu xətərlik amil. Tuzlanğan səy, çılığan səy, sürləngən göz, kaabının köygən yeri qatarlıqlarının tərkibidə köp miqdarda nitrit kislata tuzu ba. Adam bədəniga kirgəndən kəyin küçlük rak payda qılğıcı maddəyə aylındı. Qızıl öngəç şıllıq pərdisini davamlı xıdıqlab, öcəyri kesəllik özgürsini tezildudu. Qızıl muş rak payda qılmaydı, ləkin qızıq və açıq yeməklərini billi istimal qılğanda qızıl öngəç yallığını eğirləşdirib edudu. Ziyan quşturğan şıllıq pərdini əsli kəltürüşk paydısız. Tamaqını bək tez yiyişmü, xətərlik amıllarının bir buluş mümkün. Tamaq yiyiş sürüti bək tez bulub kəssə, qatıq yeməklər qızıl öngəç şıllıq pərdisigi bivast sürkülüb, mexanikilik zəxmilinişini kəltürüb çıxırdı. Əgər birli vaqtda qızıq yeməklər isə qızıl öngəç qoş zərbigi bərdaşlıq berəlməydi. Bu 4 inçikə agahlandırış signalıqa səl qarman. Yutqıncaq kökrək sünki arıq tərpidə qayri maddı sezimi buluş. Gəlinin astıqa kökrək otursunun keynədə bir nərsə qısılıb qalğandək, yutqılımı, yetəlgilimi bulmasa, bəzlə daim xata alda sozulmu yutqıncaq yalluqı sıqı işib getiş təb oylab qaldı. İkincisi, tamaq yegəndə yenik dərəcədə yeğ tutuş tuyğusu bolsa. Daim hornan, mifən, qatıq bolqa, qatarlıqlarını yegəndə yeməklə qalğı türüb qalğandək es qılıb, su işkəndə andın yütkili bolsa, Soyuq tamaq, şorp işkəndə bütünləy normal bolsa, asalla əzim qılış yaxşı əməz dəb oylab qalımız. Üçüncisi, kökrək sonuki kəyin üçün qılış, yoşurun ağırış köygəndək sizin buluş. Kökrəkni otursi bilinər bilinməy çın qılıb, yenik sancıb ağırış, qızış aləmətlər buluş. Adətdə tamaqdın kiyin qozqılışına tayin. Aşqızan doğrusu, keslatani tızgilləş doğrusu, qatarlıqlarını yegəndən kiyin, bəlkim qısqı vaqt içəri yaxşılındı. Nurğun kişilər bu vaqtda adətik aşqızan tətür iqiş dəb oylab qaldı. Dəstəbki qızıl öngəç rakının işbadisi aşqazan qızıl öngəç tətir iqiş bilən asasdan oxşaş bulub, kesəllik alamətliki taynıbla 100% eniq diagnoz qoyğulu bulmaydı. Ləkin, kesəllik alamətlik asasən dəstəbki qədəmdə xəyib xətərini qatlamğa bülüşkü buludu. Aşqazan əyniki bolsa qızıl öngəç rakini baldır təkşürüşünün altın ölçümü. Kesəllik xəyib xətəri yuqri kişilə topi hər 5 yıldı bir qıtım aşqazan əynikidə təkşürüşü təvsiyə qılındı. Cəmət kesəllik tarixi, haraq tamakini köp mıxtarda qubul qılğalla, qatarlıq, köp xıl xətərlik amılla bar kişilə 3 yıldın 5 yılıqca bir qıtım qaydı təkşürüşü buldu. Əgər salamətlik təkşürüşdə özükcə qızıl öngəş kiçik moncaq göşəyə çıxıb qalsa, ziyadə qorxub getişinin acıdı yox. Bu, kesəllik özgürsünün çoxum qızıl öngəş rakı qayılınışın atayın. Qızıl öngəşini astıraş qaydısı qandaq, əmrisi kündülük qılalaydıqan işlə. Məsələn, iğizini köydürülən yeməklərini yeməslik gərək, tozluq yeməklərini az yeyiş gərək, araq tamakıdan jıraq duruş gərək, tamakını astı yeyiş gərək, 45 yaşda aşqazan təkşürüşünü qılış gərək. Qızıl öngəş astıraşının ən yaxşı üsulü, yəni, hər qətim tamak yegəndə aldırab yemən, tamak səl soğuqandın kiyin yan.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, cigərini mayqaplaşdın aldını qandaq qəliş gərək? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı çüşənçi bir yerədə.
1: Cigərini mayqaplaş tılgı elinsila, nurğun kişi bu baylar kesili. Yəni, bək səmirib kətkənlərdə körüldüğən kesəl deyişidu. Ondaqda gözsüz tamaq yesimu, cigərini mayqaplaşı mümkün desəm işinəmsiz. Xəbər qılınışçə bir ər daim gözsüz tamaq yəb yerim yildin kiyin, cigərini mayqaplaş əkvali eğirilişib kətkən. Adem nemi üçün gözsüz tamaq yesimu cigərini mayqaplaş dərəcisi eğirilişib kətidu? Cigərini mayqaplaşdan aldını zadı qandaq iliş gerek? Cigərini mayqaplaş, cigərdiki may ziyadi köp bulu səbəbdən kilib çıxıdığan bir xil kesəllik. Adətdə cigərini mayqaplaş, asaslıqı tərkibidə may, qanit miqdari yuqur bolğan yeməklərini istimal qilish bilən münasibətlik dəb qarıldı. Əməliyyətdə gözsüz tamaq yigicilərinin cigərini mi may qaplışı mümkün? Bunun səbəbi asaslıqı tövəndiki bir qanç nöqtini öz çıq alıdı. Birinci, karbon su berikmelerini ziyadi köp qobul qiliş. Aldı bilən gözsüz tamaq yedigallarının köpincisi aqsıl və yağ toluqlaş üçün mifən, üqrə, bolka qatarlıq asaslıq yeməklərini köp miqdarda istimal qılıdı. Bu yeməklərdə karbon su berikmeleri mol buludu. Adem bədini qobul qılğan karbon su berikmeleri

Bu semizlik və cigərinin may qaplaşının yüz veriş ehtimallıqını məlum dərəcədə aşır etidu. Cigərinin qaplıqan mayını yoxutuşunun əpçil çağrısı. Cigərinin qaplıqan mayını yoxutuş üçün yemək işmək, hərəkət və turmuş usulü qatılıq cəhətlərdə universal tənşəş ilib veriş gerek. Kesəlik səbəbin tepeş və yoxutuş. Aldı bilən cigərinin may qaplaşını kəltürüp çıxırdıqan yemək işmək qurulması muvafıq bolmaslıq. Hərəkət kəmçil buluş, araqni köp içiş, doğrini muvafıq istimal qılmaslıq qatarlıq kesəllik payda qılğıcı konkret səbəblərinin bari yoxluqını aydınlaşdırılış, həm də yemək-işmək qurulmasını tənşəş, hərəkət miqdarını aşırış, araqdaşlaş, cigərgi ziyanlıq doğrularını istimal qılışını toxtutuş, qatarlıq tədbirlərini qolunuş. Əgər semizlik səbəbidin bolsa, bədən iğirliqini yenikiltiş gerek. Diqqət qilishga tegishli ki, shuki badan og'irligini haftada 0.5 kg'dan 1 kg'gacha tadrijiy azaytish. Tez suratda o'rxlab, salomatlikka ziyon yetkazuvlishdan saqlanish kerak. Yemek ichmakni tanshash. Qand, yog' tarkibi tuvan, talaliq yemaklarni asos qilib, qand, yog' tarkibi yuqori yemaklarni oz iste'mol qilish kerak. Bo'libmi tujiblab ishlangan karbon suv birikmalari o'rniga qanit ko'rsatkichi tuvan yemaklarni iste'mol qilish qon shakarini kontrol qilishga foydali. Zaytun meyi, qattiq po'stliq meva va beliq qatorliqlarni muvofiq miqdorda iste'mol qilib, ziyodi to'yingan va to'yinmagan yog' kislotasini iste'mol qilmaslik kerak. Oqsil, vitamin, mineral modda, yemaklik talosi qatorliq oziqlik moddalarining takshi qabul qilinishiga kafolat qilish. Purchaq turi dikilar, purchaq yasalmalari, dalliq ziraat, yangi ko'ktat va meva-chiva qatorliq oziqlik tarkiblari mol bo'lgan yemaklarni ko'proq yeyish kerak. Shuning bilan bir vaqtda haddidan ortiq yeb ichishdan saqlanish, har qitimliq tamoqda qorsoqni 7-8 ulushdan ortiq to'yg'izatmaslik kerak. Turmush odati. Har kuni muvofiq miqdorda oksigenlik chiniqish. Masalan, tez ming'ish, osti yugurish, suv uzishni davomlashtirish kerak. Buning badandagi ortiq may va energiyani xo'rtishga yordami bor. Har haftada oz deganda 150 minut o'tira hol sijilliqdagi oksigenlik chiniqish va muskul kuchaytirish mashqi qilsa, badandagi mayni azaytib, jigarni may qoplashining oldini olg'ili bo'ladi. Bunun başqa yana qonuniyatlik mashg'ulot qilib, yetarlik uxlash kerak. Har kuni 7 soatdan 8 soatgacha sifatlik uxlash kerak. Kechasi uxlamaslik va ziyodi charchashdan saqlanish kerak. Ko'ngilni ozod tutib, uzoq muddat jiddiylashish, tashvishlanish qatorliq salbiy kayfiyatlarda bo'lmaslik kerak. Aktiv, umidvor ruhiy holat jigarning sog'lomligiga foydali. Muvofiq dori iste'mol qilib davolash. Jigar iqtidori benormal yoki qondagi may miqdori yuqori bo'lgan bemorlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha jigarni asrab, qondagi mayni tuvanlatadigan dorilarni muvofiq iste'mol qilib davolanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda aloqador ko'rsatkichlarni qarallik tekshirtib, kasallik ahvolining o'zgarishini harakat oldida kuzatish hamda tekshirish natijasiga asosan davolash loyihasini tanishish kerak. Umuman jigarni may qoplashining shakllanishi yemak ichmak bilan munosabatlik bo'lib qolmasdan, yana badan og'irligi, irsiyat omili, turmush odati va dori iste'mol qilish qatorliq ko'p xil omillar bilanmi zich munosabatlik. Go'shtsiz tomoq yeyish jigarni may qoplashdan butunlay saqlanganligi bo'ladiganligidan derak bermaydi. Jigarni may qoplashining oldini olish va uni davolashda yemak ichmak turmuş adeti, doğru istimal kılış katarlık köp taraflardın universal oyluş gerek.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, ızcıl kalitsi toluqluğandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtda düşəncə buyurdu.
1: Sünək şalanlışışdın, sünək şalanlışış xarakterlik, sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması nacarlışışını

0: alaylıq qılan kesəllik. Biz daim söhəng qurulmamızı öyüqə oxşdımız. Öyümüzdəki eğirliq götürüş qurulması, məsələn, lim, eğirliq götürüş temi qatarlıqla buzğunçılıq uçursa, öyümüz xətərlik öyüqə aylınıp qaladı. Söhəng məhəm şundaq. Söhəngin miqdarı azayğanda, söhəngin mikro qurulması buzğunçılıq uçursa, söhəng acizləb ketidu. Bəzi yaşanğanlar eğir nərslərini yötkigəndə, oğun solğu burulğanda, hətta çüşkürgəndə mu, söhəngi sunub ketidu. Onun üstüye sonak şalanıştın kelip çıkan sunuk bazda malum dereceli yoşurum buludu. Yaşangalla bunu hemişe belim çim bulup kaldı edip karaydı. Ameliyatta bu kıl bel telip ağırışının arası da sonak yani bel omurtkısının içki kısmı da küçükkine sonak sunuş yüzbergen bulup vaxtı da davalatmağanda bel omurtkısı devamlıq yigilip kesellik ahvalı eğirlap getişi mümkün. Nemiş üçün bazla ızcıl kalısı toluqluğun bolsumu sonak şalanışış alametlerini körünerlik pes etkili bulmaydı. Kalisi toluqlığında soğuk şalanlaşışının aldığını alğılı bulamdı. Kalisi toluqlaş, gerçi soğuk şalanlaşışının aldığını ilişdə belgelik rol oynısı mı, lakin çoğun yaşlıq yaşanqallarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbətə etkanda nokul halda kalisi toluqlaş soğuk şalanlaşışına karşı duralmaydı. Bunun səbəbi mında. Birinci, yaşanqalla bədinin sümürüş ixtidarı tövəlləb, kalisini sümürüş ixtidarı yaşlığı yetməydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşi qayışıb, soğuk maddısının ekip getiş sürüti barğan seri tezleşidu. Üçüncü, yaşının çoğun yeşi qayışıb, soğuk da köpünce çekiniş xarakterli kesellik özgürüşü. Məsələn, soğuk boğum yalluğu, bəl umurtka arlıq təxsisi bol deyib çıxış qatarlıqla yüz beridu. Onun üstüge diabet kesili qatarlıq astı xarakterli kesellər mu, soğukya səlbi təsir körüstüdü. Yuqarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıqı tayınıbla soğuk şalanlaşışıqa karşı durğulu bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qalıplaşqan soğuk şalanlaşışını davalaş nemilən öz içiga aludu. Biz qalıplaşqan soğuk şalanlaşış kesilini davalaşını üç basqışqı bilişqa adetləngən. Birinci basqış, sağlam turmuş usulü və yemək işmək adeti. Məsələn, kalisi miqdarı yuqur yeməklərini köp yiyiş, doktorunun körsətmisi bu içi kalisi tabletkisi və münasibətlik vitaminlarını istimal qılış, aptapqa köprək qaxılınış, tamaka, haraq daşlaş, hərəkət qılışını davamlaşdırış. İkinci basqış, doktorunun körsətmisi bu içi kalisinin sümürülüşünü ilgir sürdüğən, soğuklanın şəkilinişini ilgir sürdüğən doğrularını istimal qılış. Üçüncü basqış, doktorunun körsətmisi bu içi soğuktaki kalisinin ekip getişini tizgilləydiğən doğrularını istimal qılış.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətlə stansımızın başqa proqramlarda bolsun.
2: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandak, adamlar tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandak, adamlar tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmisem, texmü bir aram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqarlarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimən.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Kumov 发展脉搏，感知民生万象。

0: Birinci günü. Çarşamba.
1: Avallı havarayğa nəzər silib baxaylı. Bugün gecenin ət gündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və şimalıdaki Tağlıq rayon, Tiyanşan Tağlıq rayonu və onun şimali etki, Cənubi Şincanın qərbidaki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubidaki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətinin şimalıdaki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastıdaki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Örümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe otur hal yağmur yığıp, kiyen bulutlanıp, tövən temperatura 12 Celsius gradus, yukarı temperatura 20 Celsius gradus bulut.
1: Әмді бұл қидымқы программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырымыз.
0: Жилин өлкісінің партия өкімет вәкілләр өмікі Шинжанға келіп, нешанлық ярдан беріш вә әмкарлышып тарақты қылыш қызметіні тәкшірді, ұдыллаштырды.
1: Жонғу Шинжан районының тарихи, Жонғу Шинжан районының дин тарихи намлық еңі кітап Бейжанда илан қылынды.
0: Автоном районы халық өкіметі ақпарат ішқанысы ақпарат илан қылыш еғіні өткізіп, Байонғылын областының 15-ші 5 жыл мәзгеледіке тарақият ерек планынын тоныштырды.
1: Автоном район кәсіпі түжіпілік, өзгіце еңчә қарханларыны етіштіріш салмықыны сижіл зор айтып, дөйләт дәрежілік кәсіпі түжіпілік, өзгіце еңчә кичік гигант қарханыдың жәмі 61-ні етіштірді.
0: Dörbülce nayası asası katlam kenişiş, məsləhətlişiş süpsi bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynalavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsəlini yuqru ünümdə həl qılışqı türtükü boldı.
1: Atanım rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqsı və 11-ci növətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqsının ad üstü türləri muvaffəqiyyətlik ayaqlaşdı.
0: Əmdi xəbərlə, anlanla.
1: Stansımız xəbri. Jilin ülkesinin partiya hükümet vekilleri ömüke Şincan'a gelip, 8. ayının 31. günüden 9. ayının 2. günü gece nişanlıq yardan beriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. İşki taraf hizmet sohbet yığını ötközüp, baş şuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır ögünüp, ızcılaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin yeni devirdeki Şincan'a nişanlıq yardan beriş hizmetini çoğunqırlaştırış toğrısıdaki uğurlaştırmasını əməliyleştirip, yeni tərəqiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcılaştırıp, Diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, Cunxua millətin ortaq gəvrisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsasi liniyəni çöyrədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cun strategiyəlik uğrun bekitməsini közləb, Şincanğa nişanlıq yardan berişinin universal ünümünü özliksiz aşırıb, Jilin Şincan həmkarlıqda teyxmü zor ünüm yardışqa türtkü boldu. Jilin ülkelik partiya komitetinin şujisi Huang Jiang, Atonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Atonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Atonom rayonunun reisi Erkin Tonyaz münasibetlik faaliyetke katnaştı. Jilin ülkesi Şinjan Uyghur Atonom rayonunun nişanlıq yardan beriş hizmeti söhbet yığını 8. ayının 31. günü Ürümçide ötküzüldü. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətinə vəkalətən Jilin ölkəsinin zor küş bilən qollığanlığı və xalis yardım bərgənliyinə rəhmət etdi. O mündəxtidir. Yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərliyində bütün məmləkət xalqının zor küş bilən qollayışıda Şinjan yeni dəvirdəki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikküdək zor muvaffəqiyyətlərini qolğa gəltirib, partiya rəhbərliyi və sosializm tüzümünün roşan əvzəlikini toluq namayan qılıb, millətlər məsələsini həl qılışının Cunguca toğru yolunun qudrətli qayatı küçünü əks etdirdi. Jilin ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardan beriş siyasi məsuliyyətini əstaydıl əməliyləşdirib, Altay vilayətinin tərəqqiyatını hər tərəfləmə qollab, illiqliqqa, muhabbətgə, küşkə tolğan Şincanğa yardan beriş cavab qayğızı yazdı. Şincandakı hər millət kadrları, amısı bunu qəlbigə çoğunqır püxdi. ichki jayning 10-chi qitimliq mamlakatlik Shinjonga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini cho'nqur amaliyalashtirib, kasb hamkorligini kuchaytirib, Shinjonning yangicha sanoatlashtirishni, yer egalikini zamonaviylashtirishni tez olg'a surishi. Her millet amısının işgü uğurlaşıp, kirimini köpeytişini ilgiri sürüşüge küç koşuşini. Qarımız iqtisadını birlikte güllendirip, qarımız kəsbi həmkarlıqını yanımı küçəytip, qarımızını baylıqa oylandırış xizmetini birlikte yaxşı işleşini. Ecevetiş həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, ecevetiş süpsidin ortaq bəhirilinip, xalqara bazarını birlikte ecep, işki taşqi koş oylanışqa birlikte mulazimet qilişini. Ve yuğurulışını. Yaşlar özmürlerinin almıştırışı ve medeniyet sayahat emkarlıqını çoğunqırlaştırıp, Jonghua milletin ortak gevdesi kuruluşını birlikte alğı sürüşini. Şinjanga əhli küt cihette yardım berişini kengaytip, ixtisaslarını tallap əvətiş ve yetiştiriş həmkarlıq mekanizmini mükemmelleştirip, Şinjanın yuğuru süpətlik tərəqiyatını ixtisaslar terikiye iki kılışını ümit kılımız. Huang Jiang bunlarını bildirdi. Şinjang Uyghur Avtonom Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Baş Şuji Xi Jinpingning muhim yol yorug'ining ruhini kam kötsiz amaliyalashtirib, jamiyat muqimligi ve abadi aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib, yetaklab, jon tikib kurash qilib, jasorat bilan ilgirlab, jo'ngucha zamonaviylashtirishning Şinjang amaliyatini üzüksüz çoğunqırlaştırdı. Şinjanın tərəqiyyat muvaffaqiyyatları kişini hayran qaldırdı ve qayıl qıladı. Bu, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliği ve Jongoca Sosializm tüzümünün roşan əvzəlikini toluq namayan qılıb, yeni dəvirdki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirinin dana ve toğri ikkəlikini küşlük ispatlap bərdi. Şinjandaki her millet kadrları amısının tapşırıqını əsli çıngı saxlap, eğir vəzipə, burışını, qaysarlık bilen zimmegi eliştek məsuliyet canlıqı. Fırsatını çıngı tutup, batırlıq bilen bözüş, işqilişqa mahir buluştek ilgirləş eni. Cabalıq iyilik tikləş, çeğra mudabiyasını küçəydiş, müstəkkəmləştək beyğişləş ruhidin öyginib, cilinin umum yüzlük güllü nişigə və yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa teyxmü yaxşı türtkü bolımız. Şinjanga nişallıq yardan beriş, Partiya Mərkizi Komiteti cilinğa bekitip bərgən zor siyasi məsuliyyət. Şinjanga yardan beriş xizmetini yaxşı işləş, partiya və dövlət xizmeti umumiyyətigə mulazimət qılğallıq. Diqqətimizni millətlər ittifaqlığı kəsiblərini yetişdiriş, xalq turmuşunu kapalətləndiriş, pən texnika arqılıq quvvət qoşuş, ixtisaslıqlar arqılıq türtkü buluş qatarlıq nöqtəlik sahələrə mərkəzləşdirib, nişanlıq yardım verişki türlük vəzifələrini həqiqi əməliyyələşdirişkə bütün küş bilən türtkü bolumuz. Jilin bilən Şinjanın həmkarlıq tarixi uzun, asasi puxta, istiqbali parlaq. Jilin Şinjang bilen kəsib tərəqiyyatı cəhətdə çoğunqur həmkarlışını, sırtqı ecivetiş cəhətdə maslışıb tən hərəkətlənişini, qarmuz iqtisadi cəhətdə özra ilgiri sürüb birlikdə güllənişini, həmkarlışıb ortaq qalbi qılış yeyən vəziyyətini birlikdə yaratışını xalaydı. Söhbət yığınında iki tərəfin münasibətlik rəhbərləri Avtonom rayonun iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və Jilin bilən bolğan almashtırış həmkarlıq əhvalını, Jilinin iqtisadi, ictimai tərəqqiyatı və Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizməti əhvalını tanışdırdı. İki tərəf hədiyyə qılış mərasimi ötküzdü. Jilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şinjandakı məzgildə Ürümçi şəhri və Altay vilayətində ecivetiş tügünü, kəsb rayonu, məktəb, doktorxana, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey, meydan, sarayları qatarlıq caylarına verib, Şinjanga yardım veriş nöqtəlik vəzifələrinin alğı sürülüş və işki cayının almaşdırış həmkarlıq əhvalını təkşürdü. Şinjanga yardım berivatqan kadrlar ixtisaslıqlarını yoxladı və onlardan hal soradı. Həm də söhbət yığını açdı. Jilin ölkəsi rəhbərlərindən Sai Dong, Wang Zilian, Avtonom rayon rəhbərlərindən Zhang Yingqun, Qadın Kəbin münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Siyasi Kengeş Abdonum Rayonluk 13. Nöbetlik Komiteti Daimi Komitetinin 16. yığını bugün yapıldı. Yığında pen teknikide yenilik yaratış bilen kesipte yenilik yaratışının çoğunluğu yukarılışı türtüke bulup, sünni akıl koşulgan herkidini çoğunluğu yolu koyup yeni süpetli

0: yezi egilik maşınları pay çeklik şirkti. Oxşayşla dövlət dərəcəlik kəsbi tücübilik, özgəcə yeğəncə kiçik gigant karxana. Bu karxana öz aldığa tədqiq qılıb yartışda çıng durub, ilgirki paxta yığış maşınısı da import qılışqı tayınışdın, bugünkü kündə yadroluq zapçaslarını dövlətimizə umum yüzlük işləb çıqılışqıca, texniki ötkilgə hücum qılışını barğan sıra çoğunqırlaşdırdı. Bu şirin əxli ixtidarlıq yezigilik maşınları payçəklik şirkətinin maşına tədqiq qılıb yaratış inceneri Zhou Qian mundaqdırı. Növətdə paxt yığış maşınısının dövlətimizi işləb çıxırılış nisbəti 100% qiyyətdi. Şirkətimizin növətdə öz aldığa təxminən 250 nəcə türlük patenti var. Bula kevəz yerini ağdırış, kevəz deriş, pərviş qılış, paxtı yığıveləşdən ibarət hər qaysi basmışlarını qatladı. Kəlgüsirki nuxtalıq tədqiq qılıb yaratış yönəlişimiz dövlətinin ekologiyyəlik bulğuma azaytış yönəlişi boyucu boludu. Növətdə maşınını bütün gəvdilik yenikləşdiriş və yeni energiyyəlik hərəkətləndirgüç küç oranını eliş ötkiligə hocam qılıb quvvət ısrapçılıqını tövəl ıdvatımız. Ağıllaşdırıb özgərdiş, quraşdırış önümünü körünərlik östürüblü qalmay, yana dövlətimiz işləngən paxt yığış maşınlarının dövlət dərvazısından çıxırılışıqa texmo işçənç beğişlədik. Növətdə, bu şirən şirkətinin yezigilik maşınları məhsulatları Özbekistan, Qazaqistan, Braziliya qatarlıq köpləyən dövlətlərgə eksport qılındı. Hər bir kəsbi, tücübilik, özgəcə, yeğəncə karxana məvqəni Şincanın əvzəl baylıqıqı qoyub, aşqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgə sicil hücum qılıb, pən texnikada yeğənliq yaratışı arqılıq kəsiblərinin dərəcəsini östürüşgə quvvət qoyub, Şincan özgəcə əvzəl kəsiblərinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatına üzülməz hərəkətləndirgüç küç beyğişləməkdə.
1: Stansımız xəbri. Bugünkü kündə Turpan şəhərdə 630 mumu üzüm mərkəzlik üzüş məzgəliki kirdi. Növətdə üzümçilik kəsb zəncirinin yıllıq məsulat qımıtı 6 milyard yuandan aşdı. Turpan şəhəri Yediqut rayonu Singim yesinin qalibiyyət kəntidə üzülgən üzümnin bir qismi caylarıqa əvətlisə, yəni bir qismi çünçidə qurutulud. Özgəç təbii şamalda qurutuş füsuli quruq üzüm süpütünü mühim kapalətkə yıqıldı. Turpan şəhəri Yediqut rayonu Singim yezlik partiya komitetinin müavini şujisi yezi başlığı Nijat Sattar muhbirigə mündaq dedi. Hazır yezi boyunca 5000-dən artıq çünçü bar. Təxminən 5 kilogram öl üzümdən 1 kilogram quruq üzüm çıxdı. Turpan üzümü qurtulğandan başqa üzüm marqı, üzüm şərbət qatarlıq inçiki pişiqlandığan məhsulatlarını işləb çıxırışqımı işlətdi. Bizim yopurmaqı yana tamakımı işletildiğen bulup 20 netçi devletki eksport kılınadı. Bizim şehi pişiklaş arkalık kala koylarga yem heşe kılınadı. Şincan yemeyca yemeklik çeklik şirketi bizim yopurmaqı pişiklaydıgan eksport karhanesi. Növette şirketinin işlep çıkırış liniyası toluk aylanmaqta. Şirketinin mesulü Zakiya Gülleti mündaq dedi. Bu yıl 3500 tonlu üzüm yopurmaq seti aldık. 40 milyon yuan etrafıda kırım kılalayımız. Məsulatlarımızını 17 devletki satımız. Hazır şirketimizde 116 xadım var. Bunundan başqa 10,000'dan artıq dehqandan ərmoyardın 2000 yuandan köprək kırım kılışıqı türtükü bolduk. Üzümçiliknin köp kıllıq yönelişki qarab tərəqi kılışı bilen, bugünkü kündə Turpan şəhərdə öl üzüm setiş, quruq üzüm pişiqlaş, üzüm arqı içtiş, üzüm qoşumçı məsulatlardan universal paydalanış bir gəvdə qılınğan mükəmməl kəsib sistemisi şəkilləndi. Turpan şəhərlik ormançılıq və otlaq idarısının muavin başlıqı Wang Zhiqiang mundaq dedi. Üzümni vasit qılıb, tamaşa qılış, istimal qılış, setivilişini bir gəvdiləşdirib, üzümçilik tərəqiyyatının ünümünü hər tərəfləmə namayan qılımız.
0: Stansımız xəvri. Amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsələ dəl asasi qatlamını idar qılışının küçəş noxtısı. Dörbülcün nahiyyəsi Dörbülcün asasi qatlam kengişiş, məsədləşiş supsıqa tayınıb, partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu toluq cari qıldırıb, köp qıllaşqan ortaq idar qılış olaqa kövriki bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgə dair məsələni yuqarı önümdə həl qılışqa törtkü boldu. Dörbülcün nahiyyəsinin Dörbülcün bazırı Mərhaba Yoli Məhəlləsi, nahiyyə bazırı rayonadakı başlanğış məktəbkə yaqın. Kon Ultra rayonlar merkezleşken.

0: Әр қотын işləyidğan ailələr bir qədər köp məhəllə. Uzaqdan bu yan başlanğıç məktəb oquvçılarını məktəbdən qoyub bərgəndən keyin başquruş, halıdın xəbər eliş orni bolmaslıq, balalarının elektronluq məhsulatlarga berilib ketişi qatarlıq məsələlər izcil nurğun ata-ananın beşini qatırıb gəlgən idi. 2025 yılı 10 aydan bu yan Merhaba Yoli Mahallesi Partiya Teşkilatı Ahallar Komiteti Dörbülcün Kengşiş Meslihatlişi Supsuğa tayyenip Bazarlıq Partiya Komiteti Təvəlikdiki Mektəblər Yeni Dəvr Mədəniliki Əməliyyat Mərkəzi İttifak Komiteti Ayallar Birləşmisi bilən birləşib hərəkətlənib Ahallılar Vəkilləri Oquvçılar ata-anaları yurtuğa qaytqan ali mektep oquvçılarını təklif qılıb, onunla çıxıtım kengişib, söhbətləşib, xəliq rayını kəng dairədə toplab, kollektivnin əqil parasını mücəssəmləb, bazı oranını tallaş, funksiyalik orunlaşdırış, yürüşdürüş, başquruş qatarlıq bir yürüş layihələrini türmü-tür bekdib, 300 kvadrat metr kelidğan kitab oquş boşluqı amvi mənpəət, mədəniyyət bazısı bərpa qılın. Bazıda hazır 12,000 parça kitap var. Yurtuğa qaytqan ali mektep oquvçıları, xizmettiki oquvçılardan təşkillengen pidayılar yürüştürüş, qoşuni, kitap oquş saloni, kitap oquşni umumlaştırış, ən-ənvi mədəniyyətni sınaş qatarlıq özgeçə pahaliyyətlərini daimli qanat yaydırdı. Merhaba Yoli Mahallesi'nin ahalisi Veyvey mundaqdırı. Hazır balalarım kelse yan telefonga qarap ulturmay, kitap oquş boşluqda kitap görüdğan, türlük mədəniyyət pahaliyyətlərigə qatnışıdğan boldı. Məhəllimizdələ müşündaq yaxşı mədəniyyət bazısı qurulub, ata-anılarını xatır cəm qıldı. Həm ata-anılar bilən balalarının arlıqını yeqillaşdırdı. Biz bununda nayda razı. Dörbülcün bazarının Doğunçan məhəllisinə kengşiş, məslihətlişiş oltıraq rayonunu idar qilişdiki qiyin məsələlərini əl qilişdən altın aş qüçü bolub qaldı. Məhəllə, kəşlik bazardaki yayma uğrularını qalaymıqan tızış, əxlət, buzdın bulğınış, həm şauqın sürənin amının turmışıqa dəxli yetküzüşüqə qarıda, bazar nazarət qiliş başquruş idarisi, şəhər məmur yeddi təkşürüş çoğun ədrədi, ticarətçilər ahalı vəkillərini köp tərəb kengişikə təklif qilib, ahallarının turalğı hüquq mənbəti və ticarətçilərinin ticarət ihtiyacıqa tən etibar berib, məxsus ticarət rayonu bekitib, ticarətçilər tazılıqni hüddi geliş. Pidayılar daimliq çarılab təkşürüş mexanizmini əməliyiləşdirib, kəşlik bazarının ticarət tərtibini yeni tüski kirgüzdi. Məhəllə, Ultraq rayondaki koridorlarının yundu turbisi yerilib getib, yunda sırtqı teşib getiş, piyadlar yolu buzulub, ulturşib getiş qatarlıq məsələlərgə qarıda turalğı və şəhər yezi quruluş tarmaqları, eçi sorigiri, öycay mülazimidi, mülük igilleri vəkillərini nəx meydanda təkşürüşgə təşkilləb, köp qitim kengşiş yığını ecib, quruluş layihəsi və məbləğini tən kötürüş şəklini bekitib, ahallarının sırtqı çıxışdiki bixətərlik yoşurun xəvbini tügətdi. Doğunçan məhəllisi də ulturuşluq zın şuxuy mundaqdırı. Turbini uzaq ötməklə toluq almaşdırıb boldı. Hazır yundi çıxırış, ravallışıb turmuşumuzmu normallaşdı. Məhəlliyə rəhmət. Yığın qıylardan buyan Dörbülcün nahiyəsi asasi qatlamını idarə qılış sistemisini sicil takamillaşdırıb, köp qıllaşqan asasi qatlam kengişi supsi qurub, hökumət yetəkləş, məhəllə supa hazırlaş, kəsbi cəhətdə tirək boluş, amma qatnışdan ibarət asasi qatlamını ortaq idarə qılış əndizisini şəkilləndiriş üstüdə izlənib, hər millət amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu sicil östürdü. Dörbülcün nahiyəsi, Dörbülcün bazarı, Doğunçan məhəllisi partiya baş yacayqısının şücisi Liuna mundaqdırı. Kengşiş, məslihətlişiş xizmət mexanizmidin sicil yaxşı paydalanıb, amının könlədiki işini birinci dərəcəlik çoğun eşdəb bilib, texmü köp ahalını məhəllədə idar qılışqa təşəbbüsqarlıq bilən qatnışqa yetəkləb, amını çətdə qarab durğucılardın qatnaş qıcılarqa aylandırıb, ahalılarının ətrapıdiki xəliq durmuşirki kiçik işlərini çin qəlib, çin hissiyat bilən yaxşı həl qılımız.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin ot üstü türləri 9-cu ayının 1-ci günü müvaffəqiyyətli ayaqlaşdı. Müsabiqə məzgilində Şinjandakı 13 vəkillər komandasındakı 300-dən artıq çəvəndaz Korlu şəhərinə cəm olub ot bəygisi, oğlaq tartışış

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünya Nəzər proqramımızda başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
0: Radio dinləyicilər dostlar, çöllüşün aldını eləş tüzəş əhdnaməsi tüzgüç tərəflərinin 17-ci qeytimlik yığını yaxında Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını eləş tüzəş qatarlıq qaralmalar çördülüb muhakimə elib verildi. Her kaç taraflarının yer şarı mühitini tüzeş vədisini erket kaylandırışı yeni milgir sürüldü.
1: Kanada ile Amerika'nın sodu söhbüti yakında en ahırkı peyti bozuldu. Təhilciler kəlgüsü bir məzgildə Kanada ile Amerika'nın iqtisadi bərdaşlıq beriş gücü, siyasi asasi əhvali və söhbət qeydəkçilik qılış hüquqi qatarlıq cəhətlərdəki küsünüşü, işki dövlət sodu münasivitinin yönülüşünü bəlgiləydi, dəb qarıdı.
0: Cungo'nun kumlu tizgilleş tecrübesi Saudi Arabistan'ın yeşil terakkiyatını muhim örnek ige kıldı. Hürmetli radyo anlayıcılar, emdiri kıtınla programımızın tepsili mezmanı da bolsun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Çölüşdən aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını 8-ci ayının 29-cu günü Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çölüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını eliş tüzəş qatarlıq qaralmalar çörədilib muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çonqırlaşdırış, həm də yerlərin əsligi kəltürüş türgə məbləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer şari mühitini tüzəş vədisini hərəkətə aylandırışı yanımı ilgəri sürüldü. Bu qitimqi Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını 8-ci ayının 17-ci günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhdnamı tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çəkinişi, həddindən ziyadə qurğaqçılıq, ekologiya tamponsuzluğu qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərə qandaq təqabül turuş üstədə kengəşdi. Moğol Yer Agentliğinin xəbər qilishçi, yığında yaylaqni aldın qorun qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türgə işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tarixidəki yaylaqı qartılğan kölümə ən çoğun bir qitimliq məbləq səpərvərliki hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi Kadıbat Başqarmasının sallıq məlumatıda görüstülüşçə, yaylaq yer şari quruqluqının 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozuqlandırdıqan. Lekin uzaq müddət siyasət və məbləq cəhətdə yetərlik əhmiyyət verilməgən. Hazır, fəqat 24 dövlət yaylaqını kilomat planıqı kirgüzdü. 181 dövlət ormanlı dövlət kilomat planıqı kirgüzdü. Moğoliya agentliğinin bu qitimki yığında ilan qılınğan ən yeni iqtisad tədqiqat sallıq məlumatını nəql kəltürüb xəbər qilishçə, mülçərilinişçə yer şarıda yaylaq arqılıq hər yili

ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش، سۇ بايلىقى، كاربون ساقلاش ۋە جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن قىممىتى 21 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن 47 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىغىچە بولغان ئېكولوگىيە سىستېمىسى مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىنىدىكەن. يايلاقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە 1 ئامېرىكا دوللىرى ئىشلىتىلسە، ئادەتتە 4 ئامېرىكا دوللىرىدىن 6 ئامېرىكا دوللىرىغىچە پايدىغا ئېرىشكىلى بولىدىكەن. Əgər onunğa su təminatı qatarlıq texımı kən bolğan ammavi paydını qossa, 1 Amerika dolları silinmənin paydısı 36 Amerika dollarına yetidikən. Moğuliya təbii muhit və klimat özgürüşü ministrlığının ministri Si Sandağ Oçer mündaq dedi. Yaylaqni aldınqı orınqı qoyuş təşəbbüsü iqtisadi dəlilləşni məbləğsili şərkətigə aylandırıb, imkaniyyətlik sıcıl yaylaq baş quruş, yaylaqni əsligi kəltürüş və çaruvçılarının turmuşunu qamdaydıqan türləni, toplaşni, qollaşni məqsəd qılıdıb. Bir qurpa sallıq məlumatla, dünyavi idarə qılış düşkəlgən kəskin xırısını körüstüb bərdi. Alaqadar sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, yer şarıda təxminən 40% yer çəkinib, 3 milyard 200 milyon kişi təsirgə uçurğan. 2000-ci ildən bu yan qurğaqçılıqın yüz veriş qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dən 1 qısımıqı yıqın aşqan. Hər yili yarının çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıxan dünyavi iqtisadi ziyan 900 milyard Amerika dollarına yetkən. Şunun bilən bir vaqtda mölçərilinişcə, yer şari boyuca yerini əsligi kəltürüş nişanını işqa aşırış üçün hər yili 355 milyard Amerika dolları məbləq silişqi toğır gelədikən. Növətdə əməli silinma aran 77 milyard Amerika dolları ikən. Bu qitimqi yığında hər qaysi dövlət hökumətləri, Tərəqiyyat Bankısı, Fond və Karxanala umumi somısı 1 milyard 300 milyon Amerika dolları bolğan. Yərinə əsligi kəltürüş və qurqaqçılıqı təqabül turuşunun əvrişimlikini aşırışqı işlətilədiğən məbləq yürüş-dürüş birikməsi şəkilləndirdiğalıqını. Bunun oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıçıdakı türləni öz işçiga alıdığalıqını cakarladı. Bunun içində yenidən yürüştürülən məbləğ 640 milyon Amerika dollarından aşılan olub, bu etiraf qılınğan həm də yolğu qoyuş basqıçığı kirgən təxminən 220 milyon Amerika dolları məbləğini öz işçigə alıdı. Yığında köptürlük öcətlər maqullandı. Bunun içindəki yerlik və rayon hökuməti toğrusudakı xitabnamada hər qaysi dövlətlərinin dövlətdən yerlikçə yerinin əvrişimlik quruluşunu küçəydib, yerini əsligi kəltürüş, qurğaqçılıqı təqabül turuş, canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaşını mas ilgəri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabisigə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşunu ilgəri sürüşü müraciət qılındı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdənamısı Kadıbat Başqarımısının icraya katibi Yasemin Fuad Mundaqdadi. Bu qitimqi yığın hərqətini əməlliləşdürüşki kərəklik qurulma və sistemini küçə etdi. Bu, texımı mükəmməl tədbir bəlgiləş, texımı küşlük ilmi asas, yenilik yaratış məbləq yürüşdürüş mexanizmi. Məbləq siliş tori zapsi və həl qılış layihəsini köləmləşdirişdi ki, həmraqlıq münasibətini işqaşırış qıpaydılıq. Yığın məzgilədə Cungu hökuməti vəkillər ömüki türlü qaralmılarını kengişiş və söhbətgə toluq qatnışıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin ortaq təlifini məvqə qılıb, qurqaqçılıqını tüzəş, məbləq cəhətdən qollaş, pəntexniki ixtidari mexanizmi islahatı, Dövlətinin vədisigə əməl qılışını nazarət qılış və doklat qılış qatarlıq cəhətlərdə köptürlük icabi təşəbbüslərini oturğu qoyub, yığının əməli nəticələrini qolğu kəltürüşünü ilgiri sürüşdə aktiv rol oynadı. Cungu vəkilə ömüki munulanı bildirdi. Üç şimal quruluşu qatarlıq nöqtülük ekologiya quruluşlarını davamlıq ilgiri sürüb, Cungu Monguliya, Cungu Ərəb Əlri, Cungu Otur Asiya çölüşünün aldını eliş tüzəş həmqarlıq mərkəzini yaxşı qurub, Asiya, Afrika qatarlıq rayonlardakı yer şarının cənubidəki dövlətlər bilən bolğan siyasət əlaqısı, pəntexniki tədqiqatı, ixtisaslıqlarını tərbiyələş, ülgü körüstüş bazısı quruluşu və karxanalarının qatnışı qatarlıq cəhətlərdəki əməli həmkarlıqını kəngəyitib, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməlliləşdirişinə ilgəri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldını eliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa Cungu əqil parasti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çəkinişdən, yeşillik ilgirləş qum çəkinişkçi bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer külümü sıcıl az yeşni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdənamisi Kadıbat Başqarmasının muavin icraya katibi

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, Səudiyyə Ərəbistanı dövlət köçət tikiş planının baş direktoru Əhməd Anac yaxında müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda bunu bildirdi. Səudiyyə Ərəbistanı Cungo bilan çöllüşünün aldını eliş, tüzəş, yepinci özümlüklər bilan qablanış dairəsini kengaytış qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəytib, Cungo'nun nəticə 10 yıllıq qumlu tezgirləş təcrübəsindən pahalı örnək elib, Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüs ramkasındakı ekologiyanı əsliyə keltiriş və yeşil tərəqqiyat nişanını əmələ gətirməyə küç çıxırıb atdı. Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü 2021-ci ili oturuğu qoyulğan bulub, nişanı Saudi Arabistanının məmləkət dairəsində 10 milyard tüp köçət tikiş. Bu 40 milyon hektar yerini əsliyə keltirəyənə bərabər. Saudi Arabistani bu yıl 3-cü ayda Yeşil Saudi Arabistani təşəbbüsü ramkisi astıda 1 milyon hektar çəkingən yerini muvaffaqiyyətlik əsliyə keltirgənligini, həm də 159 milyon tüpdən artıq köçət tikənligini çəkarladı. Anaç mundaq dedi. Subaylıqı kəmçil buluş, yamğur miqdarı tövən buluş qatarlıq təbii şəraitlə Saudi Arabistanının yerlərini əsliyə keltirişini nurğun dövlətlərdən mü mürəkkəb xırısqı doçar qıldı. Bunun üçün Saudi Arabistanı ilmi pilallaş, xalqara təcrübələrini öz dövlətinin təbii şəraiti və şu caydaki məhəllələrinin qatnışı bilən birləşdirib, kən köləmlik ekologiyini əsliyə keltirişkə mədəd berişi kerak. Anaç mundaq dedi. Saudi Arabistanı yerlərini əsliyə keltirişini ilgir sürüş cəryanında xalqara təcrübələrini pahalı tədqiq qıldı və örnək qıldı. Bunun da Cungunun təcrübəsi ən tayı mühim. Saudi Arabistanı Qumboranın hücum qılış qanuniyyətini tonuş, qurğaq yerlərini əsliyə keltiriş usulü üstüdə izdiniş qatarlıq cəhətlərdə Cungunun nəticə 10 yıllıq qumunu tezgirləş təcrübəsindən köp nəp aldı. O mundaq dedi. Cungu çöllüşünü tezgirləş cəhətdə ən tayın mol təcrübəgə egə. Biz ilgiri Cungunun Qubuş qumluqığa ziyarət gibirib, Cungunun köp yılladın buyan qumluqni qanda qılıb, yezi egilik işləb çıxırış rayonuqa aylandırğallıqını, həm də tərəqiyyat türlərini əməliləşdirgənliqini gördük. Bu naidi yaxşı təcrübə bulub, Səudi Ərəbistanının örnək qılışıqı ərzəydi. Cungu bir əməli ülgü bilən təmillidi. Bu, ilmi pilallaş və basqışqı bölüb yolqı qoyuş arqılıq qumluq rayonunun muhitini yaxşılaşını ilgiri sürgülü boludağallıqını düşəndirib berədi. O mündaq dedi. Saudi Arabistanının alaqadar kollektivi ekologiyini əsliyə keltiriş cəryanı da şu cayının muhitiqi maskeladığan yerlik ösümlüklərini tallaşqa əhmiyyət berişi. Şunun bilən bir vaqtda ekologiyilik tamponluq və su baylıqıqı paydasız təsir körüstüdüğən birlixil teriqçilik əndizisidən saxlanışı kerak. Bulanın həmisi Saudi Arabistanının cungunu öz içigə alıqan xalqara əməliyyətdən qobul qılğan muhim təcrübələri. Anaç mundaq dedi. Yaqınqı yıllardan buyan Saudi Arabistanı bilən Cungunun muhit əmkarlıqı da körünərlik ilgirləşbə oldu. İki tərəf birləşib tərbiyələş və muhakimi fəaliyyətlərini qanat yaydırdı, həm də yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, uruq ambarı quruş və tüpraqını yaxşılaş qatarlıq sahələrdə təcrübə almaşdırdı. O, munulanı bildirdi. İki dövlətinin muhit əmkarlıqı ən-ənəvi bilim və təcrübə almaşdırış bilənlə çəkilinib qalmaydı. Yəni, zamanıvi texnikini qollunu sahəsigi kəngəyməkdə. İlğar süni həmrah texnikisi, uşquçsız ayrıplan və süni əqil qatarlıq texnikala Saudi Arabistanının yepinci ösümlüklər bilən qablanışını küzətiş, muhit xəvb xətirini mülçərləşini küçəytişini yeni vasıtı bilən təmillədi. Şundaqla, iki tərəbinin texnika əmkarlıqını yanımı qanat yaydırışıqa fırsat yaratıb bərdi. Anac Munulanı bildirdi. Saudi Arabistanı bilən Cungunun yeşil texnika və muhit küzətiş qatarlıq sahələrini öz içigə alğan muhit əmkarlıqını yanımı kengaytışını ümit qılımən. Bu, iki dövlətinin kilimat və muhit xırıslığa teximi yaxşı taqabıl durub, yeşil tərəqiyyatını işqa aşırışıqı törtkü boludu. Hörmətli radiyanlı qıcıla, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharrarı Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Durdi.
1: Handiki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 14-cü günü Jongu Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin Məmlikətlik 11-ci qurultayı, Jongu Yazğıçılar Cəmiyyətinin Məmlikətlik 10-cı qurultayının açılış mərasimində qılğan Jongu Ədəbiyyat Sənətinin yeni kayfiyyatını namayan qılıb, Jongho mədəniyyətinin yeni şan-şöhrətini yaratış kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

халқының тұрмышыдекі өзгүрішіне вә қалып дүниясыны түшінішіні өміт қылады. Мәдәниет арқылық адам тәрбейлігенде қалыпны текімі ұйыштырғылы болады. Сәннәт арқылық қалыптәні тұташтырғанда дүния білән текімі асан пікірләшкілі болады. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері мәуқәні джонғу зымынығы қойып, джонғу екайысыны яқшы сөзләп, техімі чонқор нәзәр дайырысы, техімі кән көкс қарны, өзігі техімі ішінілған позиция білән, джонғуының өзгіріші вә джонғу ройыға әң вәкілі қылалайдыған темылан таллап, бәдей жәттін ішпаділәп, дүния түшінідіған техімі көп джонғуа мәдәниетті образын яртып, джонғуыны тірішіп жаллық, көп тарапты намаян қылып, инсания тағдыры ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түрткі болуш үшін еңі сәйіп пүтіш керек. Әдәбият сәннәтнің милләт алахидлики бір милләтнің мәдениетні тоныш дәрейдісін ішпадылайды. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері Джунхуа мәдәниеті мәйданды чың тұрып, дүниядекі әр қайсы дөләтләдікі әдіп сәннәткарла білән алақы қылыш керек. Millet xaslıqı ige sennet mezmuni ve şeklini beyitşi ehmiyet berip, milletnin xalıq edebiyat sennet en enzigi varızlı kılıp ve onu evj aldırıp, uslup ikim, şekil nuskullarını beyitip, dünya edebiyat sennet sahesi de Jongo salapiti, Jongo kıyapitini inik tikleş gerek. 5. Kan edebiyat sennet hizmetçilerinin doğru yolda çıntırıp, ve onu evj aldırıp, əxlaqdı mı, sənnətdi mı, kamalətki yetişki intiliş davamıda kişilik hayat qiməti yardışını ümit qilimən. Həvəs sağlam bolsa, til güzəl boludu. Qayə yüksək bolsa, til ötkür boludu. İradə uluq var bolsa, idiyə terən boludu. Ədəbiyyat sənnət kişilərini toğrı keyfiyyat bilən tərbiyyələş məsuliyyətini üstüqə alıqan. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері өзінің әхлақ сапасы, жәмиетки образыны әсәрінің іждімайы үнім білән бірлік кәлтіріп, сәннәт ғайысыды чың тұрып, әхлақты му, сәннәтті му камалетке етішке интіліп, тірішіп, али жанап әхлақ пәзіліті вә тілі гүзел, мәзмұны сәрхіл әсәрлері арқылық, тарықта тоғры кейпият қалдырышы, кішілі арысыда, Güzel əxlaqını əvc aldırışı, özgü paxnam qaldırışı gerək. Əxlaq arqılıq Adəm tərbiyləydi qalla, aval özünü tərbiyləyiş şərt. Ruhnu tavlap, ulnu çınıtıdı qalla, aval özünü tavlayış şərt. Tarixnin uzaq iqını da qımmetini yoqatmayı kəlgən aşu nadir əsərlənin həmmisi də ədiblə sənnətkarlanın qəlib dünyası bilən biliminin bağlanışı. Əxlaqı bilən talantının yuğurlışı, kişilik pəziləti bilən sənnət əxlaqının birlişi əks ətkən boludu. Cəmiyyətki paydılıq əsərdin yüzlərçi bolsumu köplük qılmaz. Cəmiyyətki paydısız əsərdin bir parçı bolsumu azlıq qılmaz digən ənişu. Ədəbiyyat sənnət icadiyyəti, capalıq icadi xizmət. Yüksək bədii səviyyə yitildiriş, onçı asan işəməz. Bunun üçün bütün oy pikirini mərkəzləşdirişke, keçini kündüzgü ulap əcir sındırışke, boş aşmay tırışq doğru kilodu. Əgər asan yolda minib, tez pütküzüşke aldırab, quruq namata qoğlaşıb, bir keçidila nam çıxırış xiyaldı bulub, bir keçidila beyib keçişinin koydu bolsa, ahır birib, əmmüdün quruq qalıdı. Ədəbiyyat sənnət amı bapul iş gerək. Lekin tetiqsiz, pəz, çakını bolsa qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənnət turmuşqı yıqın bol iş gerək. Lekin nacar keypiyyatının payda qılğucisi, əgəş küçüsü, tərqib qılğucisiga aylınıp qalsı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənnətdə yenilik yartış gerək. Lekin acayip, qarayip, çəkdin aşqan nərsləni kötürüp çıxışqı qətti bolmaydı. Ədəbiyyat sənnətdə ünüm asıl qılış gərək. Ləkin, pulunun qoydu buluşqa, bazarının qulu bub qılışqı qətti bolmaydı. İcadiyyətdə
Әжірі мекнет

Eri Murat xeyl qanlaşqan, salabətlik adam. Onun üstəgə kiçikirək bolsunma əmili var. Başqılar onu bəklə əxlaqlıq, pəzilətlik dəb maxtışıdım. Bıraq, mən heç qacan onundan xatırcam bu baqan əməz. Mən o külləmci xudulların əməz. Şundaqdımı, su kəkicə toğan tutqan yaxşıdır.

Mana dostum Nigara ötken hafta ajrışıp ketti. Toğrısını aytqanda erini haqqıtqa qısıp qoydı. Turgun ishki balanın mı yüzünü qımay Nigaranı taşlap başqa xotin bilen ketip qaldı. Nigara bilen Turgun 7 yıl muhabbetleşip andın toy qılğan idi. Şuna ulanın ajrışı mağa sezgürlük kesili ba adamga bir nəsir yeksi yaqılgandak təsir qılğan idi. Qarğanda muşu arxaq degenin köngli simaptak liğırlap heç bir yada turduğan nəsəməskən. Nigara qaçanlı qarısa üyüm, balam, erimni deytdi. Xizmətin sırt vaxtı asasən saat istirliksidək üyünü çögiləş bilələ ötətdi. Tixi, mən onunqa işini mən deyişlər ba idi. Qeyni şu işengen tağlarda kiyik yatdım o. Oladək şunçilik muhabbət tarixi bala acırışıp getken yada, bizdek xaq tonuşturup toy qığıla nimbo maqçıdı. Borun muğu erimnin telefonunu ancı müncü təkşirip qoyatdı. Nigara acırışkan kündün başlap, nimiş qudur bir əndişe meni əgədə yürüydüğün bop qaldı. Erim qıb olğan nazaratni teximi küçəytib, bəzdə razı çiktək ızıqımı çüşüdüğün. Maaşını, mangan tırığını qatlıq sürüştürüp durduğun boldu.

İdarədən kənət hesabatını təkşürüş üçün bostan yesiği bardağalıqımızda oxturğanda beşimdən tütün çıxıb gətdi. Cəbadın qaşqınım, ya ki balladın əsirginim yox. Erim xeyli köymcan. Balladın halıdın yaxşı xəbər alalaydı. Onun üstüge ata anamın uyumu yıqın. Bıraq, şu erim... Rəskəbnə qısım, bu günlədə öyüm üçüqdək talat düzgümü çıxmay, erimgü köz qulaq buluşunu izdəkdim. Amma xizmətdən qalmay amal yox idi. Köz düşüb qalğan nəsini, apsığı ağızamıqan kiçik baladək, közüm kəynimdə halda öydən ayrılğan idim. Mana, qoqqan qoş görünüb doğu deyəndək, öydən çıxılı nəçükün bulab olmayla bu çürümünü qara.

Gerçi, erimden mağın xiyanat qığına münasifetlik tutamğı çıqqı dəkbərə qısır tapamıqan bulsam mı? Bu cəhətki uyşarlıqamni azraq mı boşaştırıp qoyğunum yok. Əksce, bağancı küçəyməkdi mən. Demisim o, onunla birə iş bulmasa, işkimizin tonuydıqan bəzlə, neymişqi mən yeniği kəsəmla gebini toxtutu alıdı. Bəzlə hətta mağın qarab, sırlıq küldü. Əgər, ər yaki xotundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda andın şu adamın eri ya ki xotunu xəbər tapıdı o deydikən. Rəs, çoxun bir gəp ba. Mən nazarətin küçə etkən seri, erimnin haraq içidiğən xoyunu tepi o xalqı qızıq. Bəlkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüşdiğən adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dərtləri eğir kilvatqan boz gerək. Erim şunda qılğan seri, Şunç tırışıp mı ta hazırgıcı inıqlayamıgan aşı gayvi küşendemge nöpretlengim. Üçlügüm kilip şunç kaynap gidet.

özünü layaqatlı bir ayal deb oylaydı. Meyli öy tutuş, tamak ediş, balı tərbiyeləş, özünün yürüş-duruş cəhətlərdə bolsun, hər qaçan özünü tələbki layıq bir ayal mən deb oylaydı. Amma neymiş qıdır, yol dişdən şundaq qumanlı nıqalıqını özümü bilməkdi. Həm hər qancı qısımı qumanlanqanı çüşlük erdən birə qüsur çıxıramay batatdı. Ondaqda olanın keyin günlər qandaq bola. Bola qızıqsanız, dektiniz dağımlı Ətki Radio Jurnal programımız orlaşdırılığan Amina Ömərinin kesanlamlıq hikayesinin davamı da bolsun.

0: Tehemi yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
1: Yaşlarlı qıyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qitim mağdırım qamıqıcı yamaşqan, hər qitim öz rekordumunu buzğan. Bolub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyəti mini məbdun qalıdı.
2: Sırtta aptap nemirgen yaxşı?
3: Yol boyunun mənzirsi nemirgen güzel.
0: Hava nemirgen sap.
1: Yürünlə, sırt kıçıqıp, sap havadın kanıqıcı nəfəs alayılıyım.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, mühim nuqtlarını təkrarlap duyuruyum mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, абдапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluqnı başlayan çağdiki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

amali köpeydi. Vazgeçişni yaxşı görsəniz, bahanı köpeydi. Minnətdarlıqni yaxşı görsəniz, işləriniz oğuşluq buludu. Ağırınışını yaxşı görsəniz, xapılıq köpeydi. Tırışışını yaxşı görsəniz, qəlbi köpeydi. Keçişini yaxşı görsəniz, məğlubiyyət köpeydi. Ortaq bəhərlənişini yaxşı görsəniz, dostunuz köpeydi. Yalğız igili bilişini yaxşı görsəniz, yalğızlıq köpeydi. Kündə aktiv, kən qursaq pozisiyanı özünüzdə saxlasanız, aktiv energiyə omad siz bilən bilə bolğan bolur. Barcha dostlarımızğa məşhurdak aktiv energiyanın yar buluşunu ümid qılırıq. Kənə küylərimiz davamlı sizlər üçün.

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Qandaq esil, qandaq yeqimliq, həm qandaq beçarı ayal hə? Dəb oyladı Levin, Oblonski bilən soğuk havağı çıqqanda. Qandaq kən, minin digərlərim rast mikən? Dedi Oblonski, Levin'nin anlağı toluq qayıl bolğallıqını sezib. Digərlərin rast kən? Dəb cavab bədi Levin, yəni şu xiyalı bilən keti vitib. Dünyada təngdiş yox ayalkən, əqıllıq boğunudun taşqırı, dilkəşliki adəmini heyran qaldırdı. Onun bək mürəhimim gəldi. İşlərinin püçüqü az qaldı. Sana deydiğinim, hər qandaq işqa oldurab yekün çıqama. Dedi Oblonski Peytonun işkini eci ütüb. Xayr, yolumuz bireməz. Levin onnani, onun bilən qilişqan gəplərini toxtumay oylab, onun hər xil çıray ifadələrini əsləb, bağan siri onun qiyiz taşlıq qilişqa, iç ağırtışqı başıldı. Və şu oyla bilən bir çağlada öygümü yitib gəldi. Öygü kəlgəndin kiyin, Kuzma onunğa Keti'nin salamet turğallıqını, ədillərinin texi yenili qaytıp keçişkəllikini sözləb bədi. Andın Levin'ı kəlgən işki parçı xətini tapşırdı. Levin kiyin oqsam deqitim bölünüp kətmüsün dəb oylab, xətləni dalandı turuplu oqıp çıxdı. Xətlənin bir parçısı Sokolov'tın kəpti. Qeytədə o buğdayını təxs etib olmaqallıqını, kürüsünü 5-20 robledin soravatqallıqını, onundan başqa pul kırdıqan yerinin yoxdur vatqallıqını yezibdi. Yəni bir partisi ədəsidim bulub, Qeytədə o minin işlerimini hazır qıçı pütküzüb bəmidin dəb rəncibdi. Babdala, onundan artıq anmağan bolsa, 5-20 robledin bolsumu, seti vəsullah. Levin birinci məsələ üstüdə şu an kəskin qararğı gəldi. Burun bolğan bolsa, bu işdə xeylili dilğul bolğan bolatdı. Heyran mən, bu yəgi kilib nəmanc aldıra şöp kətədə qandı mən. Əmdi o, ikinci xət üstüdə oylandı. Ədisi tapşırğan işini hazırqıcı pütküzüb berəlməy, bəkmü sətçilik tıqilə vatatdı.

0: Vakit yüzünü mən, özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmə o, məni ümidgə teximi yıqıllaşdırdı.
1: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
2: Sağlamlıq bastıqınımızda.
3: Talondiki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
4: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
5: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
3: Veliz fitbilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlıq kolumuzda.
3: Əhlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
4: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yok aydı.
2: Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
3: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
2: Sağlam cüngu birlikdə açırışımızı muhtaj.

Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdin, Mərkəzi Xalq Radio Stansisinin Beycindən verdiğən Uyğurca anlıqçını başlayınız.